чӣ хуш аст гар навое ба садои ман навозӣ, биравад зи тан ҳама дард, ҳама дарди ҷонгудозе. Ман кунун чӣ чора дорам, ки дили дупора дорам, ба ту эй нигор гӯям ҳама дарду сӯзу созе. ту ҳамон фариштахӯйӣ, ки фалак зи туст айрон, чӣ кунам, чисон расонам ба ту арзу ҳам ниёзе. зи паят ҳамедавам ман, ки раҳам спарда гардад, ба висоли ту расидан аҷаб аст раҳи дарозе. гае хуб менавозӣ, гае аз барат беронӣ, ҳама дам равонаи ту гаҳ ба шебу гаҳ фарозе. бигузор савлати хеш даме сӯи мо назар кун, чӣ хуш аст агар ту боре зи карам маро навозӣ. ба лаб омадааст ҷонам, ту напурси ҳоли зорам, чӣ шавад ки аз сари лутф назаре ба мо бисозӣ.

шунавандагони азиз, шумо аз барномаи гулчини ашъор шеърҳои шоир Куйбек Шарифзодаро шунидед. Муаллифхон, анҷоми барномаи гулчини ашъор аз радиои Фарҳанг. шод бошед.

ҳамроқули Очилдӣ, ки дар деҳ ҳама ӯро Акобирхон мегуфтанд, соли 1951 дар деҳаи пушти қурғони ҷамоати Моғиёни ноҳияи Панҷакент чашм ба оламу одам кушодааст. ном бурда хатм кардаи донишгоҳи давлатии шаҳри Самарқанд дар соли 1972 мебошад. баъдан солҳои зиёд дар зодгоҳаш омӯзгори риштаи забон ва адабиёти тоҷик буд ва ибтидои солҳои 80-ум ба шаҳри Душанбе омад ва нахуст дар радиои Тоҷикистон ба ҳайси муҳаррир, сипас дар идораи рӯзномаи Ҷумҳурият ҳамчун ғалатгир ифои вазифа намуд. ҳанӯз аз солҳои донишҷӯӣ бо тахаллуси бедор ба навиштани лавҳаву ҳикоя пардохта буд. ҳамроқули Очилдӣ дар эҷоди ҳикоя истеъдоди баланд ва сабки хоси худро дошт. забони навиштаҳояш рангину зебо ва тасвирҳояш ширину дилнишин аст. аз ҳар навиштааш соҳиби дили ниҳонбину чашми ҷаҳонбин буданаш эҳсос мешавад. аммо дариғ, ки ӯ ба гунаи як гули худрӯю хушбӯ аз назарҳо пинҳон монд ва ошкори доираи васеи хонандагон нагашт, зеро ҳеҷ гоҳ даъвои нависандагӣ намекард ва вақтҳои охир аз бемории фалаҷ азият мекашид. саранҷом пас аз 7.5 соли беморӣ 17 сентябри соли 2004 ин ҷаҳонро падруд гуфт. ва инак сомиёни изатманд, офтоб ғуруб мекард ном ҳикояи ҳамроқули Очилдиро дар қироати ҳамкорамон Дилафрӯзи Шукур бишнавед.

кӯҳ дошт. Кӯҳи давричу кӯҳи хирсхона. Дӯст медоштам ман кӯҳи давришро. Аз паси кӯҳи давриш пагоҳ офтоб мебаромад. Офтоб мебаромаду деҳро пурнур мекард, дилрабо мекард, пурсафо мекард. Аз паси кӯҳи давриш офтоб мебаромаду гӯё ба деҳ ҷон медаромад. Бачаҳо аз хона, мардҳо аз дарвоза мебаромаданд. Деҳамон ду кӯҳ дошт. Кӯҳи давричу кӯҳи хирсхона. Офтоби деҳро бегоҳ кӯҳи хирсхона фурӯ мебурду деҳ бенур мегашт, тира мегашт, торикистон мегашт. Чашми дидан надоштам хирсхонаро. چون افتاب از پسی کوی دوریش طلوع میکرد خوشحال و قویروح میگشتم و نمیخواستم لحظه زیان به افتاب و چون کوی خیرسخانه افتاب رو سوی خود میخوند و ده به افتاب میموند با قوله شخی سرخ میبرومدم که چنده با افتاب باشم باست.

пас аз солҳои тӯлонӣ раҳгузаре будам дар деҳамон ва бегоҳ офтобро наздик ба кӯҳи хирсхона дидаму ёдам омад бачагиаму офтобу қуллаи шахи сурх. аз шахи сурх ҳам офтоб менамуду ҳам деҳ ҳамон деҳаи пешин буд. дар доманаи теппаҳои гандумгиёҳ канори дарёчаи сарбанд рӯбарӯи ашазори хоки резон ҳамон овози дарёро аккоси сагҳою гирияю хандаи бачаҳою доду фарёди занҳо ба шахи сурх меомад. аз шахи сурх ҳам офтоб менамуду ҳам деҳ аммо деҳ он деҳи пешина набуд. толаби дарёчаи сарбанду теппаҳои гандумгиёҳ канори ашазори хоки резону хамгашти лолазор хонаҳо сохтанд мардум. хонаҳои кӯҳна наву хонаҳои нав кӯҳна шуданд. ҳавлие наву сокинонаш сол хӯрда, ҳавлие кӯҳнаву сокинонаш ҷавон, ҳавлие калону камодам, ҳавлие тангу серодам, ҳавлие ду одами баркамолу даҳ бача дорад, ҳавлие даҳ одами баркамолу ду бача дорад. дар кӯчаҳои де одам бисёр шудааст, саг бисёр шудааст, мошин бисёр шудааст. нигоҳам рӯи ҳавлии калоне афтод. рӯи ҳавлӣ пиразане мегашт. кӣ бошад? ҷуссааш, гаштугузораш кампири қутбияро ба хотирам овард. не, кампири қутбия кайҳо? кӣ бошад он кампир, ки кампири қутбияро мемонад? кампири қутбия духтар надошт, ки монандаш шавад охир. хоҳар надошт, ки монандаш шавад.

шунавандаҳои азиз, хотиррасон мешавем ки шумо ҳикояи офтоб ғуруб мекардро аз қаламдодаҳои эҷодкори зиндаёд Ҳамроқули Очилдиро аз мавҷи радиои фарҳанг дар қироати ҳамкорамон Дилафрӯзи Шукур шунидед. Поёни гуфтори адабӣ шоду масрур бошед. дар пешниҳоди барнома саҳм гузоштанд Мағфират Носирова ва Лутфия Қурбонова.

0: радиои фарҳанг тарғибгари фарҳангу тамаддуни тоҷикистону ҷаҳон.
1: Радиои фарҳанг минбари шахсиятҳои фарзонаву фарҳехта.
0: Радиои фарҳанг сарчашмаи каломи қудсию ноб.
1: Радиои фарҳанг мубаллиғи санъаткорони гузаштаву имрӯзи ҷаҳон.

0: идома дорад барномаи мо, хаста набошед. Ва инак мо мегузарем ба қисмати идомаи маълумотҳо ва чанд маълумотҳои бисёр ҷолиби дигарро барои шумо оли пешниҳод мекунем. маълумотҳо атрофи рӯйдодҳои сатҳи ҷаҳонӣ ҳастанд. соли 1938 маркази телевизионии таҷрибавӣ дар ленинград консерти ду соатаро пахш карда ва таври мустақим соли 1940 дар лвов сурхонаи адабии иван франко кушода шуд. дар ҳамин рӯз маъракаи байналмилалӣ оид ба халъи силоҳи ҳастаӣ оғоз ёфта. 1 марти соли 1954 иёлоти муттаҳида дар атолли бикини ҷазираҳои маршал бомбаи гидрогениро озмоиш кард, ки қувваи таркиши он ба қувваи 1000 бомбаи ба Хиросима ва Нагасаки партофташуда баробар буд. экипажҳои якчанд киштии моҳигирии Ҷопон қурбони ин тасодуфи ин озмоиш ба хавле гардидан, яъне ҷони худро аз даст доданд. ҳарчанд ки ин озмоишӣ буд, аммо тавонист ки ҷони чандин нафара бигирад. баҳрнавардон миқдори зиёди радиатсияи радиоактивӣ гирифта бадтар ва қабли ҳалок шудан. сипас олимони яъне кишварҳои гуногун аз ҷумла Бертран Рассел, Алберт Эйнштейн, Фредерик Жолио, кюри ва дигарон алайҳи ин озмоиши термоядроӣ эътироз баён карданд ва яъне гуфтанд, ки ин чиз ба қавле мумкин нест, зеро ҳарчанд ки озмоишӣ буд, аммо тавонист ки яъне чандин нафара аз миён бубарад. соли 1946 дар ленинград боғи ғалабаи москав кушода шуд. соли 1947 ҷамъияти умумии иттифоқии паҳнкунии донишҳои сиёсӣ ва илмӣ таъсис дода шуд. баъдтар он танҳо ба ҷамъияти знание, яъне дониш, табдил ёфт. хуб, аз 7 то 10 июли соли 1957 дар шаҳри Пугуаши Канада нахустин вохӯрии олимон баргузор гардид, ки дар он аз ҷумла масъалаи хатари ҷанги ҳастаӣ баррасӣ шуд ва ин нишаст ба таъсиси конфронси Пугуаши, яъне олимони шарқу ғарб, ва оғози маъракаи байналмилалӣ барои халъи силоҳи ҳастаӣ ба хавле такон бахшид ва имрӯз иштирокчиёни он фикру мулоҳизаҳои худро мубодила намуда, равишҳои алтернативиро барои назорат дар яъне бар силоҳ ва коҳиши танишҳо таҳия мекунад. соли 1995 ба конфронси Пугуаш ҷоизаи сулҳи Нобел дода шуд, зеро вобаста ба халъи силоҳи ҳастаӣ ё ин ки пешгирӣ аз партоби он, пешгирӣ аз озмоиши онҳо чандин аз чораҳои масалан эҳтиёти андешида шудааст, ки фикр мекунам албатта ин чиз бисёр хуб аст ва инам воқеан ам воқеи даҳшатнок аст, вақте ки як силоҳи ҳастаӣ метаркад дар ҷаҳон. соли 1970 байни СССР ва Руминия шартномаи дӯстӣ, ҳамкорӣ ва кӯмаки мутақобила ба имзо расида миёни иттиҳоди шӯравӣ ва Руминия. соли 1985 Борис Бекер ғолиби мусобиқаи тенниси Уимблдон шуда, яъне қаҳрамони ҷавонтарин дониста шуд. он вақт ӯ 17 сол 277 рӯз дошт. сонияш ҳам метавонем бигӯям баротон, аммо фикр мекунам, ки зарур нест. дар ҳамин рӯз дар Рим асари афсонавии Карло Колоди бо номи Пиноккио бори аввал нашр шуд ва Колоди навиштани ин афсонаи машҳурро соли 1880 оғоз карда буд. он нахост 7 июли соли 1881 дар рӯзнома барои кӯдакон ҳамчун силсилаи қиссаҳо ва ду сол баъдтар ҳамчун китоби алоҳида ба нашр расид ва афсонаи Карло Колоди ба 87 забон тарҷума шудааст. он бори аввал дар Русия соли 1906 аз ҷониби нашрёти волф ба хавле чоп гардид. ва охирин маълумоте, ки ман дар даст орам, ин аст, ки соли 2005 силсилаи ҳамлаҳои террористӣ ба метрои Лондон ва автобусҳои шаҳрӣ анҷом дода шуда, ки шумораи қурбониён дар ин ҷо маълум нест, вале чанд рӯйдоди бисёр муҳими дигарро дар ҳамин лаҳзаҳо Томирис барои шумо пешниҳод мекунад. марҳамат.
1: Благодарю, Навруз. Итак, сейчас поделюсь с вами с датами в истории человечества, связанные с 7 июля. Итак, друзья, 7 июля 1607 года впервые спет гимн Англии «God Save the King». В 1653 году Бернабе Кобо закончил многотомную историю нового света. 7 июля 1668 года 1947 года Исаак Ньютон получил степень магистра наук. В эту же дату, в 1754 году, в Нью-Йорке открылся Королевский колледж, а ныне именуется Колумбийским университетом. В 1923 году в Праге открыт Украинский педагогический институт имени Драгоманова. 7 июля 1925 года Сенат Южной Африки отклонил закон о расовой дискриминации. В эту же дату, в 1938 году, в Ленинграде опытным телецентром показан в эфире двухчасовой концерт. В 1946 году в Ленинграде открыт Московский парк Победы. А также в 1968 году окончательно распалась группа The Yardbirds, из осколков которой осенью образуется та самая известная всеми Led Zeppelin. В 1987 году начался суд над тремя руководителями Чернобыльской АЭС, которых обвинили во взрыве. В эту же дату, в 2013 году, друзья, те наши слушатели, которые любят корейскую культуру, вот сейчас слушайте. В 2013 году создана 7 июля группа BTS. И на самом деле сейчас ребята из данной группы очень знаменитые, и молодежь вообще сходит по ним с ума. Наврус?
0: خب اینجا ما رسیدیم به قسمت انجام صحیفه گذشته در امروز و این بودن چند معلومات بسیار مهم جالب معلومات های لازمه و چند معلومات بسیار جالب دیگر من در دست دارم که البته این را کمکک بدتر بعد از شنیدن سرود برای شما پیشنهاد میکنیم یعنی معلومات ها خوشحال کننده است و هم شما را تمام مردم تاجیکستان را خوشحال میکند و فکر میکنم که واقعا هم بسیار معلومات ضروری مهم هم هست معلومات سرود هم میشنویم و بعد از اون برمیگردیم رفتیم

идома дорад барномаи мо. Хаста набошед. Ва дӯстони азиз, инҷо мо мегузарем ба қисмати саҳифаи дигар ва ин саҳифа ном дорад саволи рӯз. Ман савола баротон пешниҳод мекунам ва баъдан як ду маълумоте ки дар даст дорем онҳоро баротон хоҳем гуфт. хуб таваҷҷӯҳ ба дӯсторони ҳамин саҳифа, ба нафарон ки хизмати модар ватан кардан. Шумо радиотонро камакак баланд кунед, агар дар дохили нақлиёт ҳастед радиоро баланд кунед. Савол саволи ҳарбӣ аст, савол дар як мавзӯи бисёр ҷолиб аст ва ман фикр мекунам ки албатта савол бисёр шавқвор аст ва нафароне ки дар қисмҳои ҳарбӣ адои хизмат мекунанд, ё ин ки афсароне ки дар қисмҳои ҳарбӣ ҳастанд, оно ки бисёртар ба снарядҳо мераванд, оно бояд донанд ки мо дар бораи чи суҳбат дорем. хуб таваҷҷӯҳ ба саволи бисёр ҷолиби мо. ҷувздони командирон ин як ҷувздони саҳроӣ ва махсуси гурӯҳӣ буда, он барои нигаҳдории ҳуҷҷатҳои махсус, лавозимотҳои хаттӣ, аз ҷумла ченкунак ва компас пешбинӣ шудааст. ба ғайр аз ин, ин ҷувздон барои як чизи дигар ҳам буд, ҳоле намедонем ҷувздонҳои шакли муосираш ҳамин чизоро дорад ё не, аммо ба ғайр аз ин чизе ки ман мубар кардам, ин ҷувздон барои як чизи дигар ҳам буд ҳамин сумка, ки шаклан ба соат монандӣ дошт. шумо гӯед ки мо дар бораи чӣ чизе суҳбат дорем ки дар дохили ҷувздони афсарон аст, ба ғайр аз ҳуҷҷатҳои махсус ва лавозимотҳои хатти ченкунак ва компас, ба ғайр аз ин чизҳо боз як чизи дигарам аст. ин чи ҳастин? мо дар бораи чӣ суҳбат дорем? 227-95-94 аст рақами фири мо. як бор дигар ман савола такрор мекунам.

0: ба қавле озод шуда ва 219 нафар дигара муҳлати ҷазои онҳоро то 3 солӣ кам карданд. ин як маълумот будааст. хуб як маълумот буд ва ба ҳамин монанд як маълумоти дигар мо дар даст дорем. хуб, шумораи зиёде аз нафарон ба пешвозгирии наздикони озодшудаи худ ба куҷо рафтанд? ба зиндони низомаш умумии рақами 3 дар ноҳияи Ёвон, ки дар он ҷо 1120 нафар озод шуданд аз ин зиндон ва барои инҳо автобусҳои махсус низ ташкил карда шуд, ки албатта барои бурдани онҳо мусоидат кард. ва ман фикр мекунам, ки албатта ҳоле ҳамин гуна аз зиндонҳои мо, аз зиндонҳои дигар шаҳру вилоятҳо шумораи зиёди маҳбусон озод мегарданд ва шумораи зиёди дигари онҳо албатта ин муҳлати адои ҷазояшон то 3 солӣ ё камтар аз он, ё шояд ё зиёдтар аз он, хуб, шояд кам карда мешавад. ва ман фикр мекунам, ки албатта ин ауф, ин бахшиш, хуб, охирин ҳукми ин зиндониҳо хоҳад буд. яъне онҳо кӯшиш мекунанд аз ин баъд дига ба корҳои масалан ношоиста ва ба корҳои намедонам даст ба ҷиноят назананд ва хулоса дар фазои бисёр ободу осуда дар муҳити оила хуб ба мигуна як зиндагӣ хушбахтонаву хушҳолона ба қавли дошта бошанд. ин орзуи ҳамагӣ мардуми тоҷикистон аст ва орзуи ҳамон падару модаре, ки масалан фарзандаша ба оғӯш мегирад, ё ҳамон фарзанде, ки падару модари худаша ё дӯсташа дар оғӯш мегирад, ин орзуи ҳамоно ҳама аст. хуб, мо ба нияти ислоҳи ҳамаи зиндониҳо, ба нияти озодии ҳамаи онҳо мо низ ҳамин гуна тамоно дорем, ки ҳамаи онҳо худо кунад, ки дар озодӣ бошанд ва худо кунад, ки дигар даст ба ин гуна амалҳои ношоиста назананд ва осуда дигар зиндагӣ кунанд. хуб, ман фикр мекунам, ки шумо томири савола имкон доред, ки як бор такрор бикунед барои ҳамзабонони худ ва марамат.
1: Благодарю, Навруз. Итак, друзья, вопрос сегодняшнего эфира к вам. Командирский планшет – это полевой специальный планшет, предназначенный для хранения важных документов, письменных принадлежностей, а также измерительных инструментов, включая линейку и компас. Кроме этого, в планшете находился еще один предмет, внешне похожий на часы. Я к вам с вопросом. Вот данный предмет, который был мною озвучен только что, мы хотим, чтобы вы назвали его. Номер нашего эфира 227-95-94. Я думаю, что вопрос больше найдет свое, скажем, предназначение у мужской половины наших слушателей. И я думаю, что для вас будет это не так сложно. Во всяком случае, я надеюсь, потому что иногда наши уважаемые слушатели максимально активны, а иногда они уходят в какое-то подпольное затишье, и нам с Наврузом приходится отвечать на все эти вопросы самим. Поэтому мы ждем от вас обратной связи, друзья.
0: хуб, ман бовар дорам, ки албатта шунавандаҳои мо ҷавоби дурустро пайдо мекунанд. оле камакак баровақт аст, соат 9:28 дақиқа. мо як суруд мешунавем дар ҳамин лаҳзаот, оне ки шумо ҷавобҳои дурустро пайдо мекунед. баъд аз шунидани суруд бармегардем ва қабул мекунем зангҳои телефони шуморо 227-95-94 аст рақами эфири мо. маромад мешунавем суруда.

0: ёбрад барномаи мо хаста набошед дӯстон ва марҳамат мо дар қисмати саҳифаи саволи рӯз ҳастем 2279594 рақами эфири мо як бори дигар ман саволо баротон такрор мекунам фикр мекунам ки бисёр саволи ҷолиб хоҳад буд барои нафароне ки дар яъне шахси низомӣ ҳастанд шахси ҳарбӣ ҳастанд барои онҳо ин савол бисёр соддаву осон бояд бошад хуб сумкаи командирон ин як сумкаи саҳроӣ ва махсуси гурӯҳӣ буда он барои нигаҳдории ҳуҷҷатҳои махсус лавозимоти хатӣ аз ҷумла ченкунак ва компас пешбинӣ шудааст ба ғайр аз ин сумка яъне ин ҷуздон барои як чизи дигар ҳам пешбинӣ шудааст ки шаклан ба соат монандӣ дорад яъне мебинӣ мегӯед ки соат аст яъне шаклан ба соат монандӣ дорад хуб ҳамин чи ҳастами мо дар бораи чӣ суҳбат дорем фикр мекунам ки бисёр содда аст ҷавоб бисёр осон аст ва ҳоҷат дига ба намедонам кӯмаки аз и бештар нест салому алайкум алайкум салом номи шумо чи аст зинда бошед вале камакак пештар шумо занг зада будед не вақте ки сурупошу мешед барои чӣ намехоҳед дар эфир суҳбат кунед гуфтам дар эфир занг занед не ман дар эфир
1: занголи
0: эфир аст не ҳоли эфир аст дуруст аст ҳоли эфир аст дуруст аст хуш омадед номатон чи аст
1: номам зумрад
0: зумрад бори аввал занг мезанед шумо ба радиои мо зинда бошед бед аввал мо шуморо хушомадед бигӯем ба радио хубман
1: ба фикри ман турба метр меша вай барои чен кардани харита
0: як бори дигар номаша бигӯем
1: турба метр
0: турба метр
1: турба метр
0: турба метр
1: метр
0: турби метр ба фикри шумо турбиметр турбиметр ҳамин метри охираш камакак ҳамин метри охираш дуруст омада истодааст ҳамин пештараш хеле ки камакак хато аст намедонам
1: барои чен кардани харита ма ҳамин қаша медонам дигаша
0: яъне ба фикри шумо турбиметр турбиметр дуруст хуб ман барои шумо ташаккур мегӯям ҷавобатон нодуруст аст ва ин шояд шумо ҳамин калимаро медонену камакак иштибо талаффуз кардин шояд намедонам ё фаромӯш кардин ё намедонам умуман ман баъд аз чанд лаҳзоли ягон нафар агар ҷавоби дуруста пайдо накардан ман ҳатман ҷавоби дуруста барои шумо хоҳам гуфт марҳамат 2279594 рақами эфири мо аст мо имкон дорем ки зангҳои дигарро бишунавем гуфтем ки сумкаи командирон ин як сумкаи саҳроӣ ва махсуси гурӯҳӣ аст он барои нигаҳдории ҳуҷҷатҳои махсус ва лавозимоти хатӣ аз ҷумла ченкунак ва компас пешбинӣ шудааст ва ҳамзамон ҳамин сумка барои як чизи дигар ҳам ҳаст ки шаклан ба соат монандӣ дорад ҳамин сумка ҳамин ҷуздон барои як чизи дигар ҳам аст ки шаклан ба соат монандӣ дорад ва ин барои бид ман як кӯмак мекунам барои шумо ҳамин асбоб барои чен кардани масофаи хатҳои каҷ ва ҳамвор дар харитаҳо нақшаҳо ва му диаграммаҳо истифода мешавад ина ман гуфтам ки ҳамин асбоб чи аст фақат шумо бояд номаша барои мо бигӯем тамом ҳамин асбоб як асбобест ки барои чен кардани масофаи хатҳои каҷ ва ҳамвор ва яъне дар харитаҳо нақшаҳо ва диаграммаҳо истифода мешавад агар шумо атрофи компас агар суҳбат кунед компас ин ҳамо қутбнамо аст ин асбоб қутбнамо мегӯянд ин ҳамон чиз аст ин асбоб барои муайян кардани ҳам самтҳои ҷуғрофӣ масалан шимол ҷануб шарқ ғарб истифода мешавад аммо ин асбобе ки мо дар борааш суҳбат дорем ин барои чизи дигар аст барои чен кардани масофаҳои хатҳои каҷ ва ҳамвор харитаҳо нақшаҳо диаграммаҳо хулоса ҳамин чизҳо хуб ман фикр мекунам ки томирис шумо савол як бори дигар такрор бикунем 2279594 аст рақами эфири мо мо атрофи саволи рӯз суҳбат дорем як чанд лаҳзаи дигар мунтазир мемонем албатта
2: Итак, друзья, повторюсь, командирский планшет – это полевой специальный планшет, ну, то бишь рюкзак можно назвать. Так, у нас звонок.
0: Хоп, занга, спит занга. Мы еще нам еще отжевы дырю с тобой. Салам алейкум.
3: Салам алейкум.
0: Салам алейкум.
3: Зинда
0: ваше нам о том, что есть.
3: Бейрус, это шаад шаад.
0: Зинда ваше, Бейрус, дырю зам занга задабуде, не?
3: бале
0: ин баъд амо тартиба берӯҷон риоя мекунем не тартибе ки дар як ҳафта дусе маротиба ваъда кардем ку имрӯз биед маҳли вақте занг задани шумо дигар ку хати алоқатонро канда кардан беэҳтиром мешавад марамат ҷавоби шумо
3: хато накунем курви метра кард
0: хато накунед курви метр аст ҷавоби дуруст курви метр
3: бале
0: ва ҷавобатон комилан дуруст аст воқеан вақта зиёд намегирем ҷавобатон дуруст аст جوابتان درست است. این کوربیمتر است و کوربیمتر از کلمه لاتینی کوربوس کچ و این اسباب است که برای چین کردن مسافه خطهای کچ و هموار در خریطه ها و نقشه ها و دیاگرام ها استفاده می شود. بیروز زنده باشین. تشکر برای شما. مرامت چی درخواست دارین؟ چی سرود می خواهید بشنوید شما؟
3: من سرود
0: از زلفخار عزیز باشم. از زلفخار عزیز. فکر میکنم که شما دیروز یک سرود درخواست کردین اما پخش شد یا نشد؟ از کار
3: نه ما که دیگه بیروز ما که بیروز از ولایت سوخ دارن
0: که ما شد شام. این چند بیروز است اینجا نه؟ فهمو این بیروزی دیگه بیروز است نه؟ تمام بیروز از زلفخار عزیز گفته شما نه؟
3: بله
0: تمام سلامت باشین تمام زنده باشین از یک سرود من برای شما است زلفخار عزیز پیشنهاد میکنم و واقعا هم جواب درست همین بود من احسن میگم برای شما نفرانی که واقعا هم خدمت کردن این چیزو را خوبتر و بهتر میدونن که گپ درباره چی بود و تونی که من سرود پیدا میکنم تو میریس این رشته سخن با گفتم بنادا در تو میرم کو این لحظه رشته سخن رو با بانوی زیبا بانوی خوشچهره بانوی خیمچمیان همگی میانش یک و نیم به دو سه متر بانوی وزنش همگی 150 کیلوگرم بانوی مرامت
4: Да, друзья, у нас в эфирах весьма весело. Итак, благодарю Бехруза за то, что им был озвучен правильный ответ. И спасибо большое вам, Бехруз, за то, что вы остаетесь очень активными в наших эфирах. Это очень дорогого стоит. Итак, друзья, курвиметр от латинского curvus, что означает кривой. Это измерительный прибор, предназначенный для определения длины кривых и извилистых линий на картах, планах, схемах и диаграммах. Он позволяет точно измерять расстояние по дорогам, рекам, маршрутам и другим непрямым линиям, которые невозможно измерить обычной линейкой. Так что спасибо большое вам за то, что вы сегодня максимально активны. На самом деле для нас это такое удивление, что с первого раза мы получили, ну, хорошо, не с первого, но со второго раза мы получили верный ответ. И что удивительно, каждый раз, когда я у микрофона, Навруз, у нас очень сильно учащаются звонки. Навруз.
0: Овали, Марамат, мы як сурод мешнавим, кам-кам шухия мекенем, фикер мекенем, ин чизи бисьо лозим аст, дар сахар бароям шумо, саат 7:40 дақиқа як сурод мешнавим, тақрибан 4 дақиқа Зулфиқори азиз, баъд аз он бармегардем, субатро дар сайфаи, ман мехом дар сайфаи бозиёфти дома бидем, Марамат, рафтем, сурод мешнавим, ки бисьо ҷолиб аст. Нафас гир.

0: дорад барномаи мо марҳамат мо чанд лаҳзаи дигар дар ихтиёр дорем соат 7:56 дақиқа 2:27:95-94 саҳифаи бозёфт аст ва ман бисёр мехоҳам ки як ё ду нафара дар ин саҳифа бишунавем ҳолиам фурсат дорем имкон дорем ки ду нафара бишунавем 2:27:95-94 нафарони камакак ба дили гирда ба ҷуръат нафароне ки наметарсанд аз занг задан, наметарсанд аз иштирок, хулоса метавонанд онҳо занг бизананд. Мо имкон дорем ки зангашона бишунавем.
1: Итак, друзья, номер эфира 227-95-94. Я думаю, что будет весьма справедливо, если вы, наши уважаемые слушатели, проявите максимальную активность, потому как времени осталось очень мало. У нас звонок.
0: Хоб, барами мы вақт, таки мы хотим зан кабул кунем, бояд микрофона ба Томирис бидем. Салам алейкум.
2: Валейкум салам.
0: Хоб, номи шумо чи аст?
2: Мана
0: бахтовар. Бахтовар, фурсат бисёр кам дорем, омода ҳастед шумо бахтовар?
2: Мебахшам, савол кунам медозем.
0: Тамом, ман савола пешниҳод мекунам, фақат шумо омода ҳастед, не?
2: Иншоалла ман тайёрам.
0: Тамом, бахтовар, омода бошед, пас ман савол баротон пешниҳод мешавад ва Сония Санҷамина мо баротон оли омода мекунем. Хоб, хулоса рафтем. Омода бошед, пас шуруъ мекунем. Хоб, бахтовар. Бахтовар, дар 40 дараҷа гармӣ 10 ҷои салқинро ба дигарон тавсия бидиҳед. Марҳамат.
2: Тай дарахт.
0: Таги дарахт як.
2: Тай дарахт. Тай навес.
0: Ду. Ду.
2: Тай дарахт, тай навес. Хунай кани тамирдо.
0: Хоб, хоб, се, се, се, се.
2: Тай ку.
0: Чор, фурсат кам аст, чор. Тест.
2: Кто бу, чи гавонам? Остановка.
0: О, саломат бошен. Ина дин, жавобатон бисёр жавобои хубу, аммо камака камтар. Панч жавоби дуруст дошен. Бахтовар. Баро ки шумо дар ҳамин саҳифа ғолиб шавем, бояд дар ҳамин саҳифа бояд шумо дуим занг бизанем. Дар рӯзҳои дигар, хуб?
2: Ки бахшима навай расти омадаги, навай.
0: саломат бошед. Аввалин бор аст шумо занг задем ба радиои мо.
2: Бале, якум бор.
0: Эй, хуш омаде. Ина шуморо мо хуш омадед мегӯем.
2: Саломат бошед. Ман хуб бошам.
0: Шуморо мо хуш омадед мегӯем ва ман ташаккур мегам барои шумо бахтовар. Мо дар рӯзҳои дигар занги шуморо интизор ҳастем.
2: Албатта.
0: Ташаккур. Хуб, марҳамат, мо имкон дорем ки як нафар дигара бишунавем, зеро инҷо бахши иттилоотии навид аст дар пешниҳоди ҳамкори мо ва бед мо ба ин ҳамкорамон кумак мекунем, баъзан чизе ки лозим аст омода кунем, то ин ки инам фурсат ҳам мегирад ва барои хоб мо фурсат аз даст надодан имкон дорем ки оли хоб имкон дорем ки пайдо кунем аму он чизе ки лозим аст. Бале, хуб, мо алакай пайдо кардем, фақат инҷо фурсат фикр мекунам барои хайру хуш боқӣ монда. Мо танҳо метавонем бо шумо хайру хуш кунем ва барои ҳамаи шумо иқболи баланд, барои ҳамаи шумо як рӯзи пур аз барор, як рӯзи пур аз комёбӣ таманно дорам. Ва апаи нобат фикр мекунам ки обу ҳаво ҳам имрӯз мо дорем надорем. Хуб, обу ҳаво имрӯз гарм аст, ман бояд бигӯям ки гарм аст. Барои ҳамо шумо ҳамун чатрое ки барои офтоб аст фармош накунед, имрӯз ҳаво воқеан ҳам гарм аст. Хуб, хулоса, мо расидем ба қисмати анҷоми барнома. Барои ҳамаи шумо як рӯзи бобарор таманно дорам ва худо кунад ки имрӯзатон бо беҳтарин дастовардҳо пушти сар шавад.
1: Итак, друзья, снова мы провели целый час с вами. Желаю вам хорошего дня, хорошего настроения, прекрасной, позитивной энергии. С вами в эфире были Навруз Файзалиев и я, Томирис Набизот. Оставайтесь с нами на радио Фарханг. До завтра.
0: Хуб, соат алакай расу 8 мо инҷо растем ба қисмати анҷоми барнома. Дар ҳамин лаҳзаҳо барои шумо мустақиман бахши иттилоти навид пешниҳод мешавад ва баъд аз он як суруди бисёр ҷолиб. То фардо соати 7 субҳ худо нигаҳбон.
3: Навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ аз бахши иттилоотии навид.
4: Соат дар душанбе 8 шумо нашри аввали барномаи иттилоотии навидро аз радиои Фарҳанг мустақиман мешнавед. Дуруд шунавандагони азиз. مشروع اخبار در اساس اجرای قانون جمهوری تاجیکستان در باره اوف گروه اولین زندانیان 2979 نفر به آزادی برآمدند. در این خصوص سرویست اجرای جایزوی جنایتی وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان خبر می‌دهد. اطلاع داده شد که آزاد شدگان از زندان‌های شهر نورک، وحدت، ناحیه یوون و دوستی می‌باشند. از شماره آزاد شدگان 297 نفری آنها را زنان تشکیل می‌دهد. سروزیر جمهوری تاجیکستان قاهره سوزوده و رئیس ولایت ختلان دولت علی سعید ضمن سفر کاری در شهر بوختر با ساختمان زیرکوهی برقی 110 کیلوواتی وحدت و خطوی انتقال برقی 110 کیلووات حسن آغاز بخشید. این شروط مذکور در قسم جنوبی شهر بوختر محله استقلال بنیاد گرده تطبیق آن در اساس قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 28 فوریه سال روان و قرار رئیس شهر بختر از 23 سپتامبر سال 2022 عملی می شود. برای ساختمان زیرسکو قطعه زمین در مساحت 11.95 گکتار جدا کرده است. ضمن معرفی لایحه اطلاع داده شد که فرمایشگر و پدرچی ساختمان جمعیت سومی کشوده شبکه های انتقال برق بوده تهیه لایحه را کارخانه وحدی دولتی جمهوری پژوهشگاه لایحه کشی نوروفر انجام داده است. вакулатдор оид ба ҳуқуқи инсон умед бобозода бо раиси кумитаи миллӣ оид ба ҳуқуқи инсони давлати қатар доктор марьям бинти абдуллоҳ ал-атия вохӯрӣ намуд. дар ин хусус вакулатдор оид ба ҳуқуқи инсон хабар медиҳад. дар вохӯрии ҷонибон натиҷаҳои ҳамкории дуҷонибаро мавриди баррасӣ қарор дода доир ба амалисозии ёддошти тафоҳуми ҳамкорӣ, таҳкими иқтидори институсионалӣ, рушди механизмҳои миллии ҳифзи ҳуқуқи инсон, табодули таҷриба дар самти баррасии муроҷиатҳои шаҳрвандон, инчунин баргузории чорабиниҳои муштарак, омӯзишҳо ва сафарҳои таҷрибаомӯзиро мавриди баррасӣ қарор доданд. در فرجمه وخوری گفته شد که همکاری تاجیکستان و دولت قطر در صحه حقوق انسان در اساس همکاری گسترده اعتماد و شرکی سازنده منبر نیز گسترش یافته با تحکیم حفظ حقوق و آزادی‌های انسان و رشد همکاری بین‌المللی مساعدت خواهد نمود. директори агентии ҳифзи мероси таърихию фарҳангӣ назди ҳукумати кишвар шералӣ хоҷазода зимни нишасти хабарӣ изҳор дошт ки аз ҷониби кормандони агентӣ феҳристи давлати ёдгориҳои таърихию фарҳангии кишвар дар таҳрии нав анҷом дода шуда зиёда аз 3500 адад ёдгориҳои таърихию фарҳангӣ ва монументалӣ ба қайд гирифта шудааст. дар таҳрири нави феҳристи давлати ёдгориҳои таърихию фарҳангии кишвар зиёда аз 120 адад ёдгориҳои таърихию фарҳангӣ ворид шудааст ва он ҳадди ниҳоӣ нест ва гуфта инобор да ҳатто пас аз анҷоми аз нав ба қайдгирии мероси таърихию фарҳангӣ дар манотиқи алоҳидаи кишвар дар натиҷаи экспедитсияи муштараки тоҷикистону фаронса 27 адад ёдгориҳои бостонӣ муайян карда шуд, ки 17 ададаш тасвирҳои рӯисангӣ мебошад. имрӯз дар кумитаи рушди маҳаллӣ назди ҳукумати президенти назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон ва кумитаи бехатари узуқаворӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон хадамоти назорати давлати бехатари корҳо дар саноат ва соҳаи кӯҳкорӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон агентии хизмати давлати назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон ва сардидории геологияи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ҷанбасти шаш моҳаи якуми соли равон нишасти матбуотӣ баргузор мегардад. нишасти матбуотӣ дар кумитаи рушди маҳал соати 8 ва дар сардидории геология соати 8 доир мешавад. дар хадамоти назорати давлати бехатари корҳо дар саноат ва соҳаи кӯҳкорӣ нишасти матбуотӣ соати 9 баргузор мегардад. нишасти матбуотӣ дар кумитаи бехатари узуқаворӣ соати 10 доир мешавад. дар агентии хизмати давлати нишасти матбуотӣ соати 11 баргузор мешавад. шунавандагони азиз, шумо муҳимтарин хабарҳои ин соатро аз радиои фарҳанг шунидед. хонаободу саодатманд бошед.
3: мунтазири хабарҳо аз навиди фарҳанг бимонед. миллати бофарҳанг миллати тавоност. ин радиои фарҳанг аст. 106.5 FM.

Зиндабод шер аз Низом Қосим. Ҷую дарёҳои пур аз оби меҳан зиндабод. Пурдурахш инкони сими ноби меҳан зиндабод. Пок медорад чу қалбаш обҳои хешро. ҷовидон ин обу ин одоби меҳан зиндабод. чашми бедоре бувад ҳар чашмаи ин кӯҳсор. чашмҳои рӯшану бехоби меҳан зиндабод. гармии ҷону диланду рӯшнои офаранд. обҳои пуртабу пуртоби меҳан зиндабод.

0: навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилоотӣ навид.
1: Машрӯи ахбор. Дар асоси иҷрои Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи АВФ гурӯҳи аввалини зиндониён 2979 нафар ба озодӣ баромаданд. Дар ин хусус сарёсати иҷрои ҷазои ҷиноятӣ Вазорати Адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон хабар медиҳад. Иттилоъ дода шуд, ки озодшудагон аз зиндонҳои шаҳри Норак, Ваҳдат, ноҳияи Овон ва Дӯстӣ мебошанд. Аз шумораи озодшудагон 297 нафари онҳоро занон ташкил медиҳад. Сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода ва раиси вилояти Хатлон Давлатали Саид зимни сафари корӣ дар шаҳри Бохтар ба сохтмони зериистгоҳи барқии 110 киловаттии Ваҳдат ва хатҳои интиқоли барқии 110 киловатт Ҳусни оғоз бахшид. Иншооти мазкур дар қисми ҷанубии шаҳри Бохтар маҳаллаи Истиқлол бунёд гарда, татбиқи он дар асоси қарори ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28 феврали соли равон ва қарор раис шаҳри Бохтар аз 27 сентябри соли 2022 амалӣ мешавад. Барои сохтмони зериистгоҳ қитъаи замин дар масоҳати 1195 гектар ҷудо гардааст. Зимни муаррифии лоиҳа иттилоъ дода шуд, ки фармоишгар ва пудрачии сохтмон ҷамъияти саҳомии кушодаи шабакаҳои интиқоли барқ буда, таҳияи лоиҳаро корхонаи воҳидии давлатии ҷумҳуравии пажӯҳишгоҳи лоиҳакашии Нурофар анҷом додааст. Вакулатдор оид ба ҳуқуқи инсон Умед Бобозода бо раиси кумитаи миллӣ оид ба ҳуқуқи инсони давлати Қатар доктор Мариам бинти Абдуллоҳ Ал-Атия вохӯрӣ намуд. Дар ин хусус вакулатдор оид ба ҳуқуқи инсон хабар медиҳад. Дар вохӯрии ҷонибон натиҷаҳои ҳамкории дуҷонибаро мавриди баррасӣ қарор дода, доир ба амалисозии ёддошти тафоҳуми ҳамкорӣ, таҳкими иқтидори институсионалӣ, рушди механизмҳои миллии ҳифзи ҳуқуқи инсон, табодули таҷриба дар самти баррасии муроҷиатҳои шаҳрвандон, инчунин баргузории чорабиниҳои муштарак, омӯзишҳо ва сафарҳои таҷрибаомӯзиро мавриди баррасӣ қарор доданд. Дар фарҷумаи вохӯрӣ гуфта шуд, ки ҳамкории Тоҷикистону давлати Қатар дар соҳаи ҳуқуқи инсон дар асоси ҳамкории густурда, эътимод ва шарикии созанда минбаъд низ густариш ёфта, ба таҳкими ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва рушди ҳамкории байналмилалӣ мусоидат хоҳад намуд. Директори агентии ҳифзи мероси таърихи ва фарҳанги назди ҳукумати кишвар Шералӣ Хоҷазода зимни нишасти хабарӣ изҳор дошт, ки аз ҷониби кормандони агентии феҳристи давлати ёдгориҳои таърихи ва фарҳангии кишвар дар таҳри нав анҷом дода шуда зиёда аз 3500 адад ёдгориҳои таърихи ва фарҳангӣ ва монументалӣ ба қайд гирифта шудааст. Дар таҳрири нави феҳристи давлатии ёдгориҳои таърихи ва фарҳангии кишвар зиёда аз 120 адад ёдгориҳои таърихи ва фарҳангӣ ворид шудааст ва он ҳадди ниҳоӣ нест ва гуфта ин онбурда ҳатто пас аз анҷоми аз нав ба қайдгирии мероси таърихи ва фарҳангӣ дар манотиқи алоҳидаи кишвар дар натиҷаи экспедитсияи муштараки тоҷикистону фаронса 27 адад ёдгориҳои бостонӣ муайян карда шуд, ки 17 ададаш тасвирҳои рӯи сангӣ мебошад. Имрӯз дар кумитаи рушди маҳаллӣ назди ҳукумати президенти назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва кумитаи бехатари узуқавори назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон хадамоти назорати давлатии бехатари корҳо дар саноат ва соҳаи кӯҳкорӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, агентии хизмати давлати назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва сардораи геологияи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ҷанбасти шаш моҳаи якуми соли равон нишасти матбуотӣ баргузор мегардад. Нишасти матбуотӣ дар кумитаи рушди маҳал соати 8 ва дар сардораи геология соати 8 доир мешавад. Дар хадамоти назорати давлатии бехатари корҳо дар саноат ва соҳаи кӯҳкорӣ нишасти матбуотӣ соати 9 баргузор мегардад. Нишасти матбуотӣ дар кумитаи бехатари узуқаворӣ соати 10 доир мешавад. Дар агентии хизмати давлатӣ нишасти матбуотӣ соати 11 баргузор мешавад. шунавандагони азиз, шумо муҳимтарин хабарҳои ин соатро аз радиои фарҳанг шунидед. Хонаободу саодатманд бошед.
0: Мунтазири хабарҳо аз навиди фарҳанг бимонед.
2: Миллати бофарҳанг миллати тавоност. Ин радиои фарҳанг аст.

0: бо фарҳанг бош, то аз ҷаҳолат дур бимонӣ. Бо радиои фарҳанг бошед.
1: идомаи гуфторҳои радиои фарҳанг.

0: шараф ҷустам, вале шӯҳрат наҷустам. Зафар ҷустам, вале давлат наҷустам. Маҳр чокар шуду парвин ғуломам, саманди дар хӯри савлат наҷустам.
1: Ду чашмам манзили абри баҳорист, дилам лабризи шаҳди беқарорист. Ба зири чашми ман шоли бикоред, ки онҷо доимо ду чашма ҷорист.

0: чуди шаб хусни ту фармондеҳӣ дошт, лимуҳо он қади сарвисиҳӣ дошт, хаёлам шабпарак буду лабат гул, намедонам ҷаҳон чӣ кӯтаҳӣ дошт.
1: мисам лик аз нигоҳат зар шавам ман, самои ишқро ахтар шавам ман, маро кун ғарқ бар дарёи умед, ба он дарёфтам гавҳар шавам ман.

сухангӯи сухангу моҳирона, қадам мони қадам мон омирона, дуруғи гуфтанат гар чарт бошад,

қадам дар ин чаман ман монаму ту. Китоби рози дил ман хонаму ту. Дигарҳо бо тасаввур ҳарф гӯянд. Чӣ гап шуд байни мо? Ман

0: ҳаҷву мутоиба танзу лутфҳои намакину тунду завқбахш шӯхиву хушгӯӣ аз хони эҷоди шоирони ширинкалом барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи абуабдулло рудакӣ ашур сафар атомирхоҷа ва дигарон дар лаҳзаи тафреҳ аз радиои фарҳанг бо ҳунарманди халқии тоҷикистон насриддини нуриддин
1: ду худо қутби киром меҳмони ашур сафар мешавад духтарчаи ашур сафар омада нав назди меҳмон дастархони холиро паҳн мекунад ки ӯ ин духтарчаи зеборо дида мепурсад ашур ин духтарчаи худат бале аз худам ин тавр ки бошад худо намешавем аллоҳу акбар мо ту худо даст ба дуо мебардорад ашур сафар духтарак чунин ҳазлҳои хунукро дида шарм медорад ва ҳамин рафтагиаш ду соат гум мешавад қутби киром ки аз душанбе то кӯлоб роҳи дарозро тай карда ниҳоят хаста буд сахт гурусна мемонад бар асари гуруснагӣ асабӣ шуда дод мезанад ба ашур сафар о ягон чиз биёр хӯрем ту одам ҳастӣ ё не ман одам не ман худо оромона ҷавоб медиҳад ашур сафар
2: лаҳзаи тафреҳ
0: дар таҳияи пахш саҳм гузоштанд лутфия қурбонова ва ардашир шариков

0: ганҷи бостон.
1: Мақбараи Нақибхон, Туғрал. Мақбараи Нақибхон, Туғрал, ёдгории таърихи ва фарҳанги дар Ҷумҳурии Тоҷикистон буда, оромгоҳи шоири маъруфи тоҷик Нақибхон Туғрали Аҳрорӣ маҳсуб мешавад. Ин мақбара дар деҳаи Зосуни, ноҳияи Айни ҷойгир аст. Мақбараи Нақибхон, Туғрал, соли 2015 аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд тармиму азнавсозӣ гардид. Худи ҳамон сол 150 солагии Туғрал дар ҷумҳурӣ таҷлил шуд. Ногуфта намонад ки Нақибхон Туғрали Аҳрорӣ як аз шоирони бузургу зобардасти адабиёти классикии тоҷик мебошад, ки соли 1865 дар деҳаи Зосуни, ноҳияи Айни ба дунё омадааст. Нақибхон Туғрали Аҳрорӣ яке аз охирин намояндагони сабки классикии адабиёти тоҷик ба шумор меравад. Осори ӯ пайвандест миёни адабиёти классикӣ ва давраи нави адабиёти тоҷик. Мақбараи Нақибхон Туғрали Аҳрорӣ бо нақшу нигорҳои миллӣ оро ёфта, аз боғу гулгашт, муҷассама ва хонамузеи шоир иборат аст. Ин макон барои дӯсторони адабиёт ва ҳаводорони таърихи фарҳанги миллӣ ҷои зиёрат ва эҳтиром ба шумор меравад. ҳар сол ҳаводорони осори Туғрал барои гиромидошти хотираи ӯ ба ин ҷо меоянд. Мақбараи Нақибхон Туғрал ҳамчун қисми мероси фарҳангии кишвар ҳифз гардида, дар шинохти шахсият ва осори шоир нақши муҳим дорад.
2: Навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ аз бахши иттилооти Навид.
3: Устод дар душанбе да дар студия бо хабарҳои навбати икром ҳастам. Салом шунавандагони азиз. имрӯз президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади шиносоӣ бо вазъи зиндагии мардум, рафти корҳои ободонию созандагӣ, ифтитиҳи як қатор иншооти таъиноти гуногун ва мулоқоту суҳбат бо сокинон бо сафарикорӣ ба вилояти Суғд ташриф оварданд. Бо зидди кории сарвар давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ноҳияи Айнӣ оғоз гардид. нахуст корхонаи металлургии Сурма дар назди ҷамъияти саҳомии пӯшидаи Талко Голд мавриди истифода қарор дода шуд. иттилоъ дода шуд, ки корхона бо технологияҳои муосир истеҳсоли муҷаҳҳаз буда, иқтидори солонаи он то 5000 тонна кор кард ва истеҳсоли металли сурмаро ташкил медиҳад. бо мавриди истифода қарор гирифтани ин иншооти истеҳсолӣ барои истифодаи самаранокии захираҳои маъдании кишвар, афзоиши ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ, баланд бардоштани иқтидори содиротии рушди истеҳсолоти ватанӣ ва таъсиси ҷойҳои навикорӣ аҳамияти муҳим дорад. зиндшиносои бо имкониятҳои истеҳсолии корхона ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд, ки дар доираи татбиқи лоиҳа технологияҳои пешрафтаи истеҳсолӣ ҷорӣ карда, дар фаъолияти корхона ба риояи талаботи экологӣ, истифодаи самаранокии захираҳои табиӣ ва таъмини бехатарии истеҳсолот тавҷҷӯҳи махсус зоҳир карда шавад. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба сифати корҳои анҷом ёфта баҳои баланд дода таъкид намуданд, ки саноати кунонии босуръати кишвар ҳамчун ҳадафи чорми стратегияи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон тавассути бунёди чунин корхонаҳои истеҳсолӣ, коркарди пурраи ашёи хоми ватанӣ, истеҳсоли маҳсулоти рақобатпазир, афзоиши иқтидори содирот ва таъсиси ҷойҳои навикорӣ амалӣ мегардад. ҳамчунин дар ҳамин ҷо президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои бунёди боз як корхонаи металлургӣ бо иқтидори солонаи истеҳсолии 2 тонна тилло санге аз хост гузоштанд. иттилоъ дода шуд, ки ин корхона то моҳи августи соли 2027 ба кор дароварда мешавад. сарвари давлат ҳамчунин дастур доданд, ки масофаи 32 километр аз шоҳроҳ то корхонаи сурмаи Талко Голд ва мавзеи сайёҳии Искандаркул то моҳи сентябри соли 2027 пурра муфарш карда шавад. имрӯз президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Айнӣ ба таври фославӣ 10 иншоотро мавриди истифода қарор доданд. иншооти нав марбут ба соҳаи маориф, тандурустӣ, фарҳанг, варзиш ва муқаддасоти ватан буда, аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии ноҳияи Айнӣ ва соҳибкорони ҳиматбаланд сохта шудааст. нахуст сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба таври фославӣ бинои муассисаи таълимиро дар деҳаи фатмеви деҳоти рарз мавриди истифода қарор доданд. иттилоъ дода шуд, ки бо бунёди муассисаи таълимӣ барои 320 хонанда дар як баст шароити мусоиди таҳсил фароҳам гардида сатҳу сифати таълиму тарбия боз ҳам беҳтар гардид. Бинои нави муассиса дорои синфхонаҳои таълимӣ ва дигар ҳуҷраҳои ёрирасон мебошад. Иншооти дуюм бинои хуштарҳо замонавии муассисаи томактабии рақами 12 дар деҳаи Такфони деҳоти Анзоб мебошад. Зимни муаррифии иншооти тоза бунёд гуфта шуд ки муассисаи мазкур аз 7 синфхона, 2 ҳуҷраи корӣ, ошхона ва дигар иншооти ёрирасон иборат мебошад. Дар рафти сохтмони иншооти мазкур 50 сокини маҳаллӣ бо кор ҷалб шуд. имрӯз аз ҷониби сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба таври фославӣ дар шаҳраки Зарафшон толори варзишӣ, майдони парчами давлатӣ ва боғи фарҳангию фароғатӣ ба номи шоҳ Исмоили Сомунӣ марди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. иншооти мазкур бо мақсади таҳкими эҳсоси ватандӯстӣ, арҷгузорӣ ба муқаддасоти миллӣ ва баҳри истиқболи сазовор аз ҷашни умумиллӣ 35-солагии истиқлоли давлатӣ бунёд гардааст. дар баробари марди истифода қарор гирифтани ду муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ барои 700 хонанда насли навраз дар иншооти ба тозагӣ бунёд ёфта дониши хешро сайқал медиҳанд. дар масоиди то мактабии нави дар шаҳраки Зарафшон деҳаҳои Такфон, Лоҳутӣ ва Урметан 700 хурдсол ба таълиму тарбия фаро гирифта мешавад. имрӯз раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Умалӣ бо раиси агентии чин оид ба ҳамкориҳои рушди байналмилалӣ чин сиаодун ки бо сафарикорӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон қарор дорад мулоқот анҷом доданд. дар мулоқот вазъи кунунӣ ва дурнамои муносибатҳои дӯстона ва ҳамкории стратегии ҷумҳурии тоҷикистону ҷумҳурии мардуми чин мавриди баррасӣ қарор гирифта аз сатҳи баланди муносибатҳои дуҷониба изҳори қаноатмандӣ карда шуд. шунавандагони азиз, шумо муҳимтарин хабарҳои ин соатро аз радиои Фарҳанг шунидед. хона ободу саодатманд бошед.
2: мунтазири хабарҳо аз навиди Фарҳанг бимонед.

0: Радиои фарҳангро дар шаҳри Душанбе ва ноҳияҳои он рӯи мавҷи 165 FM шунавед.
1: Ассалому алайкум, шунавандаҳои гиромӣ. Гуфторамонро аз силсилаи хониши адаби оғоз менамоем. ба таваҷҷӯҳи шумо китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон забони миллат ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи тоҷикистон ализода абдурашид хӯҷамқул гуфтори 55

асари пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон, забони миллат, ҳастии миллат, китоби арзишманди дорои хусусияти энсиклопедӣ буда, аз рӯи хислат, мавзӯъ, муҳтаво, равиши таҳқиқ, навгонӣ, дар баргирии мавод, дастабандии таърихи ташаккул, сохти дастурии забони тоҷикӣ, арзёбии куллии масоили забону адабиёт, дастоварди беназир, таҳқиқоти пурарзиш ва саҳифаи тоза дар илми забоншиносии замони истиқлол маҳсуб мегардад.

Соли 1040-ум лашкари Туғрулбеки Салҷуқӣ дар наздикии Дандонақон сипоҳи Султон Масъудро комилан шикаст дода, ба салтанати Ғазнавиён дар қисмати шимории он ки дар таърих бо номи давраи аввали салтанати Ғазнавӣ ёд мешавад, хотима бахшид. ин ҷанги байни Ғазнавиёну Салҷуқиён дар таърих бо номи муҳорибаи Дандон

0: танида ёди ту дар тору пудам меҳани меҳан
1: бувад лабрез аз ишқат вуҷудам меҳани меҳан
0: ту будам карди аз нобудию бо меҳр парвардӣ
1: фидои номи ту буду набудам меҳани меҳан
0: Радиои фарҳанг аз сарчашмаи модию маънавӣ шодоб аст.
1: Пас бо мо бош бо Радиои фарҳанг.

0: навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилоотӣ навид.
1: Дар студия бо хабарҳои нобати иқром ҳастам. Салом шунавандагони азиз. имрӯз президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо мақсади шиносоӣ бо вазъи зиндагии мардум рафти корҳои ободониву созандагӣ ифтитиҳи як қатор иншооти таъиноти гуногун ва мулоқоту суҳбат бо сокинон бо сафарикорӣ ба вилояти суғд ташриф оварданд боздиди кораи сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон аз ноҳияи айнӣ оғоз гардид нахуст корхонаи металлургии сурма дар назди ҷамъияти саҳомии пӯшидаи талко голд мавриди истифода қарор дода шуд иттилоъ дода шуд ки корхона бо технологияҳои истеҳсолии муҷаҳҳаз буда иқтидори солонаи он то 5000 тонна коркард ва истеҳсоли металли сурмаро ташкил медиҳад бо мавриди истифода қарор гирифтани ин иншооти истеҳсолӣ барои истифодаи самаранокӣ захираҳои маъдании кишвар афзоиши ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ баланд бардоштани иқтидори содироти рушди истеҳсолоти ватанӣ ва таъсиси ҷойҳои навикорӣ аҳамияти муҳим дорад зиминшиносои бо имкониятҳои истеҳсолии корхона ба пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон иттилоъ дода шуд ки дар доираи татбиқи лоиҳа технологияҳои пешрафтаи истеҳсолӣ ҷорӣ карда дар фаъолияти корхона ба риояи талаботи экологӣ истифодаи самаранокӣ захираҳои табиӣ ва таъмини бехатарии истеҳсолот тавҷҷӯҳи махсус зоҳир карда шавад сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба сифати корҳои анҷом ёфта баҳои баланд дода таъкид намуданд ки саноати кунонии босуръати кишвар ҳамчун ҳадафи чоруми стратегии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон тавассути бунёди чунин корхонаҳои истеҳсолӣ коркарди пурраи ашёи хоми ватанӣ истеҳсоли маҳсулоти рақобатпазир афзоиши иқтидори содирот ва таъсиси ҷойҳои навикорӣ амалӣ мегардад ҳамчунин дар ҳамин ҷо президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон барои бунёди боз як корхонаи металлургӣ бо иқтидори солонаи истеҳсолии 2 тонна тилло санги аз хост гузоштанд иттилоъ дода шуд ки ин корхона то моҳи августи соли 2027 ба кор дароварда мешавад сарвари давлат ҳамчунин дастур доданд ки масофаи 32 километр аз шоҳро то корхонаи сурмаи талко голд ва мавзеи сайёҳии искандаркул то моҳи сентябри соли 2027 пурра мунфарш карда шавад имрӯз президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар ноҳияи айнӣ ба таври фосилавӣ 10 иншоотро мавриди истифода қарор доданд иншооти нав марбут ба соҳаи маориф тандурустӣ фарҳанг варзиш ва муқаддасоти ватан буда аз ҷониби мақомоти иҷроии ҳокимияти давлати ноҳияи айнӣ ва соҳибкорони ҳиматбаланд сохта шудааст нахуст сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба таври фосилавӣ бинои муассисаи таълимиро дар деҳаи фатмеви деҳоти рарс мавриди истифода қарор доданд иттилоъ дода шуд ки бо бунёди муассисаи таълимӣ барои 320 хонанда дар як баст шароити мусоиди таҳсил фароҳам гардида сатҳу сифати таълиму тарбия боз ҳам беҳтар гардид бинои нави муассиса дорои синфхонаҳои таълимӣ ва дигар ҳуҷраҳои ёрирасон мебошад иншооти дуюм бинои хуштарҳо замонавии муассисаи томактабии рақами 12 дар деҳаи такфони деҳоти анзоб мебошад зимни муаррифии иншооти тозабунёд гуфта шуд ки муассисаи мазкур аз 7 синфхона 2 ҳуҷраи корӣ ошхона ва дигар иншооти ёрирасон иборат мебошад дар рафти сохтмони иншооти мазкур 50 сокини маҳаллӣ бо кор ҷалб шуд имрӯз аз ҷониби сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба таври фосилавӣ дар шаҳраки зарафшон толори варзишӣ майдони парчами давлатӣ ва боғи фарҳангию фароғатӣ ба номи шоҳ исмоили сомунӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд иншооти мазкур бо мақсади таҳкими эҳсоси ватандӯстӣ арҷгузорӣ ба муқаддасоти миллӣ ва баҳри истиқболи сазовор аз ҷашни умумиллӣ 35-солагии истиқлоли давлатӣ бунёд гардааст дар баробари мавриди истифода қарор гирифтани ду муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ барои 700 хонанда насли навраз дар иншооти ба тозагӣ бунёд ёфта дониши хешро сайқал медиҳанд дар масоҳи томактабии нави дар шаҳраки зарафшон деҳаҳои таквон лоҳутӣ ва урметан 700 хурдсол ба таълиму тарбия фаро гирифта мешавад امروز رئیس مجلس ملی مجلس اولی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی با رئیس اگنتی چین اوید به همکاری های رشد بین المللی چین سیاودون که با سفر کره در جمهوری تاجیکستان قرار دارد ملاقات انجام دادند. در ملاقات وضعیت کنونی و دورنمای مناسبت های دوستانه و همکاری استراتژی جمهوری تاجیکستان و جمهوری مردمی چین مورد بررسی قرار گرفته از سطح بلند مناسبت های دو جانبه اظهار قناعتمندی کرده شد. شنوندگان عزیز، شما مهمترین خبرهای این ساعت را از رادیو فرهنگ شنیدید. خانه آباد و سعادت من باشید.
0: منتظر خبرها از نوید فرهنگ بمانید. ملت تاجیک با فرهنگ و تمدنش جهان را تسخیر کرده است. این موج رادیوی فرهنگ.

андеша, баҳсу баррасиҳо дар масоили мубрами фарҳангӣ, гуфтугӯи рӯбарӯ бо масъулин ва ҷонибҳои мавзӯи мавриди баҳс, назару мавқеи шунаванда. ин ҳама андешаҳои мухталиф дар мизи гирди радиои фарҳанг. барномаи андеша ҳар рӯзи сешанбе ва панҷшанбе аз радиои фарҳанг.

0: навид ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ аз бахши иттилооти навид.
1: Соат дар душанбе 12 дар студия бо хабарҳои навбати икром ҳастам. Салом шунавандагони азиз. имрӯз президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар ноҳияи айнӣ ба таври фосилавӣ 10 иншоотро мавриди истифода қарор доданд. иншооти нав марбут ба соҳаҳои маориф, тандурустӣ, фарҳанг, варзиш ва муқаддасоти ватан буда аз ҷониби мақомоти иҷроии ҳукумати давлати ноҳияи айнӣ ва соҳибкорони ҳиматбаланд сохта шудааст. нахост сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба таври фосилавӣ бинои муассисаи таълимиро дар деҳаи фатмиви деҳоти рарз мавриди истифода қарор доданд. иттилоъ дода шуд, ки бу бунёди муассисаи таълимӣ барои 320 хонанда дар як баст шароити мусоиди таҳсил фароҳам гарда, сатҳу сифати таълиму тарбия боз ҳам беҳтар гардид. бинои нави муассиса дорои синфхонаҳои таълимӣ ва дигар ҳуҷраҳои расон мебошад. иншооти дуюм бинои хуштарҳо замонавии муассисаи томактабии рақами 12 дар деҳаи такфони деҳоти ансоб мебошад. зимни муаррифии иншооти тоза бунёд гуфта шуд, ки муассисаи мазкур аз 7 синфхона, 2 ҳуҷраи кори ушхона ва дигар иншооти ёрасон иборат мебошад. ҳамакнун бо ӯ мавриди баҳрабардорӣ қарор додани кӯдакистон 120 хурдсоли деҳаи такфон ба таълиму тарбия ҷалб гарда 8 мутахассис бо кори доимӣ таъмин мешавад. иншооти навбатии муассисаи таҳсили томактабии фуруғи фардо барои 120 кӯдак мебошад. инчунин имрӯз аз ҷониби сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба таври фосилавӣ дар шаҳраки зарафшон толори варзишӣ, майдони парчами давлатӣ ва боғи фарҳангию фароғатӣ ба номи шоҳ исмоили сомонӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. иншооти мазкур бо мақсади таҳкими эҳсоси ватандӯстии арҷгузорӣ ба муқаддасоти миллӣ ва баҳри истиқболи сазовораш ҷашни умумимиллии 35 солагии истиқлоли давлатӣ бунёд гардааст. дар баробари мавриди истифода қарор гирифтани ду муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ барои 700 хонанда насли навраст дар иншооти ба тозагӣ бино ёфта дониши хешро сайқал медиҳанд. дар муассисаҳои томактабии нави дар шаҳраки зарафшон деҳаҳои такфон, лоҳутӣ ва урметан 700 хурдсол ба таълиму тарбия фаро гирифта мешавад. сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон қоҳир расулзода дар ноҳияи вилояти хатлон бо рафти корҳои созандагӣ бахшида ба 35 солагии истиқлоли давлатӣ шинос шуд. дар ин хусус хадамоти матбуоти раиси вилояти хатлон хабар медиҳад. дар ин рӯз сарвазири мамлакат бо ҷараёни корҳои соҳили мустаҳкамкунӣ дар қитъаҳои осебпазири соҳили дарёи 5 дар ноҳияҳои фархор ва мирсаид алӣ ҳамадонӣ шинос гардид. иттилоъ дода шуд, ки бо мақсади густариши корҳои соҳили мустаҳкамкунӣ аз 20 марти соли равон аз ҳисоби кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи граждании ҷумҳурии тоҷикистон 15 адад техникаи махсус ба мавзеъҳои хавфноки ноҳияи фархор сафар баргардааст. дар ноҳияи мирсаид алии ҳамадонӣ низ корҳои соҳили мустаҳкамкунӣ бо маром идома доранд. дар ин ноҳия ҳазорон адад тахтасанги оҳанобетонӣ насб карда садди муҳофизатӣ дар қитъаҳои осебпазир бунёд ва барқарор шудааст. корҳои соҳили мустаҳкамкунӣ дар соҳили дарёи 5 тибқи нақша идома дошта масъулин барои анҷоми саривақтӣ ва бо сифати онҳо тамоми кониятҳоро сафарбар намудааст. имрӯз вазири рушди иқтисод ва савдои ҷумҳурии тоҷикистон абдураҳмон абдураҳмонзода бо раиси агентии давлатии ҳамкории байналмилалӣ ва рушди ҷумҳурии мардумии чин чен сиаодун вохӯрӣ намуд. вазорати рушди иқтисод ва савдои ҷумҳурии тоҷикистон хабар медиҳад. зимни мулоқот ҷонибҳо сатҳи баланди муносибатҳои тоҷикистону чинро, ки ба сиёсати хиратмандона ва дурандешонаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва раиси ҷумҳурии мардумии чин муҳтарам си ҷинпин ба сатҳи шарикии стратегии ҳамаҷониба расидааст баланд арзёбӣ намуд. дар вохӯрии ҷонибҳо масъалаҳои таҳкими ҳамкорӣ дар самти ҷалби грантҳо ва кӯмаки техникӣ, рушди инфрасохтори нақлиётӣ дар шаҳри душанбе, бунёди корхонаҳои муосири коркарди партовҳо бо истеҳсоли нерӯи барқ, рушди сармояи инсонӣ, татбиқи лоиҳаҳои зербиноиро мавриди баррасӣ қарор доданд. шунавандагони азиз, шумо муҳимтарин хабарҳои ин соатро аз радиои фарҳанг шунидед. хонаободу саодатманд бошед.
0: منتظر خبرها از نوید فرهنگ بمانید.

Дар солҳои байналмилалии таҳкими сулҳ ва хотири наслҳои оянда иқдоми серивақтӣ дар роҳи таъмини сулҳу амнияти байналмилалӣ. Ин аст мавзӯи имрӯзи барномаи Фарҳанги рӯз. Дуруд шунавандагони азиз!

шунавандагони азиз, баъди шумо барномаи мустақими фарҳанги рӯзро рӯи мавҷи 16 FM мешнавед. телефонҳо барои тамос 2768866 ва 2799594. шумо низ метавонед бо мо занг занед, фикр андешаи худро оиди мавзӯи интихоб намудаи мо иброз намоед. бо шумо ҳастам масъули барномаи инобати икром.

Бале, шунавандагони гуруҳи азиз, шумо барномаи мустақими фарҳанги рӯзро мешунавед ва дар солҳои байналмилалӣ таъкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда иқдоми саривақтӣ дар роҳи таъмини сулҳу амнияти байналмилалӣ аст мавзӯи имрӯзи барномаи фарҳанги рӯз. Ва шунавандагони азиз, воқеан ҳам дар ҷаҳони муосир таъкими сулҳ ва ҳамкори байналмилалӣ ба яке аз вазифаҳои муҳимтарини ҷомеаи ҷаҳонӣ табдил ёфтааст. Дар чунин шароит ташаббуси навбатии президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба эълони дар солҳои байналмилалии таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда аҳамияти бузурги сиёсӣ ва башардӯстона дорад.

0: шунавандагони азиз, зани замон дар студияи марказии радио Фарҳанг қарор дорад. Маҷмуи моли мобини сардори ресурси огоҳӣ ва пешгирии ҳуқуқ ва ҳамкунии ноболиғони ҷавонони ба зоҳат корҳои дохилӣ. Аввалан шуморо хушомадед мегӯем ба студияи марказии радио Фарҳанг.
1: Ташаккури зиёд. Манам салом арз мекунам ба шунавандагони радиои Фарҳанг. Саломат сардона бошед.
0: Хуб, шумо алакай аз мавзӯи мо огаҳ ҳастед ва бинед ки дар тӯли ҳамин солҳои соҳиби истиқлолии ҷумҳурии тоҷикистон борҳо ташаббуси сатҳи ҷаҳониро дар соҳаи обу иқлим пешниҳод карданд ва имрӯз мебинем ки ҳамин дар солҳои таркими сол яке аз муҳимтарин арзиши башарият яъне дар мавриди сулҳ равона шудааст ва дар ибтидо нигоҳи шумо оид ба аҳамияти ҳамин ташаббуси навбатӣ.
1: ташаккури дар ҳақиқат ташаббусе ки аз ҷониби роҳбари давлат ба созмони милали муттаҳид пешниҳод шуд ва ин қатнома қабул шуд хеле саривақтӣ дар замони ҳозир аст, чунки шумо бинед ки дар замони ҳозир ҷомеаи инсонӣ ба чӣ мушкилотҳое рӯбарӯ аст ва ин қатнома хеле саривақтӣ аст ва дар 10 солаи оянда созмони милали муттаҳид бояд барномаҳоеро пеш бигирад ки тибқи ин қатнома ки барои хотири наслҳои оянда ба хотири сулҳу амният бояд он изҳое ки дар ман ҷомеаи инсони имрӯза вуҷуд доранд бояд ҷилавгирӣ шаванд, чунки насли оянда насле бояд бошад ки беҷанг насле бошад ки дар субот ба воҳе расида бошанд ва ҷомеаи инсонро ин насл пеш мебарад ва роҳбари давлат ҳам ки таҷрибаи хеле хуби сулҳофарӣ доранд на танҳо дар андешаи фақат як давлати худ балки ба андешаи кули башарият ҳастанд ки бояд дар ҷомеаи шаҳрвандӣ бояд дар ҷомеаи инсонӣ сулҳ ҳукмфармо бошад. ман фикр мекунам ки ин ташаббус хеле саривақтӣ аст ва бинед ки ин ташаббус саривақт бевосита аз ҷониби ташкилоти бонуфузи байналмилалӣ қабул гардид ки ин боиси ифтихор аст ки андеша ва тафаккури як фарди тоҷик ки дар ҳақиқат миллати тоҷик миллати тоҷвар аст, миллати ки дар он тоҷи ақлу хирад донишу маърифату фарҳанг аст, бори дигар исботи он аст ки андешаи як фарди тоҷик метавонад мисол дар сулҳофарӣ чӣ нақш дошта бошад. барои ҳамин мо ифтихор мекунем аз роҳбари давлати худ, аз як тоҷики баландиқбол ки сухани худа мисол мегӯяд ва ин дар ҷомеаи ҷаҳонӣ эътироф мешавад.
0: хуб, ташаккур. шумо дар мавриди насли навбаст гуфтед, ҳамин ҷалби ҷавонон, занон ва ҷомеаи шаҳрвандӣ ба равандҳои сулҳофаринӣ масалан дар замони муосир.
1: дар ҳақиқат гуфтем ки ҷавонон ояндаи ҳар як миллату давлат ҳастанд ва ин қатноам ба хотири наслҳои оянда аст ва мо агар имрӯз насли имрӯз барои ояндаи худ фикр накунем пагоҳ дер мешавад. барои ҳамин роҳбари давлат ҳамина пешниҳод кард ки фақат ба хотири наслҳои оянда муноқишаҳое ки имрӯз вуҷуд доранд дар ҷомеаи ҷаҳонӣ боиси нигаронӣ аст ва фикр мекунам ки нақши ҷавонон хеле дар ин ҷо муҳим аст. нақши занон ҳам ки албатта ки занон тарбиятгари ҷомеаи мо ҳастанд ва онҳо хеле нақши калидӣ доранд ва фикр мекунам ки чӣ ҷавони имрӯз, чӣ зани имрӯз бояд ин пешниҳодро нодида нагирад ва ҳар касе бояд дар самти худ дар фаъолияти худ дар ин самт кӯшиш карда бошад, аз оила сар карда, ҳар як оила, чунки ман ячейкаи хурди ҳар як давлат аз оила оғоз мешавад ва ҷавонон ва занон хеле муҳим ҳастанд дар ҳамин ҷо. барои ҳамин фикр мекунам ки бояд хусусан ҷомеаи шаҳрвандии тоҷикистон низ дар радифи ҳамин гуфтаҳои роҳбари давлат ҳам ҳар кадоми фарзанди худа оилаи худа дар ҳамин рӯҳия бояд тарбия карда бошад ки дар оила бояд сулҳ бошад, чунки мегӯянд ки агар як зан босавод бошад, як ҷомеа босавод аст. барои ҳамин занҳо хеле нақши калидӣ доранд, чунки тарбиятгари ҳар як зан метавонад дар мисол як сохторҳои алоҳида нақши калидӣ дошта бошад.
0: بله شما در مورد جوانان گفتید واقعا هم امروز بینید که همین یک ما در زمان جوانی شبه قرار داریم و کمترین راهنما ها میتواند که به ذهن جوانان ما تاثیر رساند چی توسطی شبکه های اجتماعی چی توسطی من همه این عموماً شبکه های اجتماعی مثلا چی باید کرد تا کنیم جوانان ما به قدری همین صلح و وحدت برسند خودشناس باشند خودآگاه باشند مثلا امروز اکثر جوانانی که به همه گروه های افراطی وارد شدن توسطی چی بودن؟ توسطی شبکه های اجتماعی مثلا اونا میگن که اون پاوای هم مثبت بود هم منفی مثلا چی باید کرد تا که اونها مثلا خونن دانش آموزن و در آینده فرزندی فرزانه ملت شوند
1: در این ردیف محمد اجزی سمرقندی هرچند ما در دور شورایی میگفتن که ولادیمیر ایلیچ لنین گفته است که خونید خونید باز خونید لیکن قبل از 600 سال پیش از لنین یک توجیک از سمرقند با نام محمد اجدی سمرقندی گفته است که گفتم بخیرت که صاحب عرفانی بین مای راه نجاتم از نادانی گفت و مکتب مکتب مکتب باید که خانی خانی خانی برای یگانه همین است از جهالت نادانی خرافات بیگانه پرستی یگانه راه این رو به معرفت آوردن رو به خواندن آوردن است و نسل امروز هم باید همین درک کنند رو به کتاب آوردن لازم است چون که شبکه‌های اجتماعی و من شبکه‌های اینترنتی خیلی دایره فراخ دارند لیکن برای اون را ثمرانگی استفاده بردن باید زمینه خوبی مثل مکتبی داشتن لازم است زمینه خوبی تربیه اولایی داشتن لازم است برای این
0: چی رو خوش برای شنوندگانی ما پشت نیوکنی مثلا چی باید کرد امروز بینید در تمام گوشه کانال مثلا حتی یک کودک خور هم علاقه دسترسی دارد به اینترنت مثلا علاقه میدوند
1: انا می سوال ها بیشتر در واخدوی که ما با مردم انجام میدهیم در محصه ایتالیا می شود میگه که بزرگ میگه که شما فرزندانتان را تربیت نکن

0: шеърҳои рӯз,
1: аз шеърҳои рӯз.
2: Навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилоотӣ Навид.
3: Машруи ахбор. Дар асоси иҷрои қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи АВФ гурӯҳи аввалини зиндониён 2979 нафар ба озодӣ баромаданд. Дар ин хусус сарёсати иҷрои ҷазои ҷиноятӣ Вазорати Адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон хабар медиҳад. Иттилоъ дода шуд, ки озодшудагон аз зиндонҳои шаҳри Норак, Ваҳдат, ноҳияи Ёвон ва Дӯстӣ мебошанд. Аз шумораи озодшудагон 297 нафари онҳоро занон ташкил медиҳад. Сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода ва раиси вилояти Хатлон Давлатали Саид зимни сафари корӣ дар шаҳри Бохтар ба сохтмони зиристгоҳи барқии 110 киловаттии Ваҳдат ва хатҳои интиқоли барқии 110 киловатт Ҳусни оғоз бахшид. Иншооти мазкур дар қисми ҷанубии шаҳри Бохтар маҳаллаи Истиқлол бунёд гарда, татбиқи он дар асоси қарори ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28 феврали соли равон ва қарор раиси шаҳри Бохтар аз 27 сентябри соли 2022 амалӣ мешавад. Барои сохтмони зеристгоҳ қитъаи замин дар масоҳати 1195 гектар ҷудо гардааст. Зимни муаррифии лоиҳа иттилоъ дода шуд, ки фармоишгар ва пудратчии сохтмон ҷамъияти саҳомии кушодаи шабакаҳои интиқоли барқ буда, таҳияи лоиҳаро корхонаи воҳидии давлатии ҷумҳуравии пажӯҳишгоҳи лоиҳакашии Нурофар анҷом додааст. Вакладор оид ба ҳуқуқи инсон Умед Бобозода бо раиси кумитаи миллӣ оид ба ҳуқуқи инсони давлати Қатар доктор Мариам бинти Абдуллоҳ Ал-Атия вохӯрӣ намуд. Дар ин хусус вакладор оид ба ҳуқуқи инсон хабар медиҳад. Дар вохӯрии ҷонибон натиҷаҳои ҳамкории дуҷонибаро мавриди баррасӣ қарор дода, доир ба амалисозии ёддошти тафоҳуми ҳамкорӣ, таҳкими иқтидории институсионалӣ, рушди механизмҳои миллии ҳифзи ҳуқуқи инсон, табодули таҷриба дар самти баррасии муроҷиатҳои шаҳрвандон, инчунин баргузории чорабиниҳои муштарак, омӯзишҳо ва сафарҳои таҷрибаомӯзиро мавриди баррасӣ қарор доданд. Дар фарҷумаи вохӯрӣ гуфта шуд, ки ҳамкории Тоҷикистону давлати Қатар дар соҳаи ҳуқуқи инсон дар асоси ҳамкории густурда, эътимод ва шарикии созанда минбаъд низ густариш ёфта ба таҳкими ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва рушди ҳамкории байналмилалӣ мусоидат хоҳад намуд. Директори агентии ҳифзи мероси таърихи ва фарҳанги назди ҳукумати кишвар Шерали Хоҷазода зимни нишасти хабари изҳор дошт, ки аз ҷониби кормандони агентии феҳристи давлати ёдгориҳои таърихи ва фарҳангии кишвар дар таҳрири нав анҷом дода шуда зиёда аз 3500 адад ёдгориҳои таърихи ва фарҳангӣ ва монументалӣ ба қайд гирифта шудааст. Дар таҳрири нави феҳристи давлати ёдгориҳои таърихи ва фарҳангии кишвар зиёда аз 120 адад ёдгориҳои таърихи ва фарҳангӣ ворид шудааст ва он ҳадди ниҳоӣ нест ва гуфта ин омбурда ҳатто пас аз анҷоми аз нав ба қайдгирии мероси таърихи ва фарҳангӣ дар манотиқи алоҳидаи кишвар дар натиҷаи экспедитсияи муштараки Тоҷикистону Фаронса 27 адад ёдгориҳои бостонӣ муайян карда шуд, ки 17 ададаш тасвирҳои рӯи сангӣ мебошад. Имрӯз дар кумитаи рушди маҳаллӣ назди ҳукумати президенти назди президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва кумитаи бехатари узуқавории назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон хадамоти назорати давлатии бехатари корҳо дар саноат ва соҳаи кӯҳкорӣ назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, агентии хизмати давлатии назди президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва сардораи геологияи назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ҷамъбасти 6 моҳаи якуми соли равон нишасти матбуотӣ баргузор мегардад. Нишасти матбуотӣ дар кумитаи рушди маҳал соати 8 ва дар сардораи геология соати 8 доир мешавад. Дар хадамоти назорати давлатии бехатари корҳо дар саноат ва соҳаи кӯҳкорӣ нишасти матбуотӣ соати 9 баргузор мегардад. Нишасти матбуотӣ дар кумитаи бехатари узуқаворӣ соати 10 доир мешавад. Дар агентии хизмати давлатӣ нишасти матбуотӣ соати 11 баргузор мешавад. шунавандагони азиз, шумо муҳимтарин хабарҳои ин соатро аз радиои фарҳанг шунидед. Хонаободу саодатманд бошед.
2: Мунтазири хабарҳо аз навиди фарҳанг бимонед.
4: Миллати бофарҳанг миллати тавоност. Ин радиои фарҳанг аст. 106.5 FM.
0: Ягона довере ки гоноҳи моро мебахшад, модар аст.
5: Зиҳи модар.

0: Радиои Фарҳанг дар водии Вахш рӯи мавҷи 168 FM пахш мегардад.
1: Идомаи барномаҳои Радиои Фарҳанг.
2: Тоза ангорҳо.
3: Иҷоди нависандагони ниҳонбину ҷарфпаймо.
2: Андешаҳои калидӣ дар дарки маънии зиндагӣ, ҳассиву росси ва оину анъанаҳои аҷдодӣ.
3: Тоза ангорҳо зуҳури офаридаҳои навину беҳини адибони фалаксайр аз радиои фарҳанг.

Ассалому алайкум, шунавандагони азиз. Ҳоло аз барномаи Тоза ангорҳо хирс ном давоми қиссаи нависанда Маҷид Салимро шунавед. Муаллиф мехонад. Гуфтори дуюм.

хирз яке аз хоб бедор шуд. Дид ки бачаҳои ҳамсоя ӯро тамошо доранд. Онҳо аз хирси мала тарсиданд. Бачаи ҳамсоя, ки дар синфҳои болоӣ мехонд, ба ҳамроҳонаш гуфт, ки ана ҳамин хел хирсро дар боғи ҳайвоноти шаҳр дида будам. Не, вай хирсҳо дигар хеланд, дод зад писараке. Чӣ хел? Ин хирси ба фаҳм аст. Намебинӣ чӣ хел ором осуда хобидааст. Мегӯяд бобои набӣ хирсро аз дараи ромид худаш кашола карда овардааст. Мусафед хисро аз занҷир раҳо кард. Ҳайвони безабон атрофи ҳавлӣ дав зада паҳлӯи соҳибаш ду сари по нишаст. Мусафед дид, ки хис рост ӯро нигоҳ дорад. Аввал аз нигоҳи хис пиракӣ чизеро пай набурд, аммо дар қаҳри чашмонаш аломати яс ноумедӣ, ҳанӯз нобовариро ҳис кард. Ҳа, ба ин ҳайвони безабон мушкил шуд. Охир вай аз хисдара ҷудо шуд. Яку як бора аз миёни кӯҳу дара ба деҳа миёни одамон афтид. Акнун бо ту чӣ кор кунем, э ҳайвони доно? Хирс калашро ҷумбонда дастонашро боло бардошт. Дав зада баъд бо арзи эҳтиром назди мӯйсафед таъзим кард. Гов ҳам дар ҷои бегона худашро гусола ҳис мекунад. Албатта барояд ҳафтаи аввал мушкил аст. Хирс бо аломати тасдиқ калашро ҷумбонд. ин дам яке ҳаёҳӯй доду фарёди бачаҳои кӯча баланд шуд. Мусафед давида берун баромад, дид ки бачаҳо паси девори ҳавлӣ хархаша доранд. Овози шиноси пиракӣ онҳоро пароканда кард. Ҳа, худаш чӣ гап? Аз миёни онҳо бачаи ҳамсоя либосҳояшро афшонда гуфт. Бобоҷон, мо хисро аз таги девор тамошо кардем. Хиси нағз будааст, лекин ин бачаҳо хисро масхара карданд. Чӣ хел? онҳо хисро нодон качпо гуфтанд. охир хис дар асл ҳайвони рамузфаҳм аст ку? бале писарам, хис ҳам ҷон дорад, баду некро мефаҳмад. дигар бачаҳо аз ҳайбати хис тарсида гурехта рафтанд. мӯйсафеду писараки ҳамсоя назди хис омаданд. писарак хисро озод дида ҳаросид. натарс писарам, хис асло ба одам аввал ҳуҷум намекунад. бобо, ин ҷонварро аз куҷо овардед? чаро мепурсӣ? охир дар деҳа ҳар хел овузаҳо. мӯйсафед каме ранҷидагӣ бар ин бадани хисро силакнон афзуд. одамон бехабаранд. баъзеҳо аз бекорӣ гафурӯшӣ карда гаштаанд. корашон ба хис чӣ? алами дили мӯйсафед аз нав тоза шуд. нигоҳи

бегоҳӣ шуд, хис танҳо монд, дар таги чормаз ҳалқа зад. Мӯйсафед хисро аз арғамчин озод карда рӯ ба рӯяш нишаст. Ҳар ду ба ҳам нигоҳ карданд. Мӯйсафед бо кафи дасташ ба ҳайвон қанду чормағз дода аз дил гузаронд. Охир дар гузашта одамон ба хис гӯштингирӣ ёд медоданду баъд хисҳо дар маъракаҳо ба майдон баромада таби мардумро шод мекарданд. Ман чӣ хел ба хис гӯштингириро омӯзам, ҳа? Ӯ аз ҷояш хеса паҳлӯи хис омад, бадани ҳайвонро сила карда пушташро молид, дид ки хис ором аст. Нохост ба пеши пойҳояш ҳалук андохта хост хисро афтонад. Хис наҷунбид, балки садои пасе бароварда соҳиби навашро маҳкам дошт. Офарин палмон, мана ин қанд насиби ту шуд. Хис дар як дам қандро фурӯ бурда бо аломати шодӣ дастонашро боло бардоша, баъд гез зада мӯйсафедро чапғалат дод. Ҳар ду завқ бурданд. Акнун хис хоҳиши мӯйсафедро фаҳмида буд ки гоҳе чарх зада аз миёни соҳибаш маҳкам дошта онро силтав медод. Ин усули машқ барои хис нав набуд. Мӯйсафед баъди имову ишора нидо кард: хоб кун. Хис нохост ба замин ғез зад: акнун рақс кун. Ҳайвон рамзгирона дар ҷояш чарх зада пойкубон қарсак задан гирифт. Мӯйсафедро донои ҳунари хис ба тааҷҷуб овард. худи кинои сир барин, андешид мӯйсафед. ана ҳамин хел машқ кардан гирем, хис ҳунарманди хубе хоҳад шуд. вақте ки мӯйсафед дохили хонааш шуд, хис боз танҳо монд. ӯ аз машқи тулонӣ монда шуда буд ки дар ҷояш нишаста ба фикр фурӯ рафт. ҳоло хис миёни одамон аст. акнун ҳаёта дигаргуна шуд. хис дара нест, падару модарат кайҳо мурданд. ҳоло тамоми ҷонданон ҳоли табоҳе доранд. дар кӯҳсор гуруснагӣ мекашанд. дигар хисро кӣ бонӣ мекунад? дар ҷангал шикорат мекунам. як илоҷ карда бояд ба мӯйсафед ёрӣ диҳам, худ ба худ гуфт хис. аммо мақсаду нияти мӯйсафед он қадар барояш равшан набуд. ӯ ба фикри хисонааш пай бурд ки соҳибаш нияти нек дорад. хис аз пояи чормаз дуртар аз миёни зубарадон караму сабзӣ пайдо карда онҳоро хӯрд. ҷои хобаш омад. мӯйсафед аз коҳу беда хоначааш сохтааст. хис ба фурҷа хоб кард. шаби орому сокит ба хис форид. акнун ба ҷои овози буму шағолҳои шабгарди қади дара ба гӯшаш овозҳои номаълум расид. ӯ тафаккур надошт ки чӣ будани нақлиёту ҳаёти одамонро фаҳмад. аз рӯи фаросаташ хис сер буд. дигар нахост дар бораи чизе фикр кунад. аз ду сар пагоҳ боз машқу бозӣ, фикр кард хис. дуруст будааст, ҳамин ки офтоб баромад, боз мӯйсафед назди хис омад. ҳа, полвон, чӣ хел хоб кардӣ? хис рамӯзгирона пой куфта бо аломати тасдиқ сад ҷунбон. мазмун, ман розӣ. хис алакай ҳар як имову ишорати соҳибашро мефаҳмид. бо пойҳояш аз миёни пиракӣ медошту боз зуд сар медод. ҳамин ки хис аз гӯштингирӣ монда мешуд, мӯйсафед ба даҳонаш қанде мепартофт. ҳини машқ мӯйсафед пай бурд ки хис аз мағлубият сахт асабӣ мешудааст. ҳатто хис якду маротиба як паҳлӯ афтиду қаълӣ шуд. бори мӯйсафед хисро ором карданӣ шуда ба чанги ҳайвон афтуд. хис аз ин мағлубияти худ сахт асабӣ шуда буд. овози бадхашмонае бароварда мӯйсафедро яке ба замин афтонд. мӯйсафед дар афту дарафт гармогармӣ ҳис накард ки як пояш лат хӯрдааст, балки пай бурд ки охир хирс ҳайвони даранда аст. ҳар як рафтори ноҷо метавонад ӯро аз худ бегона созад. мӯйсафед пояшро кашолакунон ба зур ба пешайвони хона омад. хирс дид ки соҳибаш

Нолишкунон пояшро муоина дорад. Ҳайвони безабон тааҷҷубомез барои сари пиракӣ чарх мезад. Ҳеҷ гап не, палвон. Пой сиҳат мешавад, лекин ту ҳайвони якрав будаӣ. Чаро ба мағлубшавӣ тан намедиҳӣ, ҳа? Хис калашро ҷумбонда пойкубон чарх зад. дар сари кӯча як гурӯҳ одамон суҳбат доштанд. Марди миёнаумри калтарише ба касе нигоҳ накарда беист гап мезад. Медонед, ин бобои набӣ омада-омада дар дами пирӣ хирсбоз шудааст. Чихел, магар дарак надоред, ова як моҳ боз дар ҳавлияш як хирсро нигоҳ доштааст. Хайр чӣ? Мо нигоҳ дорад? Охир вай дар вақташ шикорчи моҳирӣ буд кӯ? Марди калтариш каме ранҷидагӣ бар ин афзуд. Охир ба ин пиракӣ чӣ намерасад? Як сари қоқи худаш, синаш аз ҳафтод ҳам гузаштааст. Ба ҷои намозхонӣ, мачидравӣ, кораш хисбозӣ ё тавба. Бобои набӣ як инсони безарар, нафақахӯр, худаш ба худаш, ба зур рӯзаш мегузарад. Ҳа, рост, афзуд Бародбой, лекин аз як ҷиҳат ин кораш хуб нест. Охир ҳайвон ҳайвон аст. Боз хис даранда аст, дар деҳа чӣ кор мекунад? Калтариш хомӯш монда бо ишораи даст роҳро нишон дод. Диданд ки мӯйсафед хисро кашора карда оварда истодааст. Хис аз қафои пиракӣ хурсандона бардам бардам қадам мезад. Одамон яктарафа истода ба мӯйсафеду хис роҳ доданд. Марди калтариш гиребонашро дошта ё навзумбило гуфт. Дигарҳо табассум карданд. аз ин манзара бачаҳо шодӣ доштанд. Гурӯҳ гурӯҳ бачаҳои хурду калон аз қафои хис давида шавқун мекарданд. Онҳо аз дидани хиси мала шодӣ доштанд.

шумо аз барномаи тоза ангорҳо қиссаи нависанда Маҷид Салим хирсро шунидед. Муаллиф хон, давоми қиссаро пагоҳ дар ҳамин соат шунавед. Анҷоми барномаи тоза ангорҳо аз радиои Фарҳанг. Барномаро инҳо омода карданд: муҳаррир Қутбия Икромӣ, коргардон барнои Нисо. шод бошед.

0: чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои фарҳанг. Аз радиои фарҳанг.
2: Меҳмон Бахтӣ.

0: чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист, ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои фарҳанг. Дар пешниҳоди бахши чеҳраҳо саҳм гузоштанд коргардон Мағфират Носирова, муҳаррир ва гӯянда Лутфия Қурбонова.

0: якчанд дар ин ҷаҳон ҷавон бояд буд. Радиои фарҳанг, минбари фарҳангчиёни ҷавон.
1: аз шеърҳои рӯз, аз шеърҳои рӯз.
2: Лоиқ Шералӣ, Душанбе. Дилам хоҳад барои ёдгорӣ нависам дар тани деворҳоят ду се байте чу арзи меҳру савганд барои ту, барои наслҳоят. ду се байте ки ҷӯшад аз дили пок сазовор шабони равшани ту. ду се байте ки монанди шакарнам березад рӯи боғу гулшани ту. туро бе тахту маснад офариданд ки боши пойтахти тоҷикистон. агар чанде замоне дошт тоҷик ба номи пойтахти илму ирфон. туро аз орзуҳо офариданд, туро умедҳо таъмир карданд, туро аз кӯлба то қаср овариданд, туро пардоз аз тадбир карданд, туро ҳамдастиву ҳамкорӣ афрохт, туро ҳам дӯстӣ аз меҳр орост. чароғистон шуде аз меҳри дилҳо, ки оғӯшат кунун маъвои дилҳост. туро дар рӯзи ид озин бубастанд ба парчамҳои сурхи инқилобӣ, ки то аз ранги парчамҳои аҳмар то ранги рӯзгори худ биёбӣ. туро айнӣ сутуни ҷовидон шуд, туро бо хумдаҳо бунёд карданд. ҳасан ҳамроҳи турсунзода мирзо зи хишту аз сухан обод карданд. туро тасхир кард овози тӯҳфа, туро ашъори лоҳутӣ сафо дод. ба ҳар тӯят ки боқӣ буд соқӣ, ба дасти ошиқон ҷоми вафо дод. кунун дар ҷашну сурат даф навозанд, ба базму ҷашнҳоят шеър хонанд. зи балкон духтарони рӯкушодат чу маҷнунбетҳо кокул фишонанд. кунун бо мавҷгири бомҳоят ҳама олам сари гуфтор доранд. кунун фарзандҳои дӯстхоҳат ба олам сад ҳазорон ёр доранд. чӣ фирӯз ахтару طالع بلندی که داری خوشدلان و خوشگلان هم، چی صاحب دولت و خوشروزگاری که صاحب داری و صاحب دلان هم.

Зоҳиран Мавлоно гӯё дарде надорад ва ҳама ҷо дар осораш аз ишқи илоҳӣ сухан мегӯяд ва марди сармасту шӯху ғазалхон аст. На парвои ватан, на миллат дорад. Аммо вақте ба ботини каломи ӯ ворид мешавем, мебинем ки иштибоҳ менамоем ва бепарвоию лоқайдии ӯ намуди зоҳирӣ дорад. Ва Мавлоно ҳеҷ гоҳ ба харобкориҳои муғул, ки ватанашро ба хоку хун кашиданд ва ҳазорон ҳазор ҳаммиллатонашро кушта ва несу нобуд карданд, бетараф нест, балки бо як эҳсоси дардолуд ва бо забону баёни кинояву истиориву рамзолуд ин воқеаи мутиши рӯзгорашро ба қалам медиҳад ва симои манфурашонро фош месозад. зилофи фитнаи тотор кам кун, зинофи оҳуи тотор баргу. ё дар ҷои дигар, аз ин оташ ки дар олам фитодаст, зидуди лашкари тотор чунӣ? ё ҳамчу испоҳи муғул бар осмон тир меандоз, дафъи набзи ҷон. ва дар ҷои дигар, ба дастам ярлиғе омад аз он қони ҳама қонон, ки ман бо ҷӯву бо туро намедонам.

анҷоми гуфтори 15-ум. Таҳиягарони барнома Рови Ҷонибеки Асрориён, коргардон Зубайдуллоҳи Ҷонмуҳаммад.

0: радиои тоҷикистонро дар шаҳри душанбе рӯи мавҷи 104.7 FM метавонед бишнавед.
1: факту андеша, таҳлилу пешниҳод, хулосаҳои муҳиму дақиқ. Ин ҳама дар барномаи фурсати баён. Фурсатро аз даст надеҳ, шунидан муҳим аст.
2: дуруд сомиёни гиромӣ, ҳаводорони барномаҳои мустақими радиои тоҷикистон ва радиои фарҳанг, чун айни ҳол барномаи фурсати баён ҳам аз радиои тоҷикистон ва ҳам аз радиои фарҳанг пахш шуда истодааст ва мо чӣ гунае ки шумо маълумот доред аз ҷараёни нишастҳои матбуотие ки имрӯзҳо баргузор мешаванд пахш хоҳад шуд. ва шунавандаҳои гиромӣ, имрӯз ҳам дар чанд ниҳод нишасти матбуотӣ баргузор шуд. кумитаи рушди маҳаллӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон нишасти матбуотӣ доштанд. инчунин кумитаи бехатари озуқаворӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, хадамоти назорати давлатии бехатари корҳо дар саноат ва соҳаи кӯкорӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, агентии хизмати давлатӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон ва саридораи геологияи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон нишасти матбуотӣ доштанд. оид ба ҷанбасти шашмоҳаи якуми соли 2026 нишасти матбуотӣ баргузор карда, яъне аз шашмоҳи фаъолияташон ҳисобот доданд дар назди намояндагони васоити ахбори умма. ва шунавандаҳои гиромӣ, имрӯз мо акнун инҷа нишастҳои матбуотиро дидед шумо, хеле зиёд будааст ва ҳамаи дар бораи ҳамаи ин нишастҳои матбуотӣ мо маълумот намедиҳем ва чанде аз ин нишастҳои матбуотиро дар ин ҷо мавриди баррасӣ қарор медиҳем. дар студия бо ман ҳамкорам идигули раҷаб ҳастанд, хуш омадам ба студия. ва шунавандаҳои гиромӣ, дар ҷараёни барнома шумо ҳам метавонед ки тамос бигиред ва назару андешаҳои худро баён доред. ва шунавандаҳои гиромӣ, инҷо мо чӣ гуна гуфтем, ҳамон нишастҳое ки хеле муҳимтар аст. чӣ гуна муҳим? ҳама нишастҳо муҳиманд, вале ҳамон нишастҳое ки бештар шунавандаҳо вобаста ба ҳамон сохтор, соҳаҳои ҳамон сохтор тамос мегиранду суол медиҳанд, назару андешаҳоашонро мегиранд, вобаста ба ҳамон бештар тамаркуз мекунем. кумитаи бехатари озуқаворӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон чӣ гуна гуфтам нишасти матбуотӣ доштанд ва дар ин нишаст ҳамкорамон идигули раҷаб ширкат карданд ва аз ишон хоҳем пурсид ки дар ин нишаст бештар ба кадом масъалаҳо таваҷҷӯҳ шуд. махсусан журналистон бештар пурсиданд ва роҳбарияти ин ниҳод посух гуфтанд ба суолҳои шон. марҳамат.
3: ташаккур Саид Эҳсон. аввалан салом арз мекунам шунавандагони азизу гиромӣ. хуб, имрӯз чун ҳамешагӣ мувофиқи қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҷанбасти шашмоҳа дар ниҳодҳои давлатӣ баргузор шуда истодааст ва худи ман ҳам дар кумитаи бехатари озуқаворӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, яъне дар нишасти матбуотӣ иштирок доштам. кумитаи бехатари озуқаворӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон фаъолияти худро дар асоси муқаррароти қонунҳои соҳавии қонунҳои ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи байторӣ, дар бораи зодпарварӣ, дар бораи карантин ва муҳофизати растаниҳо, дар бораи тухмипарварӣ, дар бораи бехатари маҳсулоти хӯрокворӣ, дар бораи амнияти озуқаворӣ, низомномаи кумита ва дастури ҳидоятҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва супоришҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, супоришҳои дар паёми сарвари давлат ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон омада шуда, яъне риояи ҳуқуқи истеъмолкунандагон, таъмини манфиатҳои миллӣ ва ҳуқуқи боз ҳам ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагон ва ҳифзи солимии аҳолӣ ба намояндагони васоити ахбори омма маълумот доданд. албатта бештар нигаронии ҳамаи мо барои бехатари амнияти озуқаворӣ ва маҳсулоти бо сифати хӯрокворӣ аст ва намояндагони васоити ахбори омма ҳам ба ҳамин такя карда суолҳои худро пешниҳод карданд. он маҳсулотҳои гӯштие ки ворид мешавад, чун хушбахтона имрӯз мо аз воридоти мурғ ва тухми мурғ масалан орӣ ҳастем, яъне ки худ истеҳсолкунӣ дар худи дохили ҷумҳурии тоҷикистон дар сатҳи баланд аст ва гӯштҳое ки имрӯз мавриди истифода ҳастанду аз дигар кишварҳо ворид мешаванд. Имрӯз яъне нигаронии аҳолиро ба вуҷуд оварданд, яъне маҳсулотҳои пастсифат, маҳсулотҳои масалан оне ки таъму маззаи худро надорад, яъне гемодефисит ҳастанд. Албатта инҳо ана ҳамин мавриди таваҷҷӯҳи журналистон қарор гирифт ки бар роҳбарияту масъулони кумитаи бехатари узуқаворӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон пешниҳод гардид. аз ҷумла дар мавриди боз ҳам он ҳасибҳое ки аз Узбекистон, аз кишвари Узбекистон вориди ҷумҳурии тоҷикистон гаштааст, онҳо ба талабот ҷавобгӯ набуда, ба сифати стандарти ҷавобгӯ набуда баргардонда шуда ва қисмани онҳо нобуд карда шуд ки ин иттилоъ дода шуд. ва албатта суоли банда буд дар мавриде ки имрӯз ана ҳамин вазъияти фавқулода ва гӯем ки як нигаронии соҳаи тандурустӣ ва солимии аҳолиро ба вуҷуд овардааст, ин бемории фарбеҳӣ дар миёни аҳолӣ ва ҳамчунин диабети қанд. ба ин хотир ин суоли ман ҳамин буд ки мо имрӯз ана ҳамин афзоиши ҳамин бемориҳоро дар камҳаракатӣ ва ғизо медонем. хуб ана ҳамин аз нигоҳи шумо чӣ гуна аст мутахассисон? ман суоли худро пешниҳод намудам. онҳо гуфтанд ки мо бештар хубтару беҳтар мо назорат карда истодем ва ин ягона сабабу омилҳо шуда наметавонад. яъне бо сабабҳо омилҳои дигаре ҳаст ки масалан ба ин беморӣ гирифтор кардан мумкин аст. ва то ҷое ки мо аз таҳлили баъзи мутахассисон суҳбат мекунем, дар таркиби ан ҳамин равғане ки воридот мешавад аз дигар давлатҳо, ан ҳамин сабабгори бемории диабети қанд ва бемориҳои узвҳои ҳозима шуда метавонад. чун ман мутахассиси ҳамин соҳа ки чанд сол яъне журналисти соҳавӣ кор мекунам, аз нигоҳи таҳлилҳои мутахассисон мегӯям.
2: унҷа ин соли равон ҳамон бемориҳои ҳайвонот ҳам хеле зиёд буданд ва ин хоҳи нахоҳи ба инсонам сиёрорат шуданаш аз ҳамон гӯшташ истифода кардан аст. дар ин мавориди чӣ гуфтанд? ҳамин бехатарии озуқаворӣ дар ҳамин махсусан бехатарии гӯшту гӯшти мол дар ин мавориди чӣ гуфтанд?
3: бемориҳои
2: вазнини дуруст аст ки беморӣ ҳаст, не гап дар сар инаст ки ба хотири хатарнок набудани гӯшти ҳамон моле ки он бемор аст.
3: албатта ин чизҳо ва хавф имсолҳо бартараф шудааст. ду адад масалан ҳодисае ба қайд гирифтанд, бемории ҳорӣ яъне аз саргазидагӣ
2: бемори бурсилосу боз бемориҳои дигар барои ҳайвоно буданд мегӯям гӯшти гӯшту шири она истифода мекунанд ку мардум
3: бале гуфтанд ки нисбати ин эмгузаронӣ карда шудааст ки дар 6 моҳи соли 2026 дар байни зиёда аз 7,780,466 ҳайвону паррандаҳое ки масалан мавриди истифода қарор мегирад, чорабиниҳои пешгирикунанда яъне эмгузаронӣ карда шудааст. аз ҷумла бемории сил масалан 28,139 сад чорбои калони шохдор эмгузаронӣ карда шудааст ки инам пешгирӣ аз бемориҳои ан ҳамин хафнок аст, яъне аз бемориҳои сироятӣ аст ки дар 6 моҳи ҳамин сол 49.2 фоиз яъне ки аз нақша зиёд ин эмгузаронӣ карда шудааст ки ин чораҳои профилактикиро дар бар мегирад. ин хуб аст барои оянда.
2: тавсеам шуд ки аслан истифодаи гӯшту шири ҳамуно чӣ гуна истифода кунанд мардум ба хотири бехатар будани масалан он чизе ки истеъмол мекунанд?
3: бале, гуфта шуд ки дар ин ҷо қонун дар бораи ҳуқуқи истеъмолкунандагон амал мекунад, метавонанд ки ба ҳамон мутахассисои вай муроҷиат кунанд ё ин ки ба ҳамон лабораторияҳо ки имрӯз албатта кори хуби масалан ана ҳамин бехатарии озуқавории мо доштани лабораторияҳо ҳаст,
2: доштанд.
3: Лабораторияҳое, ки имрӯз дар сатҳи ҷаҳонӣ ҷавобгӯ бошад, ки бехатарии ғизоро муайян кунанд. Барои ҳамин ҳам албатта маркази миллии ташхиси бехатарии озуқаворӣ 22 адад марказҳои ташхиси бехатарии озуқаворӣ дар вилояту шаҳрҳо, ноҳияҳо 65 адад озмоишгоҳҳо дар бозорҳои истеъмолии мо фаъолият мекунанд, ки мо метавонем ки аз инҳо бархурдор шавем, ки онҳо бо ҳама таҷҳизот ва реактивҳои зарурӣ гуфтанд, ки таъмин ҳастанд. Ҳатто солҳо шуд, ки масалан дар кишварҳои ҳамсоя баъзан ҳамихе иттилоотҳо дар шабакаҳои иҷтимоӣ паҳн мешаванд, ки масалан гӯшти харо мавриди истифода қарор медиҳанд, ки пинҳонӣ масалан боз як ҷои дигар ба буд, ки гӯшти инсонро масалан
2: ин гапҳое, ки қаблан буд.
3: Бале, бале, қаблан буд. Атрофи ҳамин ҳам
2: журналистон
3: пешниҳод карданд, ки гуфтанд, ки мо лабораторияҳои хеле хуб дорем, ки ана ҳамин маҳсулотҳоро мо муайян мекунем. Яъне гӯшти харгӯшро мо метавонем ба монанд масалан аз гурба, аз гӯшти гурба фарқ кунем, ё ин ки гӯшти аспро аз хар масалан муоина кунем, ки вай аз гусфанд масалан дигар, вай ҳаминҳоро мо метавонем, ки ба таври муайян дақиқу аниқ муайян кунем, ки ин ана ҳамон аз он маҳсулото нест. Вақте ки шумо маҳсулотро харидорӣ мекунед, албатта мо бояд ки сертификати вая дошта бошанд, яъне ҳуҷҷати тасдиқкунандаи хадамоти санитари эпидемиологиро дошта бошанд, ва дар сурате ки мо агар ягон нишонаи шубҳае дар ҳамин маҳсулотҳои ғизоимон агар бубинем, мо бояд ки ба хадамоти санитари эпидемиологӣ, ба масалан кумитаи амнияти озуқаворӣ бояд ки муроҷиат кунем. Ба лаборатори онҳо мо метавонем ки аниқ кунем, ки ин маҳсулотҳо то чӣ андоза ҷавобгӯ ба истеъмоли аҳолӣ қарор гирифтааст.
2: Бале, ман дар боло зикр кардем, ки ҳамкорони мо дар дигар нишастҳои матбуотӣ рафтан, вале баъзан ҳамкорои мо баъзан бемасъулиятиам мекунанд. Мо оле мебинем, ки ҳудуди 21 дақиқа гузаштааст, аммо аз ҳамкорони мо, ки дар нишастҳои матбуотӣ буданд, айни ҳол дар студия қарор надоранд, ва ман маҷбур ҳастам, ки ҳамин тавр боз бо дигар нишасти матбуотӣ мегузарем, ва агенти ва ҳамкорамон идигул ба дигар нишастам рафта буданд. Фикр мекунам ин нишасти матбуотӣ агенти хизмати давлатӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон аст, ва аз ишон дар ин мавриди ҳам мешунавем, ки дар ин нишасти матбуотӣ чӣ гуфтанд. Марам
3: саломат бошед. Хуб, то омадани боз дигар ҳамкорон. Албатта мо боз дар ин нишаст ҳам имкон пайдо кардем, ки иштирок кунем. Албатта агенти хизмати давлатӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон хеле фаъол аст, ва ҳамаи мо медонем. Албатта фаъолияти онҳо дар тибқи конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон, қонунҳои ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи хизмати давлатӣ, дигар қонунҳои ҷумҳурии тоҷикистон ба роҳ монда шудааст, ки имрӯз назди васоити ахбори омма боз ҳам пешниҳод карданд, яъне маълумот доданд. Албатта он санҷишҳо ва аттестатсияҳое, ки имрӯз дар ниҳодҳои давлатӣ мегузаранд нисбати хизматчиёни давлатӣ, хеле дар сатҳи баланд аст. Инҷо ҳисоботҳои хеле хубе оварда шудааст, ки ман фикр мекунам, ки ҷоиз нест, ки ҳамаи онҳо мо гуфта гузарем. Албатта боз як барномаи хубе дар ин самт, албатта дар ҳисоботҳои онҳо омадагӣ, ки баъзеҳо аз яъне ҷавобгӯ набуданд ба вазифаҳои давлатӣ, ба онҳо 6 моҳа муҳлатҳо дода шудааст, ки боз ҳам дида баромада шавад. Ва хушбахтона мавқеи занонро хеле фаъол арзёбӣ карданд, ки дар хизматчиёи давлатӣ аз ҳисоби занҳо хеле зиёд шудааст. Дар шумораи занҳо дар ҳамин давраи ҳисоботӣ 134 нафар зиёд шудааст, ки инам хуб аст барои баланд бардоштани мавқеи занон дар ҷомеа.
2: Ҳоло инҷа як суоли дигар аз ҷониби шунаванда шудааст, вобаста ба нишасти аввала. Инҷа пурсиданд, ки хуб гӯштҳое, ки аз хориҷи кишвар меояд, вобаста ба сифати ҳамоно гӯед, чунки онҳо арзон ҳастанд аз гӯштҳои маҳаллӣ. Махсусан гуфтааст, ки инҷа аз Қазоқистону Беларусу инҷо ворид мешавад ба Тоҷикистон. марма.
3: سلامت باشد.
2: در همین مورد چیزی گفته بودند؟
3: البته ما فقط به صفت اون گفتیم. چرا آنها ارزان هستند؟ ما به این دقت ندادیم که آنها چی گفتند، ولی گفتند که وقتی که واردات می شود محصولات های غذایی البته صفت آنها یعنی معین می شود برای اهالی بعدن پیشکش می شود، چون لابراتوریو البته این نهادهایی هست که امروز برای امنیت اوزقواری کشور برای سلامتی مردم
2: درست است و بسته به گوشتی که وارداتی هم به خطری اوزقواری گفتیم و اینجا پرسیده استودن که همون چگونه است ما مثلا اینا تشخیص کردن در همین مورد، اصلا سوال شد در همین مورد در اگنتی؟
3: بله من پیش از اینم اگر که من گوشت گفتم که برای محصولاتوی که همین محصولاتوی گوشتیه که از کشور بلاروسیا داخل می شود تامی اونها گفتیم که کم است و محصولاتو با مردم علاقه پیسان نیست، برای همینم سوال دادم به این مورد در این مورد گفتن که همین خیل هست ولی آنها با طلب و جوابگو هستند که وارد کردند. اکنون برای طعم و مزه وی ممکن که ما مردم عادت کردیم به آن محصولاتی که خود استحصالی کشورمان هست. ولی البته خوب. که آنها
2: من فکر میکنم شنونده گرامی پاسخشون گرفتن، چون اکنون اینجا بعضا بحث و همین تر بحث هم میشود که اینا چگونه ذبح کردن در اون کشوری که از اونجا وارد کردن؟ مثلا از بلاروس آوردن،
3: خوب همینم بود
2: این چگونه ذبح کردن؟ آیا با مردمی ما
3: مسلمانی ما مثلا اونها جواب گفت طلباتوی ما رو جواب گفت میکنن یا نه؟ و همین خاطر گفتن که نماینده های ما با اون و یا همون کشورهایی که وارد کننده این همه محصولات هستن رفته میبینن همه شرایط رو دیدم بعد محصولات رو مثلا
2: در حضور اینا ضبط میکنن
3: در اساس شرطنامه بعد واردات میکنن. ما رفته میبینیم همه اونها رو معاینه میکنیم بعد واردات میشود، ولی برای اون که ما امروز طعم اونها رو از محصولات خودمون جدا کرده میگوییم این گپ رو من نمیدونم. بعد در مورد انمو ایلاوه هایم بود، سوال منم بود که انمون ایلاوه هایی که به خوراکی راسیونی انمی حیوانات رو داخل میکنند امروز با ضرر به سلامتی انسان ها نمیتید که گفتن که ما همون چی بیان بالانسی روف که یعنی که هم اون وای اولیمون معین کرده بعد به راسیون خوراکی انا همین حیوانات و پرندگان داخل میکنند که ضرر به اهالی کشور نرسد.
2: خوب سلامت باشند، تشکر میکنم و به نشست دیگر خیلی کوتاه بگید، چون که من دیده استودم که بخش خبری هم خیلی نزدیک اومده در حدود دو دقیقه دیگر مبسته به نشست دیگر.
3: خب ما خورسند میشم که امروز موقع زنان در جامعه بلند برداشته میشود، از حساب زنان مثلا زنان در خدمتچیان دولتی از حساب زنان خیلی زیاد هستند و البته در اینجا ما در حساباتی که دیدیم 15 نفر زن از مثلا رتبه های خود از وظیفه های خود سبکدوش کرده شدند. چرا؟ یعنی که آنها به همان وی جوابگو نبودند، یعنی طلب و جوابگو نبودند که گفتند که به نفقه وی یعنی راست آمده است و امینو از وظیفه هاشون آزاد کرده شدند و بعضی آنها یک قسمتی کمی آنها باز به تکراران باز برای سپریدن اتستاسیا یعنی جواب داده شدند. خب این سال با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 3 اپریل سال 2026 برنامه رشد خدمت دولتی جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2026-2030 تصدیق کرده است که این سوال هم من خودم پیشنهاد نمودم که برای باز هم رشد تاجیکستان برای بلند برداشتن مفکوره ایدئولوژی دولت مثلا در از حساب خدمتچیان دولتی امروز برای بلند برداشتن هویت ملی مردم ما در همین نقشه ها در همین نقشه شما در همین برنامه ها چگونه مثلا بندها اومده است؟
2: بیا در همینجا اسم کنیم و اشاره دارن کارگردان که بخش خبری است و بعد از بخش خبری باز با هم میشیم و صحبت رو ادامه خواهیم داد. مرمد میشونیم بخش خبری رو.
4: Субтитры создавал DimaTorzok سلام شنوندگان گرامی در موج برنامه اخبار. لباس ملی آینه فرهنگ و اصالت هر یک ملت است. فرهنگ و تمدن هر یک ملت در سیمای تاریخی زبان، رسم و آیین و البته لباس ملی آن انعکاس می‌یابد. لباس ملی نه تنها واسطه پوشش بلکه انعکاس کننده تاریخ و فرهنگ ملت می‌باشد. موضوع را کارآموزمان پریناز خدایبردیева پیگیری نموده است که با هم می‌شنویم.
5: لباس ملی نه تنها واسطه پوشش بلکه انعکاس کننده تاریخ و فرهنگ ملت است. سالهای اخیر در کشور توجه به احیا و ترغیب فرهنگ لباس ملی به خصوص اطلس و ادرس و چکم به طور نظررس افزایش یافته است. این موضوع امروز به یکی از مسائل اساسی حفظ هویت ملی در جهان معاصر تبدیل یافته است. عبدالفتاح امینزاده سردار ریاست رشد مؤسسه های فرهنگی فراغتی و هنرهای مردمی وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان ابراز می‌دارد که ما باید ارزش‌های فرهنگی خود را وابسته به شرایط حفظ نماییم.
6: لباس ملی مردم

0: тоҷикӣ, ки бо рангу бор ва нақшунигори хоси худ фарқ мекунад, унсурҳои фарҳангии ҳазорсолаҳоро дар худ ҳифз карда аст. Таваҷҷӯҳ ба либоси миллӣ ва эҳёи фарҳанги миллӣ вазифаи ҳар як ҷавон духтар аст. Сабрина Холматова вобаста ба мавзӯи фарҳанги либоспӯшӣ таъкид кард, ки ба духтари тоҷик либоси миллӣ латофат, назокат ва зебоӣ махсус мебахшад ва ҳамеша мавриди таваҷҷӯҳ қарор медиҳад.
1: Ҳеҷ чиз ҷои либоси миллӣ моро гирифта наметавонад. Барои ман пӯшидани либоси миллӣ танҳо як анъана нест. Ин тарзи баёни худам аст. Мехоҳам чанд сабаберо бигӯям, ки чаро мо ҷавонон бояд ин ганҷро бештар қадр кунем. Вақте ки духтари тоҷик либоси миллӣ мепӯшад, вай дар лаҳза диққати ҳамаро ҷалб мекунад. Ин либос ба кас як латофат, назокат ва ҳаёи махсус мебахшад. кӯҳнанамо нест. Мо метавонем тарроҳои муосирро бо матоҳои миллӣ омехта кунем. Биёед бо либосҳои миллӣ худ фахр кунем ва нишон диҳем, ки ҷавонони муосири тоҷикистон ҳам замонавианд ва ҳам асолати худро гум накардаанд.
0: Имрӯзҳо тарроҳон ва чеварони маҳаллӣ кӯшиш доранд, ки либоси миллиро бо унсурҳои муосир омехта карда, онро барои истифодаи ҳамарӯзаи ҷавонон қулай ва ҷолиб гардонанд. Чевар Гулшан Худобердиева, ки тӯли 8 сол аст ба дузандагӣ машғул мебошад, аз таҷрибаи кории худ ёдовар шуда иброз доштанд. Аксари занону бонувоне, ки барои фармоиши либос муроҷиат мекунанд, бештар хоҳиши ба бар кардани либоси миллиро доранд.
2: دوخت لباس ها در طول فعالیت کاری هم به طور گوناگون صورت گرفت. سالهای آخر در جمهوری ما توجه مردم به خصوص بانوان به لباس های ملی افزایش یافته است. این روزها اطلس و ادرس و چکن نه تنها در جشن و مراسم ها بلکه در حیات روزمره و تا در کارگاه و اداره ها به یک جز جدا نشونده اسلوب لباس پوشی تبدیل یافتند. زنان و بانوانی که لباس فرمایش میدن بیشتر آنها لباس ملی تاجیکانه را به بر کردن میخواهند. لباس ملی به زن تاجیک لطافت و زیبایی مخصوص میبخشد. از این سبب نسل جوان باید فرهنگ ملی خیش را نگاه داشته و جهانیان معرفی نماید.
0: در شرایط کنونی جهانی شوی، حفظ فرهنگ لباسی ملی اهمیتی دوچند پیدا کرده است. نسل جوان با آمیزش دادن طرح‌های نو کوشش میکنند که این میراث را زنده نگاه دارند و آن را به جهانیان معرفی سازند. پریناز خدابردیه و رادیو تاجیکستان.
3: انجام برنامه اخبار
4: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
5: мавҷи радиои тоҷикистон дар ноҳияи носири хусрав 101 FM.
6: хуб, шунавандаҳои гиромӣ, идома дорад барномаи фурсати баён аз радиои тоҷикистон ва медонед инҷа пеш аз оне ки идомаи суҳбати шуморо бифаҳмем, идигул муҳираи Иброҳимоваро мешунавем. Ишон дар нишасти матбуоти дигар буданд ва биёед ки аз ҷараёни нишасти матбуоти бигӯянд, ки дар он нишасти матбуоти чӣ гуфта шуд. Хуб, Моҳира, дар кадом нишаст будед ва чӣ гуфта шуд?
7: Дуруст, шунавандагони арҷуманд. Ман имрӯз дар хадамоти назорати давлати бехатарии корҳо дар саноат ва соҳаи кӯҳгорӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон будам ва самти мо, ки доир ба робитаҳои байналмилалӣ аст дар овози тоҷик, ман бештар таваҷҷӯҳ намудам ба тақвияти ҳамкориҳои байналмилалии онҳо. ва дар он ҷо яке аз самтҳои муҳими фаъолияти хадамот дар он давра, дар ин давра тақвияти ҳамкориҳои байналмилалӣ дар соҳаи бехатарии саноат ва кӯҳкорӣ ба ҳисоб меравад. ва муовини якуми сардори хадамот Мирзозода Ардашер зимни нишасти матбуотиашон иброз доштанд, ки хадамот ҳамчун узви шӯрои байнидавлатии кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил оид ба бехатарии саноат дар рушди ҳамкориҳои минтақавӣ фаъолона иштирок менамояд. ва инчунин дар нишаст хабар доданд, ки тибқи иттилои пешниҳодшуда рӯзҳои 9-ум 10-уми июли соли 2026 роҳбарият ва намояндагони хадамот дар ҷаласаи 24-уми шӯрои мазкур, ки дар шаҳри Мински Ҷумҳурии Беларус баргузор мегардад, онҳо иштирок хоҳанд кард. ҳамчунин дар доираи ҳамкориҳои байналмилалӣ бо Ҷумҳурии Мардумии Чин, ки аз соли 2024 оғоз гардидааст, кормандони хадамот имкони омӯзиш ва шиносоӣ бо таҷрибаи пешрафтаи соҳаи бехатарии кӯҳкориро пайдо намуданд.
6: Моҳира,
7: мераванд. Бала бай.
6: Моҳира,

0: вобаста ба бехатарии корҳо дар кӯкорӣ аст ин ниҳод ва вине ки ягон кормандои ё коркунои хориҷа дар масалан саноати кӯҳи мо аз кадом як ҳолате намедонам таъсир нарасондааст барои ишон ягон нафаре нафавтидааст ё маъюб нашудааст
1: дар он ҷо гуфта шуд ки аз ҷумҳурии мардумии чин як нафар буд ба ҳалокат расидааст бисёр ин гуна ҳодисаҳои нохуш рух донанд албатта бо дар нишаст гуфта шуд ки сабабҳои асосии рух додани ҳодисаҳои нохуш ин бемасъулиятии муҳандисони техникии корхонаҳо буд ки ҳангоми иҷрои уҳдадориҳои хизматӣ ва риоя накардани қоидаҳои бехатарии саноатӣ ва вайрон намудани технологияи коркарди конҳо инчунин норасои мутахассисони соҳибихтисоси соҳа мебошад албатта дар ҷое ки кор ҳаст фаъолият аст камбудӣ низ ҳаст ва дар имсола якуми соли 2026 гуфта шуд ки дар корхонаҳо ва объектҳои зеризаминии хадамот ҳамагӣ 32 ҳодисаи нохуш ба қайд гирифта шуд ки бар асари онҳо 21 нафар ба ҳалокат расидааст ва 19 нафар ҷароҳатҳои ҷисмонӣ бардоштаанд
0: ташаккур моҳира саломат бошанд барои маълумот вобаста ба нишасти матбуотӣ ки бехатарӣ корҳо дар саноати кӯҳӣ ва ишон моҳира вобаста ба ҳамон самтҳои хориҷаи ин нишасти матбуотӣ гуфтанд ва муҳаммадҷон маърухзода ҳоло дар студия ҳастанд ишон вобаста ба самтҳои дохилиаш мегӯянд аммо ҳоло биёед мо идигули раҷабро бишнавем дар ҳаҷми 2 дақиқа шумо идома бидиҳед ки дар нишасти матбуотӣ агентии хидмати давлатӣ чӣ гуфтанд
2: саломат бошед хуб амон идомаи суҳбатамон саид эҳсон дар асоси ҳамон қабули барномаи рушди хизмати давлатии ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2026 ва 2030 яъне гузарондани дигар чорабиниҳое ки дар нуқтаҳои барнома омадааст яке аз онҳо ана ҳамин тарғиботу ташвиқи масалан хизматчиёни давлатӣ фаъолияти онҳо ва ҳамчунин дар доираи ана ҳамин барнома лоиҳаи пешниҳоди лоиҳаҳо дар ҳамкориҳои лоиҳаи GDC ки табодули таҷриба мекунанд ва
0: ба хориҷи кишвар мераванд.
2: Бале, яъне ки ба Япония ва Кореяи Ҷанубӣ метавонанд ки масалан ба таври яъне ки
0: таҷриба гиранд, таҷриба аз кишварҳои хориҷа хизматчиёни кишварҳои дигар ва бед дар ҳамин маврид ҳам барои шунаванда бигӯед ки ин хидмат аз ҷониби хизматчиёни давлатӣ намедонам корҳое ки дар шаънашон набудааст ёки корҳое ки онҳоро аз кор ронданд бо чӣ сабабҳо дар ҳамин маврид чӣ гуфта
2: албатта тавре ки дар ҳамон пештар суҳбат гуфтем дар доираи анаму аттестатсияи гузаронда шуда албатта чанд масалан нафароне ки ба талабот ҷавобгӯ нест албатта ба мавриди муҳокима қарор гаштааст қарор гирифтааст ва баъзеоро аз кор хориҷ карданд ва ин шумораҳо масалан оварда шуданд албатта боз идомаи ана ҳамин корҳои фаҳмондадиҳӣ ва то 6 моҳе ки гуфтем такроран боз идома медиҳанд ки то хизматчии давлатӣ дар масъулияти худ масъулиятшинос бошад дар кори худ масъул бошад баъди бо 6 моҳ метавонад ки боз аз
0: ислоҳ шавад
2: албатта
0: саломат бошам ташаккур мекунам ва шунавандаҳои гиромӣ сарвинози саидалӣ дар нишасти матбуоти саридораи геологи тоҷик ширкат кардан ва вобаста ба ҳамин нишасти матбуотӣ барои мо маълумот медиҳанд марҳамат сарвинос дар ин нишаст чӣ буд
3: дар ин нишаст асосан суолҳо дар бораи бурдани корҳои омӯзишӣ дар канданиҳои фоиданоки тоҷикистон бисёртар суол рафт ва инҷо суол шуд ки барои имсол барои яъне ки гузарондани корҳои омӯзишӣ дар канданиҳои фоиданок иҷозатнома дода шуд ё не илҳомҷон ои муҳаммадзода сардори саридораи геология гуфтанд ки имсол дар тоҷикистон зиёда аз 50 ширкат соҳиби иҷозатнома мегардад барои яъне ки бурдани корҳои омӯзишӣ дар канданиҳои фойданок.
0: Ин ширкатҳои хориҷан аслан ё дохила?
3: Дар ҳамин ҷо қайд карданд ки то имрӯз 16 иҷозатнома аллакай дар захираҳои саноатӣ дода шудааст, ки аз ин 2 ё 3 ширкаташ муштарак
0: бо Тоҷикистону ва ширкати
3: хориҷа мебошад. ва дар ин ҷо ҳам суолам шуд ки фақат 2-3 мақсад зиёдтар буда наметавонад, ва сардори саридора гуфтанд ки мешавад ки иқдом кунанда, яъне ки шаҳрванди Тоҷикистон аст, соҳиби ширкат Тоҷикистон аст, вале ӯ иҷозатномаро мегирад, корҳоро роҳандозӣ мекунад ва барои пеш бурдани корҳои худ, яъне ки сармоягузор ҷалб мекунад. Барои ӯ муҳим нест ки ин сармоягузор аз дохил аст ё аз хориҷи кишвар.
0: Сарвинос, инча конҳои нав кашф шудааст ё на?
3: Не, дар бораи конҳои нав чизе нагуфтанд ва якду ишора шуд дар бораи мақсад баъзе конҳое ки яъне ки иҷозатномаашон тамом шудааст ва муваққатан фаъолият намекунанд. баъдан дар бораи кони лали бадахшон ишора карданд ки дар онҷо барои истифода бурдани ҳамин кон иҷозатнома гирифтан ҳатмӣ нест ва баъдан ишора карданд ки ҳамин дархостҳо ба хотири бурдани корҳои омӯзишӣ дар канданиҳои фойданок сола сол аз ҷониби соҳибкорон сармоягузорони дохилӣ зиёд шудааст. махсусан таъкид карданд ки дар ҳамин 6 моҳи соли равон аллакай 68 дархост барои гузаронидани корҳои омӯзишӣ дар конҳои ҳам маъданӣ ва ҳам конҳои маъмулӣ ба монанди ба конҳои маъмулӣ дохил мешавад, конҳои регу шағаму дигар чизҳо, яъне ки пешниҳод гардидааст ба сари идораи геология. ин аз он шаҳодат медиҳад ки яъне ки фоида ҳаст, гарчанде ки дар ин кор риск бошад, таваккал бошад, вале ба ҳар ҳол фоида ҳаст. ҳамчунин як нафар журналист ишора карданд ки дар ҳамин конҳои мо металҳое ёфт мешаванд ки барои омода кардани чипҳо истифода мешаванд ва ин таваҷҷӯҳи давлатҳои хориҷаро ҷалб мекунад. ва инро сардори саридораи геология Илҳомҷон ой Муҳаммадзода яъне қисман тасдиқ карданд ки дар ҳақиқат ҳам дар бисёр конҳо ба ғайр аз металҳои асосӣ, металҳои ҳамсафар, яъне ки дар дохили металҳои асосӣ қисман металҳои ҳамсафар ҳаст ки дар вақти кор кард, агар технология хуб бошад, металҳои ҳамсафар ҷудо карда мешаванд ва баъзе аминҳо ба монанди волфрам барои истифодаи чипҳо яъне истифода мешаванд.
0: ин чизаш хеле муҳим буд, чунки баҳсо дар ҳамин маврид хеле зиёд ҳам буд ва гуфтушунидҳо ё баҳсочун дар дигар кишварҳо ҳаст, дар ҳамаи кишвар ин чиз нест, вале вақте дар Тоҷикистон бошад. хуб боз чи
3: гуфтанд? ишора карданд ки 13 намуди, яъне ки ҳамин металҳо ҳаст дар дохили конҳое ки ба ғайр аз металҳои асосӣ боз дар дохилашон металҳои ҳамсафар ҳаст. ва инҷо мо суол додем ки дар ҳоле ки ба ҳамин соҳа, ба соҳаи геология ин қадар сармоягузорӣ мешавад, ин қадар лоиҳаҳо истифода мешаванд, фоида чӣ гуна аст? дар аввал сардори саридора Илҳомҷон ой Муҳаммадзода ишора карданд ки ин суолро ба кумитаи андоз яъне ки вогузор карданд, вале баъдан мисле ки аз куҷои омор ёфтанд ва ба суоли мо ҷавоб доданд ва гуфтанд ки саридораи геология бонуси обунавӣ ва бонуси кашфи тиҷоратӣ бо истифодабарандагони қаҳри замин ба имзо мерасонад ва мувофиқи омор дар 6 моҳаи соли равон саридораи геология зиёда аз 240 миллион сомонӣ бонуси обунавӣ ва наздик ба 27 миллион сомонӣ бонуси кашфи тиҷоратӣ фоида ба даст овардааст ва ин маблағ ба буҷети кишвар супорида мешавад.
0: боз чӣ буд?
3: در برای معاش صحبت کردن، معاش
0: خب وظیفه مثلا این مسئله هست که مسئله های جاری است. خب سلامت باشند سرویناس، برای یک معلومات خیلی خوب از جریان نشستی مطبوعاتی سر اداره گیولوژی تاجیک و مخصوصا اون معلومات های نوی که گفتن بعضن متال های هست که برای ساختن چیپ یا بعضن چیزهای دیگری که خیلی مهمن، اینو در کشورهای دیگر نمیشوند، در بعضی کشورهای دیگر نمیشوند، ولی در ما این چیز هست، خوب است و باور داریم که با استفاده درستی آن می توانیم که به بودجه کشور مبلغ بیشتر از این متال ها وارد گردد، چون که طلبات آن در بازار جهانی خیلی زیاد است و مخصوصا حالا بینه که بعضی از نوع های متال هست که تنها در کشورهای خلیجی هست، بعضی کشورهای خلیجی فارس است و بحث ها در سر این مسئله خیلی زیاد است و خود در
3: قیدم کردن که بسیار کشورها منفیت دارند که متال چقدر سخت باشد، معلومات زیاد را در خود گنجایش کنند ولی حجمش خرد باشد.
0: بله بله، این چیز خیلی مهم است. خب شنونده های گرامی، میگذاریم به نشست دیگری که در بالا ما وابسته به سمت های بین المللی اش صحبت کردیم، مخصوصا اینجا خدمات نظارت دولتی به خاطر کارها در صناعت و ساحه کوکاری نزدی حکومت جمهوری تاجیکستان و چگونه که من در بالا گفتم وابسته به سمت های خارجش ماهره ابراهیمو صحبت کردم و در رابطه به سمت های داخلی این، چون که در این سمت هم خیلی زیاد است، مردمی کشور بیشتر در این سمت کار میکنن، محمد جان معروضاده در این نشست بودن و مرحمت ایشان را میشونه. من تشکر میکنم از سرویناس برای معلوماتشان. مرحمت محمد جان.
4: تشکر زیاد سید احسان، یک درود خاص به شنونده های عزیز ما و باید بگم که خدمات نظارت دولتی به خطر کارها در صنعت و سوای کوکاری فونکسی اساسیش، یعنی وظیفه اساسیش تامین نمودن به خطر کارمندان که در
0: سوای
4: کوکاری هستند و در زیر نظارت همین خدمات هستند، وظیفه اساسیش همین است و امسال خود سردار خدمات در نشست مطبوعاتی اشتراک نکردند از سببی که با همراهی رهبر دولت امروز به سفر کوری به ولایت سوغد رفتند و معاون سردار خدمات مذکور اردشیر میرزازاده امروز نشست مطبوعاتی را پیش بردند. من مستقیما در این نشست نبودم ولی از طریق افری مستقیمی که در صفحه فیسبوکی رادیو تاجیکستان پخش شد قسمتی از این نشست رو تماشا کردم. خب گفته شد که و مسئله هایی که من فکر میکنم که قابل قید هستند، این اموری که در مورد حادثه های ناخوش بودند، من میخوام که همینا رو قید کنیم، چون که اصلا وظیفه این خدمات هم همین است و حسابات در حساباتشون هم اون چیزی که ژورنالیستان میخواهند بشنوند همین رو میخواهند بشنوند. من فکر میکنم و قید کردن که در 6 ماه، یعنی از ماهی ینور تا این جانب 32 حادثه ناخوش به قید گرفته شده است در تمام کارخانه صنعتی که آنها در تابعیت همین خدمات هستند. 32 حادثه ناخوش به قید گرفته شده است و در نتیجه این 32 حادثه 21 نفر به هلاکت رسیدند، 19 نفر دیگر جراحات جسمانی برداشتند و اکنون گپ در باره سبب ها اگر عامل های حادثه های ناخوش گپ زنیم، جدا زیاد گفتن که حادثه های ناخوش از بی‌مسئولیتی مهندسان تکنیکی اینجا بود هنگام کارها و رعایت نگردیدن قاعده های به خطر صنعتی بود، ویران نمودن تکنولوژی های کارکرد کنها بود، استفاده بعضی مواد های ترکنده که هست استفاده آنها بود، استفاده بعضی لیفت ها و کران هایی که طرز استفاده اون را نمیدونستن، همین حادثه های نخوش بیشتر در همین چی بگم درفت همین کارها و استفاده همین تکنیک ها به عمل آمدند. ولی الهیده قید کردند که اگر مثلا عامل های اساسی حادثه های نخوش همین ها باشند، یکی از سبب های اساسی این نبودن یا نرسایی متخصصانی صاحب اختصاصی صاحب کوهکاری و کارهای میتالورگی میباشد، یعنی همین الهیده خید کردن که نورسایی کادرهای صاحب اختصاص و در مورد این که برای باز راه ندادن به قاعده ویران کنی همین خدمات چی چوره اندشته است، گفتند که ما در دوام همین 6 ماه نسبت دو نفر شخصان حقوقی، 33 نفر شخصان منصبدار و 13 نفر شخصان واقعی کمیسیه تفتیشاتی تشکیل کردیم و همین تعداد نفران جریمه بندی شدند. یعنی که تفتیشاتی گفتند که تفتیشات گذراندیم و چوره های ماموری اندشیده شد، جریمه بندی شدند و همین تعداد نفران، یعنی دو نفر شخصی حقوقی، 33 نفر شخصان منصبدار، 13 نفر شخصان واقعی با مبلغ 153,960 сомонӣ ҷарима банди шуд.
0: ҷуброни зарари ҳаминҳо дар ҳамин маврид гӯш карда чизеро? Чун инҳо масалан рафтан ё маъюб шудан, масалан ё фаутидан, агар маъюб шуда бошанд, оё корхонаҳо ба гардан гирифтанд ки чунки дар корхонаи онҳо инҳо маъюб шуданд, оё баъдан инҳо нигоҳубин мекунанд, ё фаутида бошанд ба бозмондагонашон кӯмак кардан, ё ҷуброн чӣ гуна мешавад? Дар ин маврид гӯш накарда?
4: Ташаккур. Хуб, Саидеҳсон, рости гап, ман гуфтам ки пурра тамошо накардам, вале аз нишасте ки ҷамъбасти солона буд, дар ҳамин маврид суол ҳам дода буданд журналистон, ки як нафар гуфтанд ки дар шаҳри Кӯлоб, сокини шаҳри Кӯлоб вақте ки дар кон кор мекардааст ва маъюб шудааст, гуфтанд ки гӯё модари ҳамон нафар шикоят кардааст, ки баъди маъюб шудан касе дастгирӣ намекунад, касе ҷуброн намекунад ва касе умуман кӯмак намешавад.
0: Бале, дуруст аст.
4: Вале сардори хадамот гуфтанд ки не, инро мо алоҳида ба хонаашон рафта будем, ҳатто аз худи ҳукумат ҳам намояндаҳои махсус ташкил шуда буд, мо рафта будем ва гӯё ки модараш ҳам ҳатто қоил шудааст ки ман ягон чиз дар телевизиону дар радио нагуфтам.
0: Хоб, не, гап дар сар ин аст ки баъзан ҳолатҳое мешавад ки масалан ширкати сохтмонӣ аст ё ширкати кӯкорӣ аст, вале вақте ин маъюм мешавад, дигар мегузоранд ба ҳамчун маъюм ба хонаводаю ба уҳдаи давлат мегузоранд ки ҳамин пули маъюбиша бидиҳанду хонавода гуна нест. Охир вақте дар корхонаи шумо ин коро шудааст ва бояд ҷубронҳое ки давлат муайян кардааст ина бояд бидиҳад, чун вақте шартнома мебандад ин чизҳо дар дохили шартнома ҳастанд.
4: Дар бораи нафақа гуфта шуда буд, нафақаҳои махсус ҷудо мешудааст барои ҳамин гуна.
0: Бале, ин махсус ин чиз бояд бошад. Ман ташаккур мекунам Муҳаммадҷон, ишора доранд ки вақт ҳам тамом шудааст. Шунавандаҳои гиромӣ, мо аз ҷараёни се нишасти ҳудуди 4 нишасти матбуотӣ маълумот додем ва нишастҳои дигар пагоҳ баргузор мешавад. Ҳоло ман мебинам ки ҳамон нишастҳое ки бояд пагоҳ баргузор шавад наомадааст. Ҳатман дар бахшҳои хабарӣ барои шумо маълумот медиҳем ки пагоҳ кадом нишастҳои матбуотӣ аст ва бароятон хоҳем гуфт. шунавандаҳои гиромӣ, дар ҳамин ҷо барномаи фурсати баён аз радиои тоҷикистон ва радиои фарҳанг хотима меёбад. Бо шумо будем. Ман Саидеҳсон бо дигар ҳамкорон, ки дар боло зикр номашон зикр шуд, ва коргардони барнома Зубайдуллои ҷон Муҳаммад. Хайр то барномаҳои дигар.

0: радиои фарҳанг 165 FM. шоҳкори меъмори таърих,
1: урфу одат, расму оин ва фарҳанги қадимӣ,
0: ҷилои ҳунарҳои мардумӣ, муърифгари фарҳанги миллӣ,
1: офарандагӣ, заҳмат ва осори кӯҳанбунёд.
0: ин ҳама дар барномаи таълифии ҳунарии ҳунарвар аз мавҷи
1: радиои фарҳанг.
0: барномаи ҳунарвар тарғибгари ҳунарҳои мардумист. ҳунарвар, ҳунарвар, ҳунарвар.
2: дуруд шунавандаҳои азиз, шумо барномаи навбатии ҳунарварро аз радиои фарҳанг мешунавед. имрӯз мо дар барнома дар бораи ҳунару ҳунармандии занон суҳбат хоҳем кард. бо радиои фарҳанг бошед. ҳунар яке аз арзишмандтарин меросҳои ҳар як миллат ба шумор меравад. аз қадимулаём мардуми тоҷик бо ҳунару ҳунармандии худ дар ҷаҳон шӯҳрат доштанд. мегӯянд ҳунар беҳтар аз ганҷ аст. ин гуфта беҳуда нест. ганҷ метавонад рӯзе аз даст равад, аммо ҳунар ҳамеша бо инсон мемонад ва барои ӯ обрӯ, ризқу рӯзӣ ва эҳтироми ҷомеаро таъмин мекунад. инсоне ки соҳиби ҳунар аст, дар ҳама шароит метавонад бо меҳнати ҳалоли худ зиндагӣ шоиста дошта бошад.

0: Дар урфият мегӯянд, ки зани соҳибмаъруфату боиффат гавҳар ва зани ҳунарманду катбонуи сариштакор хазина аст. Боиси хушҳолист, ки имрӯзҳо дар сарусари кишвар садҳо корхонаҳои хурд, марказҳои омӯзишӣ кору фаъолият мекунанду ба занону духтарон касбу ҳунар меомӯзонанд. Воқеан, ҳунар сарчашмаи зебоӣ, меҳнат ва худшиносии инсон аст. Ҳунарманд бо талошу заҳмат ва истеъдоди нотакрораш на танҳо рӯзгори худро пеш мебарад, балки фарҳанг ва арзишҳои миллиро низ пос медорад. Давлатбиёрова аз ҷумлаи чунин бонуи ҳунарманд аст, ки тӯли солҳост бо истеъдоду ҳунари аслияш чандин нафар шогирдонро ҳунар омӯзонидааст. Ин ҳам аз бузургии зан, модари тоҷик гувоҳӣ медиҳад, ки пайваста бо ҳунари доштаи худ занони бешуғлро ба ҳунаромӯзӣ ҷалб менамояд, то ин ки онҳо низ роҳу равиши зиндагии шоистаро соҳиб шаванд. Мо мехоҳем бо тасвири нақшу нигори миллии тоҷикӣ тоҷикистони азизро ба тоҷикистон муаррифӣ намоем, мегӯяд ҳунарманд Давлатбиёрова.
1: аз он ки ҳунару ҳунармандӣ соли эълонияе ки рушди сайёӣ ва ҳунарҳои мардумӣ 2018 сол эълон гашт, мо ҳунармандон боз рӯҳияи тоза гирифтем, болои кори худ аз сари нав кор кардем ва корхонае кушодем, ки номаш ҳаст ҳунарҳои мардумӣ. дар ин корхонаи мо занҳои зиёде ҳастанд, ки дар хона ба кори хонагӣ машғул ҳастанду аз ин марказ, яъне аз корхонаи мо истифода мекунанд. мо барои занҳое, ки дар хона ба кори хонагӣ машғул ҳастанд, инҳо 40 нафар занҳое дорем, ки инҳо ё худ маъюб ҳастанд, ё кӯдаки маъюбият доранд, ё занҳои партофта шуда ҳастанд, ё ҷавоное ҳастанд, ки дар хона менишинанд, ё ҳатто ҷавоное ҳастанд, ки дар мактабҳои олии кишвар адои таҳсил менамоянд. лекин ин ҳунару ҳунармандӣ на балки ба касе залал медиҳад, ин як манбаи даромади соф ҳаст. ин ҳунару ҳунармандӣ ба кас як завқ медиҳад, аз ҷиҳати психолог асаби шахсро ором мекунад ва вақте ки кори омодашудаи худро мебинад, вай бисёр ҳам хурсанд мешавад. ман фикр мекунам, ки ҳама занҳое, ки дар хона менишинанд ё ки занҳои коргар ҳастанд, фикр мекунам, ки новобаста аз он ки зан табиб бошад ё ки омӯзгор бошад ё муҳандис бошад, бояд ки ҳар як зан ҳунарманд бошад, ҳунари қадимаи худро боз эҳьё намояд, пазандаи хуб бошад, дӯзандаи хуб бошад ва модари хуби муошират бошад, ки аз ӯ дигарҳо ибрат гиранд.
0: мардуми тоҷик бо либосҳои хоси миллии тоҷикӣ дар тамоми олам ном баровардаанд, машҳур шудаанд, бахусус бо куртаи чакан ва адрас, ки ҳар як бонуи тоҷикро зебанда аст. ва он куртаи чакан, ки бо риштаҳои гуногун рангрезӣ мешавад, бо заҳмати чунин бонувони ҳунарманд ороиш меёбанд. ҳар як рангу гул хусусияти хоси худро дорад, ки ҳар як минтақа бо интихоби ранги мувофиқа карда онро ба бар мекунад. афзуд дар идома ҳунарманд Давлатбиёрова.
1: вақте ки шогирдои худам мебинам, ки аз дигар ноҳияҳо ё ки аз шаҳр омада ҳунари худро муаррифӣ мекунанд, боиси ифтихор аст, ки ман шогирдони худро мебинам. шогирдони ман ғайр аз он, ки дар ин чорабиниҳои ҳунарҳои мардумӣ иштирок мекунанд, дар чорабиниҳои байналмилалӣ ҳам иштирок мекунанд. озид фариҳаи мо дар шоҳои байналмилалӣ иштирок мекунам. ҳадаф аз иштирок дар ҳамин чорабиниҳои байналмилалӣ ин муаррифи ҳунари тоҷик аст, ин муаррифи тоҷикистони азиз аст, ки ман рафта дар он ҷо тоҷикистони азизи худро бо ҳамун ҳунари гулдузию бо ҳамун чакану бо ҳамун ҷуздонҳою тоқиёи гулдузӣ тоҷикистонро муаррифӣ менамоям.

0: дар чандин намоишҳо иштирок карда ҳунари дасти худу шогирдонро ба маърази тамошо гузоштааст. Вақте дар чорабиниҳо ширкат менамоям, он ҷавондухтаронеро вомехӯрам, ки ба онҳо ҳунар омӯзонидаам. Боиси ифтихорам мегардад, ки онҳо низ ҳунари худро низ дар намоиш гузоштаанду дар кори худ аллакай устод шудаанд. Илова намуд мусоҳибамон.
1: вақто ки ман дар чорабиниҳо таклиф мешавам, ҳеҷ вақт намегӯям, ки вақтам нест ё ки намеравам. барои он ки дар чорабинӣ боз чандин нафар аз кори мо мебинад, ман фикр мекунам, ки мумкин майли ва ё бедор мешавад ва ҳунару ҳунармандӣ. дар чорабиниҳое ки ман иштирок мекунам, бисёртар аз шогирдои худам мебинам. вақто ки шогирдои худам ман мебинам, ки аз дигар ноҳияҳо ё ки аз шаҳр омада ҳунари худро маърифӣ мекунанд, ман фикр мекунам, боиси ифтихор аст, ки ман шогирдони худро мебинам. шогирдони ман ғайр аз он ки дар ин чорабиниҳои ҳунарҳои мардумӣ иштирок мекунанд, дар чорабиниҳои байналмилалӣ ҳам иштирок мекунанд. озид фариҳаи мо дар тамоми дунё моли худро нишон медиҳад, ки ин дастпарвари донишгоҳи технологии тоҷикистон ҳастанд. ман худам ҳар сол зиёдааст 18-20 намоишҳои байналмилалӣ иштирок мекунам. ҳадаф аз иштирок дар ҳамин чорабиниҳои байналмилалӣ ин муаррифи ҳунари тоҷик аст, ин муаррифи тоҷикистони азиз аст, ки ман рафта дар он ҷо тоҷикистони азизи худро бо ҳамун ҳунари гулдузию бо ҳамун чакану бо ҳамун ҷуздонҳою тоқиёи гулдузӣ тоҷикистонро муаррифӣ менамоям ва ба ҷавонон гуфтанӣ ҳастам, ки ояндаи кишвар дар дасти ҷавонон аст. умед дорам, ки ҷавонони мо самти ҳунармандиро пешаи худ мекунанд ва дар оянда барои тоҷикистони азиз, барои бюҷаи оилаи худ саҳме мегузоранд. ман дар оянда умед дорам, ки боз ҳамин корхонаи худро васеъ мекунам, бо на ин ки 40 нафар занҳои хонашин, аз ин ҳам зиёд, то ба 100 нафар зани хонашини ноҳияи фирдавсиро ба кори хонагӣ ва 8 нафар зани хонашинро ба кори доимӣ дар корхонаи худ таъмин менамоям. баъзан ҷоҳо суол мешавад, ки муаллима барои чӣ корхонаи худро васеъ не, барои 20-30 нафар нею ба кори хонагӣ таъмин мекунед? ман фикр мекунам, ки он занҳое, ки дар хона бемор доранд ё шавҳари бемор доранд ё худ бемор ҳастанд ё кӯдаки маъюбия доранд ё донишҷӯ ҳастанд, онҳо вақти зиёд дар хона доранд, ки баъди анҷоми кори худ ин корҳоро тамом мекунанд ва гардонда бо мо бар корхонаи мо оварда месупоранд. ин як дастгирии ин оилаҳо мешавад, дар бюҷаи оила ино бойтар мешаванд ва барои ояндаи оилаи худ боз кӯшиш мекунанд, ки аз ҳар як зане, ки дар хона кор мекунад, боз фикр мекунам, ки чандин нафари дигар меомӯзад, соҳибкас мегардад, боз барои истифоданокӣ бо мо ҳамкорӣ мекунад.

Дар таърихи халқи тоҷик занону бонувон бо сабру таҳаммул, матонат ва хиратмандӣ на танҳо фарзандони солеҳ, балки насли ватандӯсту созандаро ба камол расонидаанд. Ҳамин аст ки дар замони соҳиби истиқлолии Тоҷикистон мақоми зан ҳамчун нерӯи созанда ва тарбиятгари насли оянда боз ҳам баланд гардид. Хушбахтона имрӯз онҳо бо сарбаландӣ ва иродаи қавӣ дар пешрафти ҷомеа саҳми арзанда доранд. Бошад ин хуршеди тобони зиндагӣ модарони арҷманду қави ирода ҳамеша нурафшону гулфишони пайроҳаи умри мо бошанду рӯзгори моро рангу бӯи тоза бахшанд. шунавандаҳои азиз, бо таманои рӯзгори ободу босаодати шумо расидем ба анҷоми барномаи ҳунарвар, ки онро бароятон муҳаррир Малика Исмоилова, коргардон Мавҷи Гул Юсуфова ва рови Нилуфари Нуриддин. Хайр, то барномаҳои дигар, шоду пирӯз бошед.

ангубин роҳнамои олами маънӣ. Ангубин оинаи дороиҳои забони тоҷикӣ. Ангубин талқингари ҳарфи ҳақ, сухани сабз ва афкори рангин. Ангубин тозагари гулистони андеша.

шунавандагони азиз, имрӯз мо доир ба матни эълон реклама ва номи дӯкону мағозаҳо, инчунин қадри забони адабӣ сухан хоҳем гуфт. Бедил осон набувад маънӣ равшан бастан, наср то назм шавад, об гуҳар мегардад. Оре, сухансозӣ кори саҳлу содда нест. Вожаи нав сохтан ва ё калимаҳоро беғалату равон талаффуз кардан истеъдод ва масъулият мехоҳад. Забон мушкилтарин илм аст. зеро ҳар як калима рӯҳияи хос, таркиби хос ва маънои хос дорад ва он нозикиҳоро дарк кардан завқи баланду истеъдод мехоҳад. вале мо тоҷикон, хусусан аҳли зиё, билҷумла омӯзгорон, ба ин масъалаи бисёр нозуку муҳим эътибори ҷиддӣ намедиҳем. аз рӯи шиори пешомад, хушомад амал мекунем. ҳол он ки қадру қиммати сухан ва қоидаҳои имло талаб мекунад ки мо аз чаҳорчӯбаи дар давоми садсолаҳо мураттабу муназзам шуда набароем. калимаҳоро на ба хости худ ва ё чаҳорчӯбаи лаҳҷаи худ талаффуз кунем. онҳоро шиканем, ҳарфҳоро ихтисор кунем. мо бояд дар ҳама ҷо бо забони адабӣ, зебо ва фаҳмо сухан бигӯем. ба қавли шайх аттор, эй бародар, гар хират дори тамом, нарму ширин гӯй бо мардум калом. вале мутаассифона аксарияти ҳамзабонони мо дар маҳдудаи шеваи маҳалли худ мондаанд ва гумон мекунанд ки будушуди забони муқтадиру оламшумули тоҷикӣ ҳамин забон аст ки онҳо аз модар омӯхтанд. забони модар ибтидои омӯзиши забони модарӣ аст. марҳалаҳои асосии забономӯзӣ баъдтар дар давраи кӯдакистон, мактаб ва донишгоҳ сар мешавад. бадбахт инсоне ки бо забони аз модар омӯхтааш қонеъ мегардад ва дар баробари ин фархундабахт соҳибзабоне ки аз баҳри беканори адабиёти бадеӣ, хусусан адабиёти классикии тоҷикии форсии дарӣ баҳравар шудааст ва дурдонаи маъно меғундорад. зеро ба қавли мавлоно абдураҳмони ҷомӣ, дарёи улум дурғавр аст, гирдоби талаб васеъ давр аст, қонеъ нашавӣ ба ҳарчи ёбӣ, аз хуб ба хубтар шитобӣ. шунавандагони азиз, ғараз аз ин таъкид он аст ки мо дар омӯхтани забони модарии худ бепарво набояд бошем. набояд фаромӯш кунем ки дониш дар китоб аст, он гуна ки мавлоно абдураҳмони ҷомӣ гуфтаанд. зидонаён бувад ин нукта машҳур ки дониш дар кутуб, донос дар гӯр. вале ҷои таассуф аст ки баъзе олимтарошон сай мекунанд ки мардумро дар ҳамон сатҳи забони маҳал нигоҳ доранд. ҳол он ки дар забондонӣ забони адабии меъёршуда, яъне забони адабиёти классикии тоҷикии форсии дарӣ маҳак аст, на забони маҳал ва ё модарамон. ба ҳама маълум аст ки то солҳои 60-уми асри 20 модарони мо ҳамагӣ то синфи 7 ё 8 мехонданд ва ҳарчи аз олами забон медонистанд, ҳамон калимаҳое буданд ки аз модару бибиҳояшон омӯхта буданд. ва он модару бибиҳо ҳам дар навбати худ аз қоидаҳои имлои забон бехабар буданд. ва ин силсила то замони шӯравӣ омад. давлати тоҷикистон барои баланд шудани сатҳи савод, худшиносӣ ва адабпарварии аҳолӣ ҳамаи корҳои заруриро анҷом дод. вале дар ин раванди омӯзиш ҳар як шахс вобаста ба истеъдодаш баҳраҳо бардошт. худро ба олами забони адабӣ, забони рӯдакиву забони устодони бузурги сухан Абу Абдуллоҳи Рӯдакиву Абулқосим Фирдавсӣ, Шайх Муслиҳиддин Саъдии Шерозию Хоҷа Ҳофиз, Мавлоно Ҷалолиддини Балхию Фаридаддини Аттор, Шамсиддини Шоҳину Бадриддини Ҳилолӣ, Саййидои Насафиву Шавкати Бухороӣ, Носири Бухороиву Саққои Бухороӣ ва садҳо нафар бузурги дигар наздиктар сохт. шунавандагони азиз, имконе ки баъди соҳибистиқлол шудани тоҷикистони муқаддас бо дастгириҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти мамлакат муҳтарам Имомалӣ Раҳмон дар бобати рушди забони тоҷикӣ пайдо шуд, дар ягон вақту замон набуд. акнун мо бояд пеш равем, мардумро бо забони адабӣ ва адабиёти классикӣ бипайвандем, на ин ки дар чаҳорчӯбаи забони маҳалли худ бимонем ва лаҳҷаи маҳалли худро тарғиб кунем. шунавандагони азиз, онче ки дар хазинаи забони тоҷикӣ мавҷуд аст, метавонад дар ҳама соҳаю бахши зиндагӣ эҳтиёҷоти мардуми моро қонеъ кунад. вале аксарияти ҳамватанони мо майлу хоҳиши боз кардани ин хазинаи бебаҳоро надоранд. аз ҳамин сабаб суханонашон хушку норавон ва ҷанг аст. агар чунин намебуд, ибораю таркибҳои нозарури зерин, сифати мо кафолати шумо. мо кушода шудем, оби пиряхи рӯҳафзо, арзон арзонпойафзол,
тез тайёр, зудпас пайдо намешуданд. وقتی آن است که صاحبان دوکان ها و شرکت ها در نوشتن متن اعلان ها و نام کارخانه دوکان و آشخانه ها با دانشمندان مصلحت کنند. زیرا مشورت کارها به سامان کرد، هرچی دشوار بود آسان کرد. شنوندگان عزیز، شما خوب آگاهید که با تشبث اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان کتاب شاهنامه استاد ابوالقاسم فردوسی رایگان به هر یک خاندان تاجیکستانیان تقدیم کرده شد. بیشک یکی از سرچشمه های آموزش زبان تاجیکی کتاب شاهنامه است. برای مثال به این قطعه پندامیز استاد ابوالقاسم فردوسی توجه کنید که از زبان بزرگ مهر حکیم صدا داده است. هر آن کس که مغزش بود با شتاب، فراوان سخن باشد و دیریاب. چو گفتار بیهوده بسیار گشت، سخنگوی در انجمن خار گشت. زنیرو بود مرد را راستی، زی سستی دروغ آید و کاستی. زی دانش چو جان تو را مایه نیست، به از خاموشی هیچ پیرایه نیست. توانگر بود هر که را آز نیست، خنک آن کسی کازش انباز نیست. مدارا خرد را برادر بود، خرد بر سر جان چو افسر بود. چو دانا تو را دشمن جان بود، به از دوست مردی که نادان بود. با آموختن چون فروتن شوی، سخن رازی دانندگان بشنوی. هر آن کس که دانش فراموش کند، زبان رازی گفتار خاموش کند. مگو آن سخن کندران سود نیست، کز آن آتشت بهره جز دود نیست. فروتن بود هر که دانا بود، با دانش بزرگ و توانا بود. بی پرهیز از هر چی ناکردنیست، نیازار آن را که نازردنیست. فروتن بود هر که دارد خیرت، سپهرش همه در خیرت پرورد. چو پرسند پرسندگان از هنر، نشاید که پاسخ دهی از گوهر. هر آن کس که جوید به خود برتری، هنرها بباید بدین داوری. چو کوشش نیارد تنی زورمند، نیارد سری آرزوها ببند. چو کوشش زی اندازه اندر گذشت، چنان دان که کوشنده نامید گشت. سپاری به دانای گوینده گوش، به تن توشه یابی به دل رای و هوش. به دانش بود جان و دل را فروغ، نگر تا نگردی بگیردی دروغ. سخنگو چون برکشاید سخون، بیمان تا بگوید تو تندی مکن. زی گفتار دانا توانا شوی، بگویی بران سان کزو بشنوی. زی دانش دری بینیازی بی جوی، اگر چند سختیت آید بروی. زبان را چو با دل بود راستی، ببندد زی هر سو دری کاستی. اگر نرم گوید زبان کسی، درشتی به گوشش نآید بسی.

0: танида ёди ту дар тору пудам меҳани меҳан
1: бувад лабрез аз ишқат вуҷудам меҳани меҳан
0: ту будам кардӣ аз нобудию бо меҳр парвардӣ
1: фидои номи ту буду набудам меҳани меҳан
0: радиои фарҳанг аз сарчашмаи моддию маънавӣ шодоб аст
1: пас бо мо бош бо радиои фарҳанг

0: навид. Ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилооти навид.
1: Салом шунавандагони азиз, бо шумо ҳастам Хуршед Шарифзода. Аз вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ба даври сеюми озмуни Ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман 85 нафар роҳхат гирифтанд. Тавре аз мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатии вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон иттилоъ доданд, дар даври дуюми озмун 320 нафар довталабон аз рӯи 6 номинатсия иштирок намуданд. Ҳуҷҷатҳои ғолибони даври дуюм аз ҷониби ҳайати ҳакамон бо протоколҳои расмӣ тасдиқ шуда барои иштирок дар даври сеюм ба комиссияи озмун пешниҳод карда мешаванд. Гуфта шуд ки соли 2026 довталабон бо тайёрии ҷиддӣ ба озмун ҳозир шуда, ҳар як иштирокчи аз худ маҳорати баланди ҳунарӣ нишон доданд. Озмуни Ҷумҳурии Тоҷикистон, ватани азизи ман, бо амри Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон доир гардида, ҳадафи он дарёфти истеъдодҳои нави соҳаи санъат, баланд бардоштани мақому маҳорати касбии ҷавонон наврасон, тақвият бахшидан ба касбияти баланди ҳунари иҷрокунандагӣ, сатҳи касбии асарҳои нави мусиқӣ ва тарғибу ташвиқи анъанаҳои арзишманди миллии мероси пурғановати ниёгон маҳсуб мешавад. Бояд гуфт ки дар асоси низомномаи озмун барои ғолибони ҷойҳои якум, дуюм, сеюм ва ҷойҳои ифтихорӣ дар сатҳи ҷумҳурӣ дар баробари мукофоти пули имтиёзҳои дигар низ пешбинӣ шудаанд. Аз ҷумла ғолибони озмун ҳуқуқи иштирок дар чорабиниҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ ва байналмиллалиро пайдо намуда, барои таҳсил дар муассисаи таҳсилоти миёна ва олии касби вазорати фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон ба таври ройгон ва бе супоридани имтиҳон қабул карда мешаванд. корҳои тармиму барқарорсозӣ дар ёдгориҳои қалъаи Муминобод, қалъаи Кӯлоб ва қасри ҳокими Ҳисор идома доранд. Дар ин хусус директори агентии ҳифзи мероси таърихию фарҳангӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Шералӣ Хоҷазода 6 июл зимни нишасти матбуоти ин ниҳод хабар дод. Иттилоъ дода шуд ки тибқи лоиҳаи нақшаи барномаи давлатии ҳифзи мероси таърихии фарҳангӣ барои солҳои 2027-2031 ва дигар манбаъҳои буҷавии 15 ёдгориҳои таърихии фарҳангии ҷумҳурӣ мавриди тармим, бозсозӣ ва маҳфузмонӣ қарор дода мешаванд. Дар ҳудуди муассисаи давлатии мамнугоҳи таърихию фарҳангии Ҳисор корҳои сохтмонии бинои нави маъмурии муассиса ва бомпӯши мадрасаи кӯҳна дар арафаи анҷомёбӣ қарор доранд. агентӣ бо мақсади таҳкими мероси бостоншиносӣ корҳои муҳофизатии ҳудуди пойгоҳи бостоншиносии теғузакро анҷом дод, таъкид шуд дар нишаст. наздики 515 нафар зан бар асоси қонуни авф аз зиндони шаҳри Норак озод шуданд. Тафсилоти бештар дар гузориши ҳамкорамон Маҳмадалӣ Акрамов.
2: Дар доираи татбиқи қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи авф, ки ба муносибати 35 солагии истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул гардид, нисбат ба 515 нафар зане, ки дар муассисаи тарбиявии СКСР-8-и сарраёсати иҷрои ҷазои ҷинояти вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон воқеъ дар шаҳри Норак адои ҷазо менамуданд, авф татбиқ кардид. қонуни мазкур идомаи сиёсати инсондӯстона ва ғамхоронаи давлату ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон буда, ба шаҳрвандон барои ислоҳи хатогиҳо ва бозгашт ба ҳаёти созанда имконият фароҳам овардааст. ванҷигули лангаршоҳ, муовини сардор оид ба кор бо ҳайати шахсӣ ва тарбияи маҳкумшудагон, вобаста ба ин мавзӯъ ба таври зайл иброз медорад.
3: муҳтарам президенти кишвар Эмомалӣ Раҳмон бо истифода аз салоҳияти конститутсионии худ борҳо бо роҳи аз адои ҷазо озод намудан ба маҳкумшудагон имконият доданд, ки ислоҳ шуда роҳи ростро пеша намоянд ва зиндагии орому осуда ва корҳои созанда машғул шуда имконият ва неъматҳои даврони истиқлолиятро қадрдонӣ намоянд.
2: барои заноне, ки солҳои муайян аз оила ва фарзандон дур буданд, ин рӯз ба рӯзи умед ва шодмонӣ табдил ёфт. ашки шодии дуои модарон ва орзуи оғози зиндагии нав фазои муассисаро фаро гирифта буд. авф шуда Мавлуда Боймуродзода дар ин хусус чунин мегӯяд:
4: аввалин дараҷа ман миннатдории худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам. баъдан ҳаминро қайд карданиям, ки на инки занҳое, ки дар озодӣ ҳастанд, балки занҳое, ки дар муассисаи ислоҳӣ қарор доранд, таҳти назорат, ғамхорӣ ва дастгириҳои бевоситаи пешвои муаззами миллат қарор доранд. чашми давлат негибин аст. давлат соҳиб дорад, давлат президент дорад, давлат пешвои меҳрубону ғамхору бахшандаи мардуми худро дорад.
2: هر یکی از عفو شدگان این اقدام را همچون امکانیت دوباره زندگی ارزیابی میکنند. آنها اظهار میدارند که باوری دولت را قدر نموده در جامعه زندگی شایسته خواهند داشت. چنان سهیل یولداشو ابراز مینماید.
5: از اقدامی بشردوستانه پیشوای معظم ملت بسیار شاد بوده. خوشبختیم که به نزد فرزندان ما برمیگردیم. از کرده خود صدقاً پشیمان هستیم.
2: قانون عوف در تاجیکستان همیشه همچون سند بشردوستانه قبول گردیده، با تحکیم ارزش‌های انسانی و احترام به حقوق انسان مساعدت میکند. تطبیق قانون جمهوری تاجیکستان درباره عوف بار دیگر ثابت ساخت که سیاست دولتی تاجیکستان با ارزش‌های انسان دوستی، بخشش و فراهم آوردن امکانیت برای اصلاح شهروندان اساس یافته است. زنانی که امروز از این اقدام بشردوستانه بهره مند گردیدند، با امید و آرزوهای نو به آغوش گرم آیله و جامعه برمیگردند. عوف تنها آزادی نیست، بلکه مسئولیت نو، باوری نو و امکانیت نو برای زندگی شایسته می باشد. امید است که همه عوف شدگان این باوری را قدر نموده، در رشد جامعه و آبادی وطن سهم ارزنده خود را می گذارند. محمد علی اکرامف برای برنامه اطلاعاتی از شهری نورق.
1: پایان بخش خبری از رادیوی فرهنگ.
0: منتظر خبرها از نوید فرهنگ بمانید. فرهنگ پلیست میانی گذشته، امروز و آینده. یکصد و شش و پنج FM این رادیوی فرهنگ است.

дуруд шунавандагони гиромӣ. Ба таваҷҷӯҳи шумо гуфтори адабӣ аз силсилаи хониши бадеӣ аз рӯи асари «Касе дар нимароҳ намемонади» шоири халқии Тоҷикистон Муҳаммад Ғоиб дар қироати ҳунарманди шоистаи Тоҷикистон Бобохон Саттори. Оғози гуфтори чорум.

расидани овози мошини сангин ба муҳокимаҳои нозанин нуқта гузошт ва ӯ бо лаби остин ашкҳои бари рӯяшро пок карда, баъди дар оина дидани чеҳраи худ ба истиқболи шарики умраш баромад. Дер баргашти дадаҷонаш, парешон шудам. Баъд аз рафтани ту аз сарам садҳо хаёл гузашт ва хоб дар чашмонам меҳмон нашуд. Пеши худо зорӣ кардам ки чашми бастхоҳро кур ва ғаму ташвишро аз хонадони мо дур созад. Э, ҷон, сахт сухтам. Охирин бори овардам ба коми оташ рафт. Сухт. Хулоса, аз бафурҷагию бемасъулиятии он тудаи хизматрасон ки мошинаашон ё об надорад ва ё сузишворӣ ва аксари вақт бо садои воҳимаангез мардумро хотир парешон карда дар сари хокистар пайдо мешаванд, тахтаҳо ва боми амбор сӯхта ба хокистар табдил ёфтанд. Намедонам ки дар ин кор кӣ даст дошта бошад. ҳафтаи пеш дар сари хашм нозири мақомоти андозро бо як мушти обдор зада аз дари коргоҳ берун карда будам ва баъд вай аз дур рафта гуфт ки рӯзе мукофоти амалатро аз ман мегирӣ. Метарсам ки ҳамон бадбахт қасд нагирифта бошад. Нозирони андоз агар қасд гирифтанӣ шаванд, коргоҳатро сахттар санҷида дар ҳолати пинҳон доштани даромад ҳуҷҷат тартиб дода ҷарима мебанданд ва дар сурати такрор кардани ин амал метавонанд ки аз боби ҷинояти содир шуда ба ниҳоди дахлдор иттилоъ диҳанд. Шояд дар ин амали ноҷавонмардона ягон рақиба даст доштагист. Борҳо таъкиду ишора карда будамад ки мавқеи як касро ки танг кардӣ қасдашро мегирад. Дигарон ҳам мехоҳанд ки дасташон дароз бошанду корашон барор гиранд ва обрӯманд шаванд. Боз ҳамон гапҳои кӯҳнаат. Мехоҳӣ ки болои сӯхта намакоб бипошӣ? Шишаҳои мошин ва тиризаҳои коргоҳатро шикастанд. ба хулосае наёмадӣ кӯ? ба талх будани ҳақиқат бовар намекунӣ? баъд дертар мефаҳмӣ ки фоида надорад. зарарҳои расида ҷуброн намешаванд. баъди рафтани ман касе занг назад. чанд лаҳза пештар масъуд аз фурудгоҳ занг зад. занг намезад кӯ? чӣ кор доштааст? ба муҳоҷирати меҳнатӣ мерафтааст ва пеш аз ба ҳавопаймо нишастан ба ту салом расонду аз ман дуо гирифт. одамро шинохта намешавад. дилам мегӯяд ки масъуд амборро аз рашк оташ зада роҳи гурезро пеш гирифтааст. гумони бад бурдан гуноҳи азим аст. бедалил дар ҳақиқат туҳмат задан аз он азимтар. масъуд ҳатто мурро озор додан намехоҳад.

шунавандагони гиромӣ, шумо гуфтори адабиро аз силсилаи хониши бадеӣ аз рӯи асари «Касе дар нимароҳ намемонади» шоири халқии Тоҷикистон Муҳаммад Ғоиб шунидед. Рови ҳунарманди шоистаи Тоҷикистон Бобохон Саттори, коргардон Нигинаи Хайрулло. Анҷоми гуфтори чорум.

Исфандиёр, Шаҳло, Рустам, Манижа ҷон, кани ширинакои бибӣ, аз ҷо хестем. Вақти хоб шуд, зуд дандонҳоятонро шуста ба бистар дароед.

0: анҷи бостон
1: мақбараи нақибхон туғрал мақбараи нақибхон туғрал ёдгории таърихи фарҳангӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон буда оромгоҳи шоири маъруфи тоҷик нақибхон туғрали аҳрорӣ маҳсуб мешавад ин мақбара дар деҳаи зосуни ноҳияи айнӣ ҷойгир аст мақбараи нақибхон туғрал соли 2015 аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти суғд тармиму азнавсозӣ гардид. Худи ҳамон сол 150 солагии туғрал дар ҷумҳурӣ таҷлил шуд. Ногуфта намонад ки нақибхон туғрали аҳрорӣ як аз шоирони бузургу зобардасти адабиёти классикии тоҷик мебошад ки соли 1865 дар деҳаи зосуни ноҳияи айнӣ ба дунё омадааст. нақибхон туғрали аҳрорӣ яке аз охирин намояндагони сабки классикии адабиёти тоҷик ба шумор меравад. осори ӯ пайвандест миёни адабиёти классикӣ ва давраи нави адабиёти тоҷик. мақбараи нақибхон туғрали аҳрорӣ бо нақшу нигорҳои миллӣ оро ёфта, аз боғу гулгашт, муҷассама ва хонамузеи шоир иборат аст. ин макон барои дӯсторони адабиёт ва ҳаводорони таърихи фарҳанги миллӣ ҷои зиёрат ва эҳтиром ба шумор меравад. ҳар сол ҳаводорони осори туғрал барои гиромидошти хотираи ӯ ба ин ҷо меоянд. мақбараи нақибхон туғрал ҳамчун қисми мероси фарҳангии кишвар ҳифз гардида, дар шинохти шахсият ва осори шоир нақши муҳим дорад.

0: шеърҳои рӯз аз шеърҳои рӯз
1: субҳи истиқлол то ба истиқлолу озодиву соҳибдавлатӣ аз ҷаҳонтоҷӣ ки ҷони хаста дошт дар дили озурдааш бас орзуҳои ниҳони хаста дошт қарнҳо аз гардиши гардун ҷафою ҷабр дид умрҳо аз косаи даврон фақат заҳре чашид қавми дар хунғу тавар бо тоҷи нангу қалби пок бо ҳама камзарфиаш рӯдакиву ҳазрати фирдавсиву сино ки дошт бо ҳама камдастиаш девони мавлоно ки дошт як нигоҳи равшане бар остони субҳи истиқлол дошт осмону офтобу моҳтобу ахтари иқбол дошт ай ту тоҷик ай масири садҳазорон рӯзҳои барф дида ай ту тоҷик айни ҳоли наврасида баъд аз сад аср аз нав тоҷу тахте ёфтӣ меҳтари ту кеҳтари ту комёб аст рӯзҳои неки умрат беҳисоб аст ай ту тоҷик зевари бар тоҷи дунё тоҷикистон ёдгори маъниву эҷоду истеъдоди аҷдод ай ту тоҷик боз имрӯз ҷашни истиқлол дорӣ нусрату иқбол дорӣ ай ту тоҷик шаҳди гулҳои шафобахшо ба комат бод пайки пирӯзӣ ба номат бод қавми тоҷикам ба комат бод истиқлоли имрӯзин қавми тоҷикам ба комат бод истиқлоли

қисматам аз мулки туран тоҷикам зодаи машриқ замин аз хоки хатлон тоҷикам

0: Радиои фарҳангро дар шаҳри Душанбе ва ноҳияҳои он рӯи мавҷи 165 FM шунавед.
1: Ассалому алайкум, шунавандаҳои гиромӣ. Гуфторамонро аз силсилаи хониши адаби оғоз менамоем. ба таваҷҷӯҳи шумо китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон забони миллат ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷамқул гуфтори 55

асари пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон «Забони миллат, ҳастии миллат» китоби арзишманди дорои хусусияти энсиклопедӣ буда, аз рӯи хислат, мавзӯ, муҳтаво, равиши таҳқиқ, навгонӣ, дар баргирии мавод, дастабандии таърихи ташаккул, сохти дастурии забони тоҷикӣ, арзиёбии куллии масоили забону адабиёт, дастоварди беназир, таҳқиқоти пурарзиш ва саҳифаи тоза дар илми забоншиносии замони истиқлол маҳсуб мегардад.

Соли 1040-ум лашкари Туғрулбеки Салҷуқӣ дар наздикии Дандонақон сипоҳи Султон Масъудро комилан шикаст дода, ба салтанати Ғазнавиён дар қисмати шимории он ки дар таърих бо номи давраи аввали салтанати Ғазнавӣ ёд мешавад, хотима бахшид. ин ҷанги байни Ғазнавиёну Салҷуқиён дар таърих бо номи муҳорибаи Дандонақон маъруф аст ва ба шаҳодати Абулфазли Байҳақӣ шикасти сипоҳи Ғазнавӣ дар ин ҷанг ба хиёнати туркон алоқамандӣ дорад, ки туркон бо баҳонаи ҷанг кардан аспҳои тоҷиконро ситониданд ва дар охир ба сипоҳи душман, яъне туркманони Салҷуқӣ ҳамроҳ шуда ба муқобили тоҷикон ҷангиданд. ғуломони сарой аз уштур ба зер омаданд ва аспон ситудан гирифтанд аз тоҷикон ба баҳонаи он ки ҷанг хоҳим кард ва ба туркманон пайвастанд. баъд аз ин муҳориба чанде нагузашт, ки Салҷуқиён Гургону Табаристон ва Хоразмро ба зери итоати худ дароварданд. дар фосилаи 4 сол, яъне дар байни солҳои 1041-1045 онҳо ҷибол ва Ҳамадону Рай ва Исфаҳонро ишғол карданд. соли 1055 Туғрулбек Бағдодро ҳам забт намуда, салтанати Салҷуқиёнро расман эълон намуд. баъди вафоти Туғрулбек дар соли 1063 писари амакаш Алп Арслон солҳои салтанаташ 1063-1072 барои густариши қаламрави Салҷуқиён муборизаро идома дод. Алп Арслон император Рамани 4 Диагинро мағлуб намуда, Гурҷистон ва Арманистонро, ки ҷузъи империяи Шарқии Рим буданд, ишғол кард.

андеша, баҳсу барасиҳо дар масоили мубрами фарҳангӣ, гуфтугӯи рӯбарӯ бо масъулин ва ҷонибҳои мавзӯи мавриди баҳс, назару мавқеи шунаванда. ин ҳама андешаҳои мухталиф дар мизи гирди радиои фарҳанг. барномаи андеша ҳар рӯзи сешанбе ва панҷшанбе аз радиои фарҳанг.

0: барномаи асрори саҳнаи ҳунар лутфулло суҳбат мекунад. баъзан аз ҳамон коргардонои театр мебиёянд, баъзан мебинед ки лаба шиква ҳам мекушоянд аз набудани кадомяк шароит, аз набудани коргардон, аз набудани кадомяк шароитҳои дигар лаба шиква мекушоянд. вале ман намедонам ки дар ҳаминҷа журналистон ба ҳамин масъала камтар таваҷҷӯҳ карданд ё таваҷҷӯҳ нашудааст. дуруст аст ки ино як посух ҳам доданд ки кадомяк корҳоеро карданд, чӣ намоишномаҳоро рӯи саҳна гузоштанд, вале ин он чизе ки мо мехостем набуда. ҳоло гап дарсон ки баҳс сурат мегирд дар бораи омадан наомадани ҳаводорон ба театр. ҳоло ман кадом рӯзе мо даъватӣ будем ба яке аз театри тамошобини ҷавон буд, фикр мекунам толо пур буд, як намоиша гузошта будан намоиши бобоҷон ғафурова. ман рафтам, театр пур будаст. чанде пештар як намоиши дигар рафтам, театр хеле зиёд дорад. вале мо ҳамеша мегӯем ки театрҳои мо чаро бинанда надорад, чаро тамошобин надорад, немераванд. аммо инҷа гап дарсер он аст ки аксар бинандаҳо аз ҳисоби нафарони оддӣ нестанд, он зиёён мераванд. мебинам ки нисфи ҳамон аз театрҳои дигар, ҳамон бачаҳои театрҳои дигар, онҳо меоянд тамошо. на журналистон мераванд ба театр, хуб ва шоирону нависандагон, инҳо мебинам ки дар театр ҳастанд, устодҳои донишгоҳ. акнун инҳо медонед ҳабибулло, инҳо худашон фаҳми баланди дар ин ё он мавзӯъҳо доранд ва дар баробар ин агар мардуми боз оддӣ ҳам мерафтанду ин дарку фаҳмиша дар онҷо пайдо мекарданд, бардошти хуб мегирифтанд, инам боз хуб.
1: масалабале
0: уне оле дар бораи ҳамон бобоҷон ғафуров як намоиши аз рӯи асари худи ҳам саркоргардон ва инчунин устод иброҳим усмонов як саҳнаро гузоштанд. саҳна дар сатҳи хеле хуб буд ва е ки як китоб буд, як асар, як китоб. ҳоло агар дар инҷа аз дигар ҷо ҳам мерафтанд, гӯё ки як китоб мутолиа кардан ва таъсири боз театр чизи дигар аст. вале хуб дар ҳамин масъала гуфтам ку мераванд театр, нарафтан хеле зиёд рафтанд. акнун шояд ба хотири даъват буданаш, даъватӣ будана аксар рафтан, вале аксар ман дидам ки даъватӣ ҳам нестан, вале омадан ширкат карданд ва худи ҳамин масъули театрам дарнҷа суҳбат кард ки ман шуморо даъват кардам то оне ки шумо кадомяк ҷузъиётҳоро мегиред дар шабакаҳои иҷтимоӣ мегузоред, дар сайфҳои худатон дар шабакаҳои иҷтимоӣ мегузоред, то оне ки ҳамин дигаронам ҷалб шаванд ба театр. ҳоло як нафари хеле фарҳанг, як нафаре ки ҳаводори хеле зиёд дорад дар шабакаҳои иҷтимоӣ, он як ҳолати хеле хуберо гирад дар шабакаи иҷтимоӣ гузорад ё ду ҷумла дар бораи ҳамон саҳна нависад, бинед ки таваҷҷӯҳи дигарон ҳам ба ҳамин гуна саҳнаҳо ҷалб мешавад, зиёд мешавад. аммо ҳамин тарам шуд, ман дидам ки он ҳам дар баъзе расонаҳо, радиои фарҳанг акнун вазифааш инамо ҳам мавод навишта будем, пеш аз нашраш ҳам ин чиза навишта будем, вале ман дидам ки расонаҳо хеле зиёд ширкат карданд, вале онҳо ҳамчун барои фароғат рафтанд. баъзеҳо ҳамин ду се ҷумла мешавад ки дар бораи онам ё баъд аз гузаштани чанд рӯз мебинам ки як ду мақола чоп шуд, акнун таҳлили аст, хуб аст, вале сари вақт нашр шуда наша. ду се ҷумла дар бораи ҳамон хусусияти ё ҳамон аз тарзи баргузориаш ё моҳияти ҳамон саҳна чизе нависам, худтару беҳтар мешуд, чизе навор мегирифтаму чизе мекардам, худтару беҳтар буд. ва шунавандаҳои гиромӣ, хуб ҳамин тавр масъалаҳои анакун фарҳанг танҳо бо театру китобхонаву намедонам чизҳои дигаре ки ман дар инҷа зикр кардам бо ин маҳдуд намешавад. фарҳанг он доманааш хеле васеъ аст. ҳоло ҳар чизро мегирем ба фарҳанг алоқамандӣ медиҳем, мешавад самти фарҳангии ҳамон мавзӯъ. масалан ҳатто мо агар дар суҳбатҳо

дар солҳои байналмилалии таҳкими сулҳ ва хотири наслҳои оянда иқдоми саривақтӣ дар роҳи таъмини сулҳу амнияти байналмилалӣ ин аст мавзӯи имрӯзи барномаи фарҳанги рӯз. Дуруд шунавандагони азиз. шунавандагони азиз, баъди шумо барномаи мустақими фарҳанги рӯзро рӯи мавҷи 16-5 FM мешунавед. телефонҳо барои тамос 2786 ва 2795-94. шумо низ метавонед бо мо занг занед, фикрандешаи худро оиди мавзӯи интихоб намудаи мо иброз намоед. бо шумо ҳастам масъули барномаи инобати икром.

Сафар Муҳаммад Аюбӣ қасидаи об. Дарёб, ки мо зодаи сайёраи обем. Дар рӯи заминем, вале пораи обем. Обу гели мо бо офтаи хоҳиши дарёс, тавҳидгари маҷмааи бораи обем. Аз баски баландему зулолему гуҳарнок, дар олами дарьё ҳама истораи обем. Мо дар бари ҳар пайраҳаи дашту биёбон, бар ҳамсафарон дастаи фаввораи обем. Ин дар саропо ҳама дарьёи хаёл аст. Олам тану дарьё дилу ангораи обем. Занҷираи амвоҷ ба пои мучи озод, дилбохтаи духтари айёраи обем. Мо барқи нигоҳему замин дидаи обист, сӯи фалаки сӯхта назораи обем. Ҳар қатраи дарьёи равон аст муқаддас. Мо саҷдагари маъбади сайёраи обем.

0: Радиои Фарҳанг дар водии Вахш рӯи мавҷи 168 FM пахш мегардад.
1: Идомаи барномаҳои Радиои Фарҳанг.
2: Тоза ангорҳо.
3: Иҷоди нависандагони ниҳонбину ҷарфпаймо.
2: Андешаҳои калидӣ дар дарки маънии зиндагӣ, ҳассиву росси ва оину анъанаҳои аҷдодӣ.
3: Тоза ангорҳо зуҳури офаридаҳои навину беҳини адибони фалаксайр аз радиои фарҳанг.

Ассалому алайкум, шунавандагони азиз. Ҳоло аз барномаи Тоза ангорҳо хирс ном давоми қиссаи нависанда Маҷид Салимро шунавед. Муаллиф мехонад. Гуфтори дуюм.

хиз яке аз хоб бедор шуд. Дид ки бачаҳои ҳамсоя ӯро тамошо доранд. Онҳо аз хирси мала тарсиданд. Бачаи ҳамсоя, ки дар синфҳои болоӣ мехонд, ба ҳамроҳонаш гуфт, ки ана ҳамин хел хирсро дар боғи ҳайвоноти шаҳр дида будам. Не, вай хирсҳо дигар хеланд, дод зад писараке. Чӣ хел? Ин хирси ба фаҳм аст, намебинӣ чӣ хел ором осуда хобидааст. Мегӯяд бобои набӣ хирсро аз дараи ромид худаш кашола карда овардааст. Мусафед хисро аз занҷир раҳо кард. Ҳайвони безабон атрофи ҳавлӣ дав зада паҳлӯи соҳибаш ду сари по нишаст. Мусафед дид ки хис рост ӯро нигоҳ дорад. Аввал аз нигоҳи хис пиракӣ чизеро пай набуд, аммо дар қари чашмонаш аломати ясу ноумедӣ, ҳанӯз нобовариро ҳис кард. Ҳа, ба ин ҳайвони безабон мушкил шуд. Охир вай аз хисдара ҷудо шуд. Яку як бора аз миёни кӯҳу дара ба деҳа миёни одамон афтид. Акнун бо ту чӣ кор кунем, э ҳайвони доно? Хирс калашро ҷумбонда дастонашро боло бардошт. Дав зада баъд бо арзи эҳтиром назди мӯйсафед таъзим кард. Гов ҳам дар ҷои бегона худашро гусола ҳис мекунад. Албатта барояд ҳафтаи аввал мушкил аст. Хирс бо аломати тасдиқ калашро ҷумбонд. Ин дам яке ҳаёҳӯй доду фарёди бачаҳои кӯча баланд шуд. Мусафед давида берун баромад, дид ки бачаҳо паси девори ҳавлӣ хархаша доранд. Овози шиноси пиракӣ онҳоро пароканда кард. Ҳа, худаш чӣ гап? Аз миёни онҳо бачаи ҳамсоя либосҳояшро афшонда гуфт. Бобоҷон, мо хисро аз таги девор тамошо кардем. Хиси нағз будааст, лекин ин бачаҳо хисро масқара карданд. Чӣ хел? Онҳо хисро нодон, качпо гуфтанд. Охир хис дар асл ҳайвони рамузфаҳм аст кӯ? Бале писарам, хис ҳам ҷон дорад, баду некро мефаҳмад. Дигар бачаҳо аз ҳайбати хис тарсида гурехта рафтанд. Мӯйсафеду писараки ҳамсоя назди хис омаданд. Писарак хисро озод дида ҳаросид. Натарс писарам, хис асло ба одам аввал ҳуҷум намекунад. Бобо, ин ҷонварро аз куҷо овардед? Чаро мепурсӣ? Охир дар деҳа ҳар хел овузаҳо. Мусафед каме ранҷидагӣ бар ин бадани хисро силакнон афзуд. Одамон бехабаранд. Баъзеҳо аз бекорӣ гапфурӯшӣ карда гаштаанд. Корашон ба хис чӣ? Алами дили мусафед аз нав тоза шуд. Нигоҳи таҳдори ҳайвони безабон боз хисдараро пеши рӯи пиракӣ овард. Хисдараро албатта медонӣ бачам. Не китф дар ҳам кашид бо тааҷҷуб писарак. Хиздара як макони зебоу дилфиреб аст. Чашмаву обҳои зилолаш ба сар дар давоанд. Чаро хиздара будааст? Як вақто макони хисҳо буд. Мусафед хомӯш монд. Аламаш пас шуд ки афзуд. Ҳоло аз он галаи хисҳо ному нишоне намондааст. Магар хисҳо он маконро тарк карданд? Пурсид писарак. Не, онҳоро одамон шиколчиён қир карданд. Ана ҳамин хис шояд охирин насли онҳо бошад. Мусафед дар бораи оқибати шикори худашу бобояш чизе нагуфт. Нагуфт ки худаш низ хисҳоро озори зиёде додааст. Бобояш, ки бо номи акрами хис машҳур буд, аз дасти хис ба ҳалокат расидааст. Охир мусафед аз корҳои кардааш сахт пушаймон аст. Акнун мехоҳад хисро наҷот диҳад.

бегоҳӣ шуд, хис танҳо монд, дар таги чормаз ҳалқа зад. Мӯйсафед хисро аз арғамчин озод карда рӯ ба рӯяш нишаст. Ҳар ду ба ҳам нигоҳ карданд. Мӯйсафед бо кафи дасташ ба ҳайвон қанду чормағз дода аз дил гузаронд. Охир дар гузашта одамон ба хис гӯштингирӣ ёд медоданду баъд хисҳо дар маъракаҳо ба майдон баромада таби мардумро шод мекарданд. Ман чӣ хел ба хис гӯштингириро омӯзам, ҳа? Ӯ аз ҷояш хеса паҳлӯи хис омад, бадани ҳайвонро сила карда пушташро молид. Дид ки хис ором аст. Нохост ба пеши пойҳояш ҳалук андохта хост хисро афтонад. Хис наҷунбид, балки садои пасе бароварда соҳиби навашро маҳкам дошт. Офарин палвон, мана ин қанд насиби ту шуд. Хис дар як дам қандро фурӯ бурда бо аломати шодӣ дастонашро боло бардоша, баъд гез зада мӯйсафедро чапғалат дод. Ҳар ду завқ бурданд. Акнун хис хоҳиши мӯйсафедро фаҳмида буд ки гоҳе чарх зада аз миёни соҳибаш маҳкам дошта онро силтав медод. Ин усули машқ барои хис нав набуд. Мӯйсафед баъди имову ишора нидо кард: хоб кун. Хис нохост ба замин ғез зад. Акнун рақс кун. Ҳайвон рамзгирона дар ҷояш чарх зада пойкубон қарсак задан гирифт. Мӯйсафедро доноию ҳунари хис ба тааҷҷуб овард. худи кинойу сир барин, андешид мӯйсафед. ана ҳамин хел машқ кардан гирем, хис ҳунарманди хубе хоҳад шуд. вақте ки мӯйсафед дохили хонааш шуд, хис боз танҳо монд. ӯ аз машқи тулонӣ монда шуда буд ки дар ҷояш нишаста ба фикр фурӯ рафт. ҳоло хис миёни одамон аст. акнун ҳаётат дигаргуна шуд. хисдара нест, падару модарат кайҳо мурдаанд. ҳоло тамоми ҷонварон ҳоли табоҳе доранд. дар кӯҳсор гуруснагӣ мекашанд. дигар хисро кӣ бонӣ мекунад? дар ҷангал шикорат мекунам. як илоҷ карда бояд ба мӯйсафед ёрӣ диҳам, худ ба худ гуфт хис. аммо мақсаду нияти мӯйсафед он қадар барояш равшан набуд. ӯ ба фикри хисонааш пай бурд ки соҳибаш нияти нек дорад. хис аз пояи чормаз дуртар аз миёни зубарадон караму сабзӣ пайдо карда онҳоро хӯрд. ҷои хобаш омад. мӯйсафед аз кӯҳу беда хоначааш сохтааст. хис ба фурҷа хоб кард. шаби орому сокит ба хис форид. акнун ба ҷои овози буму шаголҳои шабгарди қади дара ба гӯшаш овозҳои номаълум расид. ӯ тафаккур надошт ки чӣ будани нақлиёту ҳаёти одамонро фаҳмад. аз рӯи фаросаташ хис сер буд. дигар нахост дар бораи чизе фикр кунад. аз ду сар паго боз машқу бозӣ, фикр кард хис. дуруст будааст, ҳамин ки офтоб баромад, боз мӯйсафед назди хис омад. ҳа, полвон, чӣ хел хоб кардӣ? хис рамзгирона пой куфта бо аломати тасдиқ сар ҷунбон. мазмун, ман розӣ. хис алакай ҳар як имову ишорати соҳибашро мефаҳмид. бо пойҳояш аз миёни пиракӣ медошту боз зуд сар медод. ҳамин ки хис аз гӯштингирӣ монда мешуд, мӯйсафед ба даҳонаш қанде мепартофт. ҳини машқ мӯйсафед пай бурд ки хис аз мағлубият сахт асабӣ мешудааст. ҳатто хис якду маротиба як паҳлӯ афтиду қаълӣ шуд. бори мӯйсафед хисро ором карданӣ шуда ба чанги ҳайвон афтуд. хис аз ин мағлубияти худ сахт асабӣ шуда буд. овози бадхашмонае бароварда мӯйсафедро яке ба замин афтонд. мӯйсафед дар афту дарафт гармогармӣ ҳис накард ки як пояш лат хӯрдааст, балки пай бурд ки охир хирс ҳайвони даранда аст. ҳар як рафтори ноҷо метавонад ӯро аз худ бегона созад. мӯйсафед пояшро кашолакунон ба зур ба пешайвони хона омад. хирс дид ки соҳибаш нолишкунон пояшро муоина дорад. ҳайвони безабон тааҷҷубомез борои сари пиракӣ чарх мезад. ҳеҷ гап не, палвон, пой сиҳат мешавад, леки ту ҳайвони якрав будаӣ, чаро ба мағлубшавӣ тан намедиҳӣ, ҳа? хис калашро ҷумбонда пойкубон чарх зад. дар сари кӯча як гурӯҳ одамон суҳбат доштанд. марди миёнаумри калтарише
ба касе нигоҳ накарда беиз гап мезад. Медонед, ин бобои набӣ омада-омада дар дами пирӣ хирсбоз шудааст. Чихел, магар дарак надоред, ова як мо боз дар ҳавлияш як хирсро нигоҳ доштааст. Хайрчи, мо нигоҳ дорад. Охир вай дар вақташ шикорчи моҳире буд кӯ. Марди калтариш каме ранҷидагӣ бар ин афзуд. Охир ба ин пиракӣ чӣ намерасад. Як сари қоқи худаш, синаш аз 70 ҳам гузаштааст. Ба ҷои намозхонӣ, мачидравӣ, кораш хисбозӣ ё тавба. Бобои набӣ як инсони безарар, нафақахӯр, худаш ба худаш, ба зур рӯзаш мегузарад. Ҳа, рост, афзуд Бародбой, лекин аз як ҷиҳат ин кораш хуб нест. Охир ҳайвон ҳайвон аст, боз хис даранда аст, дар деҳа чӣ кор мекунад? Калтариш хомӯш монда бо ишораи даст роҳро нишон дод. Диданд ки мӯйсафед хисро кашора карда оварда истодааст. Хис аз қафои пиракӣ хурсандона бардам бардам қадам мезад. Одамон яктарафа истода ба мӯйсафеду хис роҳ доданд. Марди калтариш гиребонашро дошта ё навзумбило гуфт. Дигарҳо табассум карданд. Аз ин манзара бачаҳо шодӣ доштанд. Гурӯҳ-гурӯҳ бачаҳои хурду канон аз қафои хис давида шавқун мекарданд. Онҳо аз дидани хиси мала шодӣ доштанд.

шумо аз барномаи тоза ангорҳо қиссаи нависанда Маҷид Салим хирсро шунидед. Муаллиф хон, давоми қиссаро пагоҳ дар ҳамин соат шунавед. Анҷоми барномаи тоза ангорҳо аз радиои Фарҳанг. Барномаро инҳо омода карданд: муҳаррир Қутбия Икромӣ, коргардон барнои Нисо. шод бошед.

0: чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист, ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои фарҳанг. Аз радиои фарҳанг.
2: Меҳмон Бахтӣ.

0: чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои фарҳанг. Дар пешниҳоди бахши чеҳраҳо саҳм гузоштанд коргардон Мағфират Носирова, муҳаррир ва гӯянда Лутфия Қурбонова. Шодум.

0: якчанд дар ин ҷаҳон ҷавон бояд буд. Радиои фарҳанг, минбари фарҳангчиёни ҷавон.
1: аз шеърҳои рӯз,
2: аз шеърҳои рӯз.
3: лоиқ Шералӣ, душанбе. дилам хоҳад барои ёдгорӣ нависам дар тани деворҳоят ду се байте чу арзи меҳру савганд барои ту барои наслҳоят ду се байте ки ҷӯшад аз дили пок сазовор шабони равшани ту ду се байте ки монанди шакарнам березад рӯи боғу гулшани ту туро бетахту маснад офариданд ки боши пойтахти тоҷикистон агар чанде замоне дошт тоҷик ба номи пойтахти илму ирфон туро аз орзуҳо офариданд туро умедҳо таъмир карданд туро аз кулба то қаср овариданд туро пардоз аз тадбир карданд туро ҳамдастиву ҳамкорӣ афрохт туро ҳам дӯстӣ аз меҳр орост чароғистон шуде аз меҳри дилҳо ки оғӯшат кунун маъвои дилҳост туро дар рӯзи ид озин бубастанд ба парчамҳои сурхи инқилобӣ ки то аз ранги парчамҳои аҳмар то ранги рӯзгори худ биёбӣ туро айнӣ сутуни ҷовидон шуд туро дохумдаҳо бунёд карданд ҳасан ҳамроҳи турсунзода мирзо зихишту аз сухан обод карданд туро тасхир кард овози тӯҳфа туро ашъори лоҳутӣ сафо дод ба ҳар тӯят ки боқӣ буд соқӣ ба дасти ошиқон ҷоми вафо дод кунун дар ҷашну сурат даф навозанд ба базму ҷашнҳоят шеър хонанд зибалкон духтарони рӯкушодат чу маҷнунбеидҳо кокул фишонанд кунун бо мавҷгири бомҳоят ҳама олам сари гуфтор доранд кунун фарзандҳои дӯстхоҳат ба олам сад ҳазорон ёр доранд чӣ фирӯз ахтару толе баланди ки дори хушдилону хушгилон ҳам чӣ соҳибдавлату хушрӯзгоре ки соҳиб дориву соҳибдилон ҳам

қатра оби пиряхҳо равон аз чашми чашмаҳо ҷорӣ дар бағали дарё. Оби пиряхҳост ҷонбахшу ширину мусаффо, ганҷинаи ганҷури калонтарин дарёҳо, сиру панҷу зарафшон. Дар Бадахшон пиряхҳои азими Исмоили Сомонӣ, инқилоб, истиқлолу Сино. Пиряхҳои савуқдараи калону зарафшон дар зарафшон. Пиряхҳои қаторкӯҳҳои раштону хатлони бостон, мисли оина сафобахшу тобон, сарчашмаи оби ноби Тоҷикистон.

Зоҳиран Мавлоно гӯё дарде надорад ва ҳама ҷо дар осораш аз ишқи илоҳӣ сухан мегӯяд ва марди сармасту шӯху ғазалхон аст. На парвои ватан, на миллат дорад. Аммо вақте ба ботини каломи ӯ ворид мешавем, мебинем ки иштибоҳ менамоем ва бепарвоию лоқайдии ӯ намуди зоҳирӣ дорад. Ва Мавлоно ҳеҷ гоҳ ба харобкориҳои муғул, ки ватанашро ба хоку хун кашиданд ва ҳазорон ҳазор ҳаммиллатонашро куштаву несу нобуд карданд, бетараф нест, балки бо як эҳсоси дардолуд ва бо забону баёни кинояву истиориву рамзолуд ин воқеаи мутиши рӯзгорашро ба қалам медиҳад ва симои манфурашонро фош месозад. зилофи фитнаи тотор кам кун, зинофи оҳуи тотор баргу. ё дар ҷои дигар: аз ин оташ, ки дар олам фитодаст, зидуди лашкари тотор шунӣ. ё ҳамчу испоҳи муғул бар осмон тир меандоз, дафъи набзи ҷон. ва дар ҷои дигар: ба дастам ярлиғе омад, аз он қони ҳама қонон, ки ман бо ҷӯву бо туро намедонам.

анҷоми гуфтори 15-ум. Таҳиягарони барнома Рови Ҷонибеки Асрориён, коргардон Зубайдуллоҳи Ҷонмуҳаммад.

0: якчанд дар ин ҷаҳон ҷавон бояд буд. Радиои фарҳанг, минбари фарҳангчиёни ҷавон.
1: Миллат бо фарҳанг зиндаву ҷовид аст. 106.5 FM.

0: ба шунавандаҳои азизи мо ва бояд бигӯям ки хадамоти назорати давлатии бехатарии корҳо дар саноат ва соҳаи кӯҳкорӣ функсияи асосиаш яъне вазифаи асосиаш таъмин намудани бехатарии кормандоне ки дар
1: соҳаи
0: кӯҳкорӣ ҳастанд ва дар зери назорати ҳамин хадамот ҳастанд. Вазифаи асосиаш ҳамин аст. Ва имсол худи сардори хадамот дар нишасти матбуотӣ иштирок накарданд аз сабабе ки бо ҳамроҳии роҳбари давлат имрӯз ба сафари корӣ ба вилояти Суғд рафтанд ва муовини сардори хадамоти мазкур Ардашир Мирзозода имрӯз нишасти матбуотиро пеш бурданд. Ман мустақиман дар ин нишаст набудам, вале аз тариқи эфири мустақиме ки дар саҳифаи фейсбуки радиои Туҷикистон пахш шуд қисмати аз ин нишастро тамошо кардам. Хуб, гуфта шуд ки ва масъалаҳое ки ман фикр мекунам ки қобили қайд ҳастанд, ин оморе ки дар мавриди ҳодисаҳои нохуш буданд, ман мехоҳам ки ҳаминоро қайд кунем, чунки аслан вазифаи ин хадамот ҳам ҳамин аст ва ҳисобот дар ҳисоботашон ҳам он чизе ки журналистон мехоҳанд бишнаванд ҳаминро мехоҳанд бишнаванд, ман фикр мекунам. Ва қайд карданд ки дар 6 моҳ, яъне аз моҳи январ то ин ҷониб 32 ҳодисаи нохуш ба қайд гирифта шудааст дар тамоми корхонаи саноатие ки онҳо дар тобеияти ҳамин хадамот ҳастанд. 32 ҳодисаи нохуш ба қайд гирифта шудааст ва дар натиҷаи 32 ҳодиса 21 нафар ба ҳалокат расиданд, 19 нафари дигар ҷароҳатҳои ҷисмонӣ бардоштанд. ва акнун гап дар бораи сабабҳо, агар омилҳои ҳодисаҳои нохуша гап занем, ҷада зиёд гуфтанд ки ҳодисаҳои нохуш аз бемасъулияти муҳандисони техникӣ инҷа буд ҳангоми корҳо ва риоя нагардидани қоидаҳои бехатарии саноатӣ буд, вайрон намудани технологияи коркарди конҳо буд, истифодаи баъзе маводҳои таркандае ки ҳаст истифодаи онҳо буд, истифодаи баъзе лифтҳоу кранҳое ки тарзи истифодаи онро намедонистанд. ҳамин ҳодисаҳои нохуш бештар дар ҳамин чӣ гӯям дар рафти ҳамин корҳо ва истифодаи ҳамин техникаҳо ба амал омаданд. вале алоҳида қайд карданд ки агар масалан омилҳои асосии ҳодисаҳои нохуш ҳаминҳо бошанд, яке аз сабабҳои асосӣ ин набудан ё нарасоии мутахассисони соҳибихтисоси соҳаи кӯҳкорӣ ва корҳои металлургӣ мебошад. яъне ҳамина алоҳида қайд карданд ки норасоии кадрҳои соҳибихтисос ва дар мавриди ин ки барои боз роҳ надодан ба қоида вайронкунӣ ҳамин хадамот чӣ чора андешидааст, гуфтанд ки мо дар давоми ҳамин 6 моҳа нисбати 2 нафар шахсони ҳуқуқӣ, 33 нафар шахсони мансабдор ва 13 нафар шахсони воқеӣ комиссияи тафтишотӣ ташкил кардем ва ҳамин теъдоди нафарон ҷаримабандӣ шуданд. яъне ки тафтишоти гуфтанд ки тафтишот гузаронем ва чораҳои маъмурӣ андешида шуд, ҷаримабандӣ шуданд ва ҳамин теъдоди нафарон, яъне 2 нафар шахси ҳуқуқӣ, 33 нафар шахсони мансабдор, 13 нафар шахсони воқеӣ бо маблағи 153960 сомонӣ ҷаримабандӣ шуданд.
1: ҷуброни зарари ҳаминҳо дар ҳамин маврид гӯш карда чизеро, чун онҳо масалан рафтан ё маъюб шуданд, масалан ё фавтиданд, агар маъюб шуда бошанд, оё корхонаҳо ба гардан гирифтанд ки чунки дар корхонаи онҳо ино маъюб шуданд, оё баъдан ино нигоҳубин мекунанд, ё фавтида бошанд ба бозмондагонашон кӯмак кардан, ё ҷуброн чӣ гуна мешавад? Дар ин маврид гӯш накарда.
0: Ташаккур. Хуб, Саидҳусон, рости гап ман гуфтам ки пурра тамошо накардам, вале аз нишасте ки ҷамъбасти солона буд дар ҳамин мавриди суол ҳам дода буданд журналистон, ки як нафар гуфтанд ки дар шаҳри Кӯлоб, сокини шаҳри Кӯлоб вақте ки дар кон кор мекардааст ва маъюб шудааст, гуфтанд ки гӯё модари ҳамон нафар шикоят кардааст ки баъди маъюб шудан касе дастгирӣ намекунад, касе ҷуброн намекунад ва касе умуман кӯмак намешавад.
1: Бале, дуруст аст.
0: Вале сардори хадамот гуфтанд ки не, инро мо алоҳида ба хонаашон рафта будем, ҳатто аз худи ҳукуматам намояндаҳои махсус ташкил шуда буд, мо рафта будем ва гӯё ки модараш ҳам ҳатто қоил шудааст ки ман ягон чиз дар телевизиону дар радио нагуфтам.
1: Хоб, не, гап дар сари аст ки баъзан ҳолатҳое мешавад ки масалан ширкати сохтмонӣ аст ё ширкати кӯкори аст.